Rockor. Måndag kvöld og frutja kvöld fra klokka 9. Og FM 8.

0: Snickers för då självande till norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
1: Hej, jag heter John Daniel. Sölu Mauer, jag bidrar hem. Vars du är, har vi tävlat en höjland lista av fältkök som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vet jag om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till Bidrar hem.

0: Handlar där också hemma. Vi kör hemma sina jusk.fo. Allt är upp. Så jag är sin tillbudsplay av jusk.fo varje vecka. Vi tar upp en mandag och lägger där från Richard Larcher. Jusk. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrdagen och förrum och även nekvar fyra månader. Det är bojligt att köta gå igång. Kipan är sér och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskom vid skiftum. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haun.
3: Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vänsella.
4: Faxekonti. Släcker tostan.
5: Är du mål, har hörpinne, torra hu, ett av vätta krampar, blanda Happy Hydrate med vattnet, njut friska smaken och föl månen.
0: Fra gulle glögon. Til tikkum og omvoksa skifta vindegi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábendand. Vi veit að tikta gá vindegi og hórar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu, etla almeljum fasadur. Inni glas, etla tanglas, ondju lúti, ondju störst. Ring 300-000 eða skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinda aftur bóina við við einum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

senaste nutja av FM1. Eneste du ville bare høre sammen med en som mig.

annan än Danny Baldursson vi och hon här i FM 8 live. Så vi gled och hon som småbarn att lösa till Danny. Men när jag får Danny in i studio, inte prat och inte sin och tala med oss så får jag vid att köra sändningen igång till Ash och Lennon Stop the Wedding.

0: Ja, her hørte vi Ash, vi lærte noen Stop the Wedding, og ja, vi får ikke stekke noen tuner på det her, ja, vi får at, ja, skulle skje, vi får gifte dere, vi tøvner her, ta nästa låtna. Vi tar en chans att finna Danny Baldersson in i studio och heter är FR FM och live och det är för jag där och ja, om du svarar att det är så är det Sjövande FM och är det värsta jag där här är Frank Danielsen. Danny Baldersson. Välkommen. Vi har en fräs 1 2 3 här så där. Danny Baldersson, välkommen i studio.
1: Hallå, tack för det.
0: Kus här då där tors det just hemma så kommen till vi i Oslo vet du där sa jag bilen. Kan du köra?
1: Ja, nämligen jag vill ja. Är akkurat i Oslo till att är och en man business partner som man där först kan.
0: Ja,
1: det är vi har ett med Nordic Music Community samman. Här vi kipa för norrländskans sångskrivarlevon. Vi var ju i Grönland sist och så färdar vi till det så där showcase festivalen är så tjocka nåt potential där och faktiskt bara afonter och vet om stolar och självklart.
0: Okej, okay, till rättas mars. Så alltså du går bara runt och har festivalen och låter att du du är sin jag.
1: Du är sin jag producera och skriva och jobba pengar.
0: Ja, det är coolt. Och vad ser du nu utan du har kommit hem?

0: jag vet att Armin får prata runt om te och hur så du bäje kom in i tonlogen och till affär i tonlogen och om balkar och så framväs så ska Lucas be in till ett i jar så klockan 11 till fast akkurat ja det är 11 timmar sen. 11 timmar sen så kom ett spilter flockande nytt lä ut ja den är vidare.
1: Spilter nytt lä som är det kanske.
0: Kanske lukka grejer och lyssna för kanske.
1: Jo, det är kanske. Och så är man väl i Danmark och lustar ett under konserten. Ta tar vi en öronsjockesfestival som ett spot. Och så har vi en agent som vi har arbetat som vi känner som heter Rosa. Hon har en sang som heter Skuklubben. Och så har den en sang som säger att han är god att skriva en sån här sang och kanske blir inspirerad av AVR. Ger en version till hetsa som förra vill hava och det vi ger alltid en ska sanger så säger imagine first kan sank och så skriver jag så texten om att hava ADHD och att halta bara allt gånger men kanske är det nog kort nog att bara vara till allt ja men sjön det är det här men det så vi är en sån glimt i en av mig
0: så vi säger kanske
1: ja kanske ja.
0: Okej okay, jag hade jag vi bara börja sändigt i morgon vi där vi att höra till spela heter här spelte flockande nåt jag läge kanske ja Daniel Vidos just väl Daniel.

0: Takk for det.
1: At det så coolt, Danny.
0: Å, oh, ja. Yeah.
1: At det
0: om trompet, hver vi så sier sangre vi i aksjon 30 sekunder langt, men annars
1: det. Så det en trompetsolo som mangler å gjøre.
0: Nei, alle en trompetsolo. Noen av de beste trompetsolen vi først skal søve, sier de.
1: Helt at, det det? Og det at han ser med...
0: Det AI, nei, det var alt meg.
1: Sånn det skiftet her. Altså, hvor det som stedde fire, altså, bare jeg spiller, jeg for det, og at innspiller tonelagen og så, at det kunne den i?
0: Ja, så jeg, og altså, typisk skriver tonelagen, og lærer jo teksten, og så gjør jeg en versjon, av min her MacBook, her så jeg, har vi innspilt alt og produsert alt, og så får jeg runa, og kommer inn og spiller trompetene, og kanskje får jeg fruja, jeg spiller trommene her, så nu hes för have you Josh Khan as my boss så vill jag just alltså akust som gör det är det är en akust sanger och så sent jag allt helt så men och så ger han en sugar version av det.
1: Ja, nej. Ja. Okej, okay, det är rätt lika cool. Alltså det så det är simpelt en sån en potpourri av Donald Town like Iron och så är det simpelt en det är X-man, mastermind som sitter i Danmark som dam som simpelt en plantar att säga man.
0: Oj. Oh, yeah.
1: Ja. Yeah. Ah. Och Danny, hvis vi lukar för in i te och in i te. Det är ärligt chagong för jag morgon. Men hvis vi lukar för vi te här och tunnare tonlika fair. När vet Danny av att till tonlika kan alla brukas luva?
0: Uff, jag kanske inte visste att det är för att bli professionell tonlika. Men jag visste att jag ville gärna spela tonlika. Det var så kött att börja spela gitarr när jag var 16. Jag hade fan det på mig att hvis jag brukte 8-12 timmar om dagen på alla så älskar jag den också. Mm. Och eftersom jag har inte ordentligt har funnit en slätt så är det helt dyr att det fan också med tumt att det ja, jag vet inte, att jag det och sådär. Det är kanske inte alltid så nämnt att finna det och kan man vill. Men så hyperfokuserar man bakkost och så stäcker man vid tog och stäcker vid ötlån. Men det är bara inte stäcker vid tonen igen. Mm. Det var inte
1: värre. Jag känner att det är så att jag har ju en liten diagnos av papuren. Och ta minns det att jag har haft det där vid att man har nekva intresser. Och det är ganska tufft att välja och gräva dem.
0: Ja, så jag är bara helt till att jag fan av det. Men om vi inte är tonläggare så är det nog för kocker. Det beror inte... Moira tog ju bara att göra med att den tar like, men den...
1: Det är så där?
0: Ja, det är allt gjort, men...
1: Är det att du tog ytla om man fixar det, eller är det att du tar det så väl?
0: Du är så ytla, än i
1: många... Man brukar såna jag tog jag inne.
0: Jag vet inte, jag tycker att jag har inte talt såna jag har med att ta ringre, allergi för ötlån, så mamma skulle finna det, kvärt man tåler, och faktiskt bara fixa det. Sjöver, och är damm eller väl att... Jag gör det med att och är så rävliga med att gläver att det är att min familj. Så vi tar en lägg grillen och jag kan ta hunkershormoner. Här vet alla det vill äta och alla det så. Så ja, jag gick snäggare för att jag har sex back, men whatever.
1: Det är bättre än inte. Du säger att det är något som du är stolt i. Alltså är det gluten och laktos?
0: Ja, laktos är två bättre tål i gluten. Så det är väldigt helt givet tål. Eller god vet du med tål det. Men ja, alltså. Jag har alltid tål det. Och tål kulling, tål allt grönt. Eller nästan allt grönt. Och det är bara några fattning som fisk. Och alla fisk och hasselnötter.
1: Ja, nämligen.
0: Och så känner du allt i. Klimaen og Seoul og forskjellig svar. Det har vi ikke talt for.
1: Ok, og hvordan er det så veldig til vi gitt om Seoul? Altså, er det også der man er baden? Ja. Er det bare et av tullet ikke til å ha Seoul?
0: Ja, så det har vi sikkert angre du talt av vel, og så ble det bare verre og verre. Vi er noen, akkurat som vi fikk ikke til knappt jeg talt ikke til å ha tullet var der, så det kom fra det laks, og så... Men så fikk jeg et nytt min syn, for nå er det 5 år siden alltid, ja. Och det har simpelthen gjort så att det tåler sig nu.
1: Vad är det då?
0: Alltså det är väldigt kallt hänt, men det är alltså reset också här. Så nu simpelthen tåler jag sig. Jag tål inte fisken, men sol tåler jag bättre.
1: Ja, för en som tål bäger så har alltid ett sol ska vara glädje för
0: det. Ja, sol, ja. Kvarje för att jag får ut för och där sol så måste jag alltid vara i en kåpa i jacka eller också det här som täcker allt och korrar ut i överhötte så inte får jag se mig. Av den grunden, tror jag.
1: Och nu är det själv en pastor av en familj som här, det är flera som har en nekve mätallergier och annars så jag har ett inlit ui att det faktiskt ganska kan mest ett människa att ta mindre människa när mer än man är tillvidar om alltså ösne personliga och salaliga som kus jag också bara för en ung och drunk och bad heter vi att shit tala soul.
0: Ja.
1: Alltså kus förl to att det har mynta till det ja. Alltså det är inte bara awkward eller det är inte bara
0: i halt. Ja, i halt det öle gott. Alltså chamär hade vi öle gott att jag vet att kus ringt jag haft det så jag vet det faktiskt kus gott jag haft det. Så att säga jag är inte till dig något clever men det verkar som att hvis du hör det för gott så har du tendens att grenja eller något. Så jag grejer eller något, men inte akkurat hatt det. Jag grejer om liv, eller allt det. Men ja, och så där. Att säga oss, alltid till vi görs med att glera i baden. Eller till att säga mamma, jag kommer och baden med en sån.
1: Det är fantastiskt att i mögkong där man finner alla grejer glädjena och också att jag finner att sån här ro,
0: ja. Ja, och sånt ska man också säga något, men föräldrarna känner att jag alltid säger att det är minst det är allt omkring med vägen till utan det. Jag som man säger att det ska man ske, men det är det grejer jag mer kan se. Eller, ja, det var så. Jag hade faktiskt ivet ju gott. Tjats med Lidgen och sån dig, det vill jag inte.
1: Tjats har bränner den period, alltså det är inte. Men det är nästan här, vi pratar just när jag säger att ofta när man ska halda man ner hur som helst. Det är bara att säga kvar för att du också är alltså värt det. Ja, men åker du kina då nog bättre än
0: du. Ja, jag inte lån er eller. Ja, men hade du annars känt det, det är bara så här. Det är alltid åker bättre än du och det är billigare inte det. Ja, chans är det bäst. Och inte grunden är det bäst.
1: Nej, det är det inte. Det är en av grunden till det här minnen jag har också på hjärsta.
0: Åh, gott sagt.
1: Danny, jag husker att du ska släppa och spela ditt 17 lära.
0: Ja.
1: Kan du inte gröka oss inte från kvart lära till er och kvart utning till er där, eller hur stöjt du eller whatever?
0: Ja, allt. Nasa sagar vi er, en sanger, tja. Mera sagar som heter Surevle, som vi skriver i Osland i november. Det är så många att jag skulle vara via lärnan, eller vid, i den videon, så spurte säkert om vi kört ihop att han ska utgöra en sannsamman. Och jag kört om anker har sagt att jag är ödseriöst tålnäckare. Men så också jag att det är ganska synd för ödseriöst mån. Så lustar jag ett sannsamman och skrekar han väl och säger faktiskt akkurat det. Och det är akkurat det jag säkert. Och jag... Allt mitt liv har vi nämligen inte talat så mycket. Att säga så tar jag för utföringar därför. Så tog jag alltid ett sura blev eller så gav mamma och mig ett sura blev vi. Tog jag så kunde jag äta akkurat med en i världen. Så att säga så är det sura blev vi. Och jag köpt och jag har stått utan vid ett ut. Så skriver jag till hela sang om ett sura blev vi.
1: Ja.
0: Som dansar och marschbett och det har
1: jag. Ja, ja, ja.
0: Så ja. Så det är faktiskt öliga gott mixmedlen. Sägars och därmed oss aldrig.
1: Jag är förhållit lätt, just väl.
0: Att samma så blir det inte en chans att känna ögon så blir det bara att sluta i. Cool.
1: Det är en höra, just väl.

0: Okej, okay, nästa.
1: Jag vill att jag är klar där. Jag vill att jag är klar där.
2: Det är så gott.
1: Huxa där, vi ser. Huxa, vi ser att det nailar
2: där. Det är bra. Och det så hade vi tids te och på paddeln vi gör kon. Oj, sura bara kläder. Är du sett annars?
1: Nej.
2: Jag kvar efter vid den spaltan, helspaltan Trutja for life.
1: Ja.
2: AG, Sommarfestivalen och Sean de Jos festival i mamma för allt. Och där så har jag och sist med Josh några sura jävla kläder som vi får i. Så får du ut dig av pantlån och till er.
1: Det är det jag ser.
2: Det ser otroligt speciellt ut. Det ser ut som Sean de Tomater, men alltså.
1: Ja, okej, nej.
2: Jag har ringt att göra sura jävlar, men ja.
1: Jag har ringt att referera med sura jävlar tomater.
2: Jag låter inte.
1: Sälja textilmässigt.
2: Textilmässigt. Det är det inte.
1: Det är det inte jag finner, alltså.
2: Så nast vi, hvis du då en sign så kör du bara.
1: Ja, jag är väldigt sitt morgon. Och klockan kanske vi håller 12, Steffi håller netto. Så hej bara bamma.
2: Är du bench för dig också?
1: Och Danne, hvis jag också lukar Aron, du spelar till tre eller en. Hur är vi? Tänk du börjar att spela gitarr och ta honom som 16 år gammal. Så är det så att det går nog kött. Bara så kött så började du knappt att spela vi en bulge. Den är det videos och hur ser er till att spela en bulge som fär nog så kött? En sån här husklank, landa på av och...
2: Ja.
1: Alltså jag fär från att bara, som 16 år gammal, det känns en gång till att jag blir en passare till någon vattna uppvuxen.
2: Slätisch.
1: Så det går inte kött från att... Nu heter jag tydligen väl 8-20 timmar om dagen till att ödelvita att det är det nu.
2: Ja, gott sagt. Alltså, men det är inte kött för att vi börjar i den videon till att... Alltså, tror jag är 2,5 ganska, men... Och i åkara vi har checkat släkt i kött.
1: Ja,
2: vi är alltid i djävast nästan, tror jag att relativt ången visst jobb bakom. Så, men... Men för att hur att vi börjar sängen när vi börjar i valchen och test 13 så utgör vi bara en skantonlag och spalte bara och en tjur sängen här där. Och så spalte vi då en konsert i minst av Spanien står i Klagsvik.
1: Yeah.
2: Ja, spalte vi det här och Jekva Andreas, lojaren här, han säger Danny, du varst för en gärna luftarbetet först och lägger för att göra en förskan sang. Och akkurat som Thay Simon säger, kan du inte göra en sån här sjank så gör det här och så får jag hem till kvällde och skriva i Sundgård och mig. Så jag ser man så till halvt jag gör det så och rädde. Men ta vid så givet han sen ut så kommer han och kör det vikskiftsändningen och så börjar spalt till lugga men relativt ången visste ju om honom. Så knappt blir han spalt till kvarje vika, så kvart vikskift och blir bara spalt till kvante och jordarsnån. Och så också att okej, okay, kanske vi inte skulle göra slugga till nu viska som också händer. Och så skriva i Jolan att Jolan sa inte. Så han blev östens större. Och så heter vi, okej, okay, nu heter det allt. Nu är vi den videon. Så allt om vi har ju angat dom navnet. Nu är inte vi överrattar. Nu är vi då. Det är inte då att stämma navnet. Inte då att stämma ett namn helt. Att han hade bald. Ja, whatever.
1: Ja.
2: Annars så... Så ja.
1: Och spurt mig ju alltså när Danny Baldwin så är det lovade jag hållit det Baldwin så.
2: Ja. Men det skiljer väl att ungen ungen var där tror jag att alltså till ungen utan vet som öta Baldwin och Baldwin sätter oj. Så i förrjon är samma så är det näkt nämmer bara hållit det som är.
1: Ja,
2: ja. Det skiljer det va. I hade ju folk väl. Men ja. Och att samma så tar vi faktiskt tänkte att se mig jogging broad via snärbandsankeln. Så också vi nu måste göra så flow note Luca Aron sommarfestivalen tog jag vi skulle spela större paddle det var Dreamer och Jocken ta så var det gott Little Dreamer men mega större ta och att samma så spelade det också vi måste göra flow note alltså tandem vi spela så finns vi totalt att arbeta ordentligt kött och så kom flow note och ta hej all right vi är ju en manna och vi är ju störst och ja
1: så. Jag minns väl att jag minns väl den där bulgen som sen det kom från Sweden ja. Alltså vi kände nog, man kände ju onkran Liam i bulgen och man blev så klöcklig av att Vi har kvært, vi har kvært, vi har hatt.
2: Tone again.
1: Nei, han, altså, jeg hadde vidt kjent at Sim Dam tar fra Ymsund sammenhengen, og så knapt jeg så støv han av paddelen her, og han så lydlaten og fitter, og så
2: snægen ta. Jeg forteller hvor han kom ui, det er gang av mening. Jeg passer, tror jeg at jeg og Paul Brim, vi vil gjøre en balk, så kom vi til å kjenne, han råper, når vi kände ju allihopa Peter, så Peter kom på så kom vi känna Roberts vuxna i bankramata. Och han säger så vi borde kanske sport Johan Nölse om han kunde spela vi, så var vi knappt lika fyra, fem man ser. Man var ett angade hos Nekra vid den vid oss, alltid en tjej åtta. Och så kom Leiber Vitalis aldrig på i, och så... ja, och så hade jag... spurte vi, så vi hade brukt för en klaverspelare. Och jag spurte ankar runt, så säger han en det är en liten dranger relativt liten dranger som spelar klaver, han heter Summitam. Jag kanske ringer till han, jag visste hur papen var, så säger jag, jag ringer till han, så ringde jag han alltså, jag säger hej, ett annat är Jan Jempel, kan du hur du har med mig? Han bara, ja spurte ankar, spurte jag, okej, finnast det när kan du vänja i morgon? Okej. Hur du höll nästa halv? Jag höll lite av en stund. Så sätter klockslet, så kom in där och så säger han bara, han säger inte några här. Men han gör det allt och allt. Nu, och nu, alltså ordnar han fyra att någon kvar Sanchez ska ge det och så har det lärt. Men det börjar ordna gott. Det börjar vi att antingen vi har tonläggare, ordentligt tonläggare gasar i en arren. Ett som typiskt för att tillbaka här en sänker och så taggade jag alla kända i förrigen spelar vi. Så vi gjorde inte det här. Jag vet inte om det är gott eller inte, men ja. Så, och att samma så blev det inte annorlunda istället. Så var det bara ganska vanliga idéer där som faktiskt, ja. Vi visste inte bättre och vi var inte bättre än ägare, men vi klarade att ändå.
1: Ja, det ja. Och tog första gången vi spelade Striala nu och jag har alltid att, ja, jag glömmer att höra. Och det är till stort lite, det har inte en parst av mina ungdomstur säljat. Jag tittar vid, jag vet inte, vi gav sig en stor, akkurat det här tog när jag själv var här vid Kindred Runda Festivalen och Anna. Så det är Daniel Vitos är nog också som, ja, också som säger mer också, ska jag fall minna mig att gå det där.
2: Det är gott.
1: Så Danny. Just väl, spelade du Triala?
2: Ja, jag också spelade som du kallade mig nu, tar vi ta sig om att vi gör tansans, så att säga det. Jag också. Du mötte mig om, därför jag tjatar.

0: Det var godt det.
1: Ja, det var godt.
0: Jeg kan ikke utover at jeg
1: var
0: så hardt.
1: Nei, sorry.
0: Men alle godt. Men forskjellig.
1: Det gøy? Ja, det gøy. Og jeg rønte jeg som å røpe opp etter hjørnet, så jeg bare fikk min fond, ikke kunne tenke at jeg får en egen
0: fond. Ja, det er rønt. Men gøy, var det godt?
1: Ja, skulle skje det.
0: Random fact om det er sånn det kom til meg.
1: Ja.
0: Nå er det at han mest spalt sanken alltid i jokken.
1: Ja.
0: Ikke litt kjøle kvøy, han rød langs, og rider alltid han som mest spalt der. Cirka 100 spennende. Men nå, sånn det kom til meg, bare jag vet inte vad jag gör, men folk där med det som Spotify Algorithmic play det ser alltid 45% av spänningslån. Så relativt negv i vårt sånt kallade maj. Så hade jag en tillfällig bojer i Skottland. Som lörste. Att jag var så skummet, men inte ett anker. Kanske gång för en gång ett långt rum med fan av förrsk och talade. Jag brukar bara 13,000 folk. Men så han fjärde med spaltraktion. Det är inte näkva spelningar, men det är redan näkva spelningar. Han heter Fraserburg, så jag vet inte hur man säger det. Av skotskan Fraserburg. Yeah, whatever, ja. Ja, han är en ödlig gav och bojer för som du gav till mig.
1: Nej, så det är skimt den fjärde mest, alltså det är ju verkligen här som du gav till mig vid fjärde mest spalt i behöver.
0: Jag hade det där, ja.
1: Picka lite bojer i Skottland.
0: Ja, jag hade det där. Så det är otroligt speciellt.
1: Det är det där vi är på. Och hvis det är någon som lustar er som nästan de har varit i eller bor i eller känner någon i Fraserburg.
0: Ja.
1: Så mycket välkomna att sätta dig i samband med oss. Så
0: och skriva igen.
1: Ja.
0: Som var gitt fra, altså jeg hadde noen skotskom bøy som kjente Johan Hense, til det er akkurat neste trompetspiller, det var alt brukt for en 2-3-mån, til det er større på Kjærøna, så det samme så har vi brukt han ek, og det er, hun skriver til den videoen, så Facebook alltid her, og spurte når vi spiller, og det er konserter, så det kan være hun, randomly, men hun er ikke fra her, stedet, så I don't know, boy.
1: Ja, det er spennende, det er spennende. Ja, da må vi fylle oppe på det.
0: Alvorlig, ja.
1: Og jeg halte det. Vet, jeg husker Luka, Arne, vi får høre at det er fjorda leie. Så må jeg Luka spørre inn til at vi den jeg vet å spille først i nøkker og sammen. Og så spiller jeg til, som vi nekker noen balkon og så spiller man ikke nøkker sammen. Man har tøyer og er man ikke gjør så hård. Men nå er det som venter atter til navnet. To har to utgjøver, kanskje også en samståndes, altså vi tog en egen prosjekt og den jeg vet oss.
0: Akkurat nå gjør vi samståndes. Nå er det bare den vet oss, tror jeg at kvui fix saker som rycker. Så ja, men så det tog jag, vi vill chatta bara och vi splittar ju upp och så spalt jag lugga run så ju men och fröj vi alltså vi och i mån bara tunna jobbat någon men så det har hänt där så det att hampelsen blev jag tänk och så att samma som Mattvid blir att vi finns några fyrspårningar.
1: Ja, nämligen. Och spela och komma här ner och
0: faktiskt till Spanien till Solorske. Öliga tillfälligt ting. Spurte om vi kunde köpa färger här så också grejer. Hvis vi släpper här gratis så hade vi färger.
1: Ja, förstår jag. Vi släpper av Solorske.
0: Ja. Och nu tål ju Solorske. Nu kan
1: du var bara så här gav vi jätta då.
0: Vi
1: jätta. Ungan finns det någon annan. Oj men löve. Det tänker det inte bra man.
0: Det är det. Tar och tar var spänt då.
1: Ja, det nok nye. Nei, men jeg har alltid nekst som glad for det her Østene, og nå har vi just sjående i Østene som vi har hørt og fyrt ikke et nytt sterkt lær kanskje fra den ene videos. Og
0: det gjør bare som om vi ikke har finst det, men det er et kanskje, ja.
1: Ja, men jeg lærer jo et kanskje, ja. Og kanskje til høyre studioversjonene og kanskje sørste i seg kjendisene.
0: Ja, så du hører altså 20 trompetsholder.
1: Ja, nemlig, jeg tar høyre i trompetsholdene. Danny sendte meg til litt noen versjonene og George Valdez, så hon ligger rösten ut i ötlån sociala medierna upp och tar en laga strömmiga tjänsten runt omkring. Men Danny, är vi för att prata en lyssnare mer? Så jag också tog att börja spela ett fjol eller?
0: Ja.
1: Ska
0: du välja?
1: Nej, jag tror inte jag välja.
0: Du kan välja med ett farväl eller stora mer?
1: Ja, stora mer.
0: Okej, får jag säga så. Ja. Jag vill ju ha trompet, men...
1: Jag kan fortälla ett ting om stora mer. Jag vet inte, det är ett fält att lyssna på tonåter, så vi har några personliga anekdoter till de flesta talagar som indier. Men stora mer är fast den första sangren i Lartia elgitar.
0: Wow, okej. Specifikt elgitar?
1: Ja, men det är helt att akkordnar som stora mer har... Rikka så väl till att vi ska korta delay och alltså det är vi har spelat nu Joa.
0: Nämligen.
1: Och hur ska jag kunna köra det här som vill det när ni hörde det här? Precis.
0: Sjukt det
1: så. Det är större än
0: morgon. Speciellt att du alltid är där. Men just det, här är jag där och gör så.
1: Ja, det var en annan delay och reverb som vi gärna vill höra. Vi
0: älskar reverb och delay. Det är det bästa.
1: Så det är större än morgon.
0: Jag älskar att spela den. Spela. Faktiskt, jag ska säga att han gör händerna kort ner och det är tecken så här. Jag får inte skall ner. Så jag blev synd det snart och ta och ta vi spalt alltså inspalta så ordly telling another dash bring a cafe card just the effect bear up I don't know boy det är det to to att är spel och en dor och yeah whatever det är så tre så tre karten så 1 2 3 så hon är dor hon är vanligt måla och en vanlig skala ja så ser och så men spel vet så ser en dor och ta blue ja whatever
1: ta blue gott
0: ta blue gott ta blue gott
1: ja okej tack hej

0: glad för det.
1: Fantastiskt lä. Fantastiskt. Allt du helst för skött ut här. Det rätta är näka jag med. Alltså det är en god sättning där, ja.
0: Faktiskt är rock har är nog ta en sanger som är på att stolt av sig. Schalt om han är jävligt exempel. Mm. Då som tar vi skriva ett tonic för. Så tar vi skriva en ila så ska jag vet. Samma vita är just mish guys när också. Ah, jag kanske syns jag som nu. Ja. Sitt jag bara säger om om att det är typ sig nu, men det kanske tog jag det blev störst, det är så vad ska man säga, naivt och så är det samma tog jag man ger bara akkurst så fänger ankorna bättre och repetition is key, säger Max Martin så whatever.
1: Och jag huxar ankor så att hon lägger här ankor i hodlet att ni ger att hodlet ni spelar ankor att det är repetition is key.
0: Orliga.
1: Men jag i hodlet hellre att säga ankorna där vi människor tar vi snackar i folk. Tar vi snackar i folk som är lätt att snacka vi. Det är öppen och det är smulande och det är flännande och det är fitt. Vi vet att vi får från dem. Ta blöet att Max ska ordla gå ut dig.
0: Det har passat, det är rätt gott sagt.
1: Och sen är en sin lycka, alltid är. Alltså vi sänker nu och skia vi och nok, då vi snackar vi och en sort. Så damer det väl på ganska känslonivå och så där. Men den där är genkändlig, den där är lachter, komlig.
0: Ja.
1: Det är också det att man möter en frisk person.
0: Det är som att
1: möta. Det är ganska gärna tog, det är dagligt.
0: Och det här huxar vi inte en gång om att jag skriver sen. Mm. Vi visste inte bättre att säga man så blev det ganska så nämnt av lust efter och falska lite. Och det här jag hade det öliga, tyckte att hej, jag har funnit på all right i det, så hej nog inte skriva ut. Eller hade vi inte funnit på all right i det, så nog inte skriva ut, tyckte att det är ganska kjeldt av gott nog. Kjeldt om, hade det som ödlöst efter, men alldeles av så hade vi inte, ja, man ska vara glad för det som man har gjort för, och, ja. Tyckte att till sangren, all right, och sånt kunde man tänka sig, är sannsynligare som ger att jag kan leva till honom, så jag ska bara vara stolt. Och så är stora imorgon, tror jag, här. Och kusra Spotify.
1: Men alla men. Ja, och det är alltid just när det ses ofta vi tonlager som har liva och just tone like vi längt ara ska ju så tar det här ofta så när att man ja, det ser ut som kan man kanske just att börja vi tar det går ta och så tar tonlager själv då en nästa som växer från sankt någon. Sanchez växer inte och det är lustigt sankt någon växer helt från dem.
0: Att det är så gott och det tror jag man ska vara glad och stolt över det. Tills man har gjort. Och inte vet att han tar någon som sin nöjtliga spel som största hit.
1: Det är i alla fall glädligt att du tog mig. Vi får att du tycker lustar att höra mig så får jag att ganska lycka höra ett elevatorio här. Det är egentligen bara till att jag och Danny vill testa dig uppe där för spjör på något när och nu får han spela på banjo. Och ta ett av spelet att jag och Danny ser tak nio. Så det är för att lycka att höra både nio och sidjat.
0: Jag får spela gitar banjo. Det är en ordentlig... En ordentlig person som spelar banjo hicken nog ner av en gitarrbanjo tror jag det är liksom näkt nämnbart. Så pjörs jag lär mig ett nytt instrument. Men ja, då vill jag gärna bruka mer banjo och det här instrument till dem som tar första sangen. Och det som vi inspelat kanske vi. Det är en cigarrboxgitarr som vi köpte i Orland. Så det är så vi röjna att bruka sig här. Falskali instrumenten nu.
1: Ja, og altså, det er jo også instrumenter som djeva og jo. Jeg vet jo hva det er, men jeg har aldri urskur falka til meg. Han hever okkurslu felags ut i førsk falkasalna. Jeg vet ikke hva det er, men jeg har aldri førgar dama vel ta i sånne her instrumenter og snir vi til meg.
0: Du do faktisk fint at det, enn du jo alt. Det var en fannhjert. Nei, da.
1: Jeg glemmer bare min kroner, for jeg halte vi tukker opp med.
0: Jeg helst det, helst det.
1: Jo, helst det. Forklare meg, Danny, hva er det søgnet av leie du fortsatt spiller?
0: Ja, nå skjønner du, jeg tar seg om det er snu meg spiller, right?
1: Helst det?
0: Ja, jeg er ganske, ikke, jeg vet alt det, ja. Skjønner du, man bjør ikke alt ut til ødelinklen, så helst man promoverer, for nå skjønner jeg ikke, så bjør ikke jeg spiller. Men konserter halte jeg, så halte jeg man skal. Før spalte vi den typisk først, og så ikke, så de som kom for skjønt konsertene, de finnes det allerede vel, og typisk det som var i begynne, de vil de alltid høre det, all right? Og det meste av det er spalt sangene, de tar opp et kveld, de har spalt i Lorvøy, og i bowling i Lorvøy, vi spalte bare bare her, og så var det og alltid Paul og Robert spalte, og at samme så spalte vi sangene halde det var 15 fyr på Portugal. Jeg helt det var 20, men jeg gitt det kanskje var 20 fyr, så ja. Det er for nek.
1: Det er for nek.
0: Men det var akkurat, jeg var akkurat med ut, og at, ja.
1: Ja. Og det er som prøver en nødt til person.
0: Jeg skulle spille, right? Jeg skulle spille, jeg akkurat spalt den sin. Røpte bare, onkel er bak, og du måtte spille, right?
1: Ja, det er det. Ta var det ikke all right.
0: Ta var det. Ok. Sjæs.
1: Jo, just well.
0: Du bestemmer om du synger vi, men jeg vet ikke om Falsen vil gjøre det. Men nei, du har synt det, du ikke det?
1: Ja, nei, jeg har alltid at Falsen da var bedre å høre til meg.
0: Ok,
1: men, ja, skal skje det?
0: Jo, det bare sånn her sannsje, så jeg til dem som kallte meg, og jeg synes det snedt jeg spiller akustisk, så jeg råper, all right, og så der, ja. Og hei. Men så jeg gitt ikke hva jeg gjør det.
1: Nei, du kan bare se det spørsmålet, all right?
0: All right. Hell me that everything's all right.
1: All right. Du, vi prøver at Danny fra Danny Videos, synes jeg, all right. Joshua.

0: Nice.
1: Super fort.
2: Tack för det.
0: Vad är
1: all right och hela?
2: Ja ja och
0: Stephen Jobs.
2: Spanjor gitarr och alltså
0: det är alltså jag kallar för Ganjo. Hade alla kallar det.
2: Ganjo?
0: Ja, Ganjo.
2: Det är ju
0: Ganjo.
2: Okej, Ganja. Det är Ganja. Det är ju sort
0: Det Ganja, det är något annat.
2: Det är ju
0: okej. Det är som Ancient Jerry för dig.
2: Nej, nämligen. Ja, det är sort grönt som ska lyska. Du är med vid Jag också Danita och vi spelar här i Färjön till att spela i Färjön och nu är det gångt vi allt möjligt och just vi ser skriva lev någon, alltså teologa skrivning och Anna. Kvart är, hur sörst du på teolog nu och kvart är det nästa Arne din löv fyllt vi och så du släpper upp samma nu. Du ska inte fortälla mig, akkurat hur du helst att för att vara, fortälla mig hur det är yngst att teolog och Anna fyllt det nästa.
0: Lugga hur du ska för att vara i morgon spelar vi Lohajma.
2: Oj, hej, hej. Kom vi en sin reklam.
0: Ja, så vi spelar två konserter till Tesor Räskik och vi damer väl att spela kostöst. Och vi ger det också kjoldan till. Vi har alltid sådana stora bombastiska konserter av det backing track och det där. Så nu ger vi det också kostöst och spela i morgon som nöjden där. Jag halder det utsällt. Jag halder det alltid utsällt här längt där. Och så är det att spela vid Tesor i Klagsvig Det är en sån nötting här till att spela akustiska konserter. Här klags också här, och det är känt av november.
2: Kvar är det här hölet,
0: det är Åh, är det, ja.
2: Okay,
0: jo, det är här, ja. Är det tjugo sån här... Nästa på tusen här.
2: Ah, ja, okej.
0: Och det är... Det är alltid... Det är inte alltid rätt, ja. Och så i framtiden kände det. Så nu gör vi drack vi några förska sänker ut. Tog att det är det som förra vill ha och det är det som vi tog med att göra. Är det helt dyr att det är dam med att göra pop-tallag. Du tror inte förra gången tallag i förra som helst inte vill göra pop-tallag. Som att Lina vill höra. Ja, och så att samma så är det helt dyr på att ta med den. Och så vi gör första sanger och i mian vi gör så första sanger så inspelar vi några enska sanger till dem som Why Am I Running som skriver i utfällsna Adjan som inte kommer ut än.
2: Och jag kom ut en
0: Ja, jag kom ut en
2: men jag har sett så jag har sett live så ofta att jag alltid att han är ute.
0: Why am I running? Yeah. Alltså det är en rätt cool sång. Och att samma så tar en kämre ut så var det inte några vad det är att kom ut och att vi har spalt hans lunch. Men så ger vi akkurat något vi känner att hos hans som är nämligen Sintemar Falkalej och vi banjo och allt akustiskt och Harry Grohl, nei talt. Og så er det innspillet vi til seg her EP-ene til enskje, til første EP-ene råk vi, og til enskje EP-ene. Så til det at enskje er ofte det som, hvis du spiller pop-talløk, så vet du ikke om det er så reelle cool åttalans. Det er ikke som om en russiske balker kom her og spiller pop-talløk. Jeg vet ikke om vi hadde fengt det allikevel. Men at samme så gjør vi det her for førre, og til enskje för Finland.
2: Okej. Okay. Det men så då så är man så jag hugger ofta vi tonlager on cat är det för det är man ska bulka all människor här vi är nä alltså vi är hur det är resort men där man för läcker sån ek är på för att man bär ett youtuber en skon och för skon och till att som enda mål är att det ska få på sjur och annat så är så får jag chansen att Danny och den individuos till er Det är att framföra
0: ja.
2: Som är att få mega. Alltså ja. Det är det som de bränner för
0: det. Vi bränner för det snart. Så det tror vi att just har lunch nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja, alltså relativt lunch vill jag sagt. Visst det är 13 här. Ja. Så, så och vi tror att en tror bättre. Tror att alla balkar stäcka. Det är viska som man nästan alla balkar stäcka. Och vi stäcker just nu men tror bättre kommer att det. Och tar så mycket i en tar tror att det är otroligt väl.
2: Mm-hmm.
0: Så det är det som vi trumma. Så att att det är att det gasar en vanligt arbete, men det då är det eller ringt vilken bulk hela bulk ska leva då i förr och till som sen snarare fast till att bocka hela bulk alla då. Så men annars så lever där vill jag då gärna leva det.
2: Ja, nämligen. Ja ja, och Osman nästa så kommer då att lära bara att spela helt sjänt.
0: 100%.
2: Då har vi utvecklat det här konceptet i FM8 i Sindemore så ta har vi plus flöjt instrument och en gitarr.
0: Plus flöjt. Men trumpet Mike hos vi med blender alltså after arbete så står det att fri för att spela gratis. Nej, det är villas, det har vi ofta gjort. Det är ja. Så ser jag det alltid. Tar er så fresh och
2: så för jag refererar till en sättning som Milo Hemren och nu är vi nu och en tonlag är så till sin mode mot man mot folk en kanske utaffären om man ska se det så är har sen en sättning som väldigt ofta. Ja, men det är ju till promovera.
0: Det är promovera.
2: Nämligen att promovera alltså. Just det för att promovera till det.
0: Men helgens är har klart ofta. Mund banna då så ja. Helt så en stor fyra dagar spelja. Du alltså kunde vi alltså det tog jag sen all right kom ut. Alltså it var negativt vi sen blev och hörde reklam nu men whatever. Fun as a crowd this yeah just well.
2: Nej, så det var verkligt. Men tack för att du är här idag, Danny. Och tack för att du var med så hon aldrig pratar vi och har spalt sån en dejlig och god lö. Och vi tar här tisa en sin devittu. Men yes. Nu slär klockan vi möter ett lo och vi får ända sändningarna. Men vi tar här faktiskt trutjam något till i och sändningarna.
0: Åh, oh, gott.
2: Och vad ska trutjam något ska bruka till, Danny?
0: Spela en sang?
2: Yes.
0: Oh damn.
2: Vi får ända
0: kanske.
2: Ja, kanske. Vi får svara kanske. Vi får ända hesa FM8 live sändningen här vid har vi chans för att du fråga Danny Baldursson ur som vi oss känner från Danny Individuals. Och vi får ända sändningen vi lär någon kanske. Du spilte nytt lært av Danny Individuals, og vi takker for det her ur FM8 Live. Jeg var her, Vang Danielsen, og to var to, og takk for det. Vi tar oss. Takk for det, Baldur. Danny Baldur.
0: Det vil jeg.
2: Takk for det, Danny. Vi tar oss. Danny Individuals, vi lærer noen.

0: Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisne popquiz kvart for tjokkvald og live tonelager vörst leierkvald. Irish Pop.
1: Mistral Vikskifte ui Eichne. Frutja den leier den for Eichne vidjan av danska Mistral Seyfer-engenon Kenneth Puasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusnum oppa Alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusnum. Så manglar det en skänk, en sjömarpår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu! Vi bjöar självande kakao och kaffe. Vi suggest och ge ägjande och ärtjön frutja den lärden till Mistral-vikskifte.
2: Spär tog ju pengar vid snildare bökalter. Economics vill brukta fler än 1000 fyrtögon och följön och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gå med gång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förskon vid skiftom, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5300. Jamen, tryn kate vidare. Manglar där också hemma?

0: december 2014 som skilst av at hei og europeisk og håndpassamgang nedover i AHI og jeg får enda spilstister til et land som fyrir. Krøvene til EM som mannen og imot til plass i høttlene og så framveis er helt og høyt for fyrir. Men her det mulighetene å huske flere desten i enda spilene til kvinnen vi tjattner. Det helt sannolikt at fyrir være ansamadler det helt sannolikt at fyrir være ansamadler verster. Portalen finns upplyst från HSF att man nu för att tåsa vid Danmark och svörs om ett möjligt samstarv. Vi har som kontot löms vid två balkar i färgen. Här förs och kvinnor så vid Heimavötlen till att enda spel. Och så färrar vi till en RO-idrott som hever Lotekor och i allt tjoa Kappenkon och är till Olympiato. Det är Talvolympiatan som är i Uzbekistan i Hesson Dövån. Og i tjern spalt om fargen mot Kaiman, og Kaiman og Tjernarka og fargen dikka med å stå og gjøre en omfarge av olympiadene i Uzbekistan, som var skromne i tjern. Etter styrstålen 8 fargen har vunnet disten mer sannførende, men lukter til at reitingtålene sannsverre ikke holdt ved velja styrstene tjern med å stå og lignende. Etla var det akkurat helvare, som var i läkare vid Leij och Joar. Det är stäffaste talsamband förra som tog han stäffaste av första förelsesyren i fjärskottan landen och kom i hus. Och i första testen ändrade av 4-0 täpe för Tyskland, men i Joar vann och förra vid 5,5 steg med 8,5 öron steg. Lajsna Paul och John Rødgaard vann och sina dester med Elias Petersen spalte i Jan Leij. Ursletna var så lös förra Kajman Eiland 2,5, halvt anna. Løysina Paul, han vann 1-0, John Rødgaard vann 1-0, Jonny Atne Nilsen tappte 0-1, og Elias Petersen, han spalte Jaunløyk, eller Remi, som det øyder i talve. Etter hver første dal, distre med landen og her vestre i karibiske haunen, bygg var Storbljan 50,000 folk, og heter tre affæren av landet vi av talveolympiadene. Kaiman og Tjannar er og styrsmetter nummer 190 og fargjær nummer 120 opplyser talsampavann fargjær. Og i det færre fargjær at helv er med til Peru. Og så er vi kommet til, jeg skal takke til å sintra fagpulten. Til han sitter vi spennende i Mørstadalden i fagpulten og fem omfører etter å spille. Tror jag sjönt omfär som värda sönast undan eller som är det sönast undan landslig stadsnån vi har spalt i det och i morgen. Och i det spela B36 och NSOI och tävlar i havn och ka och i skala av Klaksvig och bara i dessna börjar klockan halv och tjej. Vi ser från banan dessna hon. Men alltså klockan 17.15, alltså ett tynt klockan fem. Vi är fotbollsskolan för att trycka Absalon sen och skramma. Just nu är det där Andreas Eriksson och Jone Nolso Johansson. Och det har sänt på en lös ur Gontadale. Och marchen, alltså lejaren, tar vi att trutsa tester. Klockan 3 spelar Vitsingur och Nolse Vester i Sarsbyggir i Norrgatå. Och klockan 15:30 spelar vi 8:30 i Ebesreimer och Svenkaskärre. Och HP och AP spelar i Gontadale. FM 8 sier fra Bavund Disney, som klokkan 15.32. Og fram til å se fra Heisom 4 Disney, vil tids kjemme om av FM 8 klokkan 7:30 sunnekvalitet, har sendt inn 3 holdøyger i skrone. Tilberes filtja gongt nye Øtland Disney, livescore overast av portalen. Så det vekkere. 17.18 ganger nye sunnen og minka vinter nye løyte låt, men i 5 meter om sekundet, det blir samtidig å regne. Sånt och kvöld gånger han upp i Estan och växer vinden upp i Frukslå till friskan vind till 50 meter och i stövån strukar i vind till 13 meter om sekunden. Fest och tömmarna är till midnatt och kvöld låter låta om så natten minnen 5 meter men det var ensamt tre och regn. Och i natt växer han som vinden upp i friskan vind upp i struk av västre 8 till 13 meter. Sådana fyra skiftar upp i skri till 18 meter medan det är samt tre och äla vid år. Fyra part morgon låter frukslåta vissen inte tror jag 8 meter samt tre och regn eller äla vid år och hiten 8 till 12 hitas det i. Jag ser vår och tynt nu och ett är någon vid för att vi tynt om klockan 15.
1: Vest du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
3: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjæp ferina nu og atlantic.fo.
4: Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter mellom Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige pris.
6: Vær du kveld? Ta Jerry!
5: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
7: Mistral Lykkjøste og i Eichene. Frutjadein og Leierdein for Eichene vidt av danske Mistral Safer-engineen Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prisene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prisene. Så mangler det en skenk, en kjøvarspår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og Leierdein til Mistral-vikskiftet.

Enter her da og fm1.fo. Det er bare 1 som teller, og det er 1. FM1.

0: är på så vi är nöjda men vi skapar och skriver ju människan så är det väl ensamma är på oss inte man i själva hur rätt la sett om det visst är väl det som visst är shot on the air all samt så så är det inte något som är kopplat
1: till
0: nej för ju men så till när kan vi bara stå och arbeta upp på att stå i hur man kan ha fortsätta rasa runt och göra det. Annars så må man bara ligga som vi är som att lära universitär och arbeta vägna runt för att få det hända.
1: Ja. Tack för att ni är att inte hade kunnat relatera allt det bästa vi är att komma oss och stämna och låna att få det här fortsätta till vi är som ska allt och det här samstarv som ska fira fas och att jöknen först.
0: Jo, tack.
1: Ja, och tack för att du var vid tjockner och gott vikskifte.
0: Tack för det.
1: Ja.
0: Som always.
1: Aj. Säger Torfinn Jakobsson som är alltså förskor filmsframlägare. Samla av intöknar så tar sådana kommuner nästa år med ett 1,6 miljarder kronor. Det är små 100 miljoner kronor mer än stäffaste intöknar var i fjör och 45 miljoner mer än intöknar i ett rill i år. Intöknar var 5,6% större nästa år än i år. Tar rakstor värre utrustar är det farnar bortsträver 258 miljoner etter till ojlöverna står. Största rakstor utrustar i Tjatorsanna kommun är det allmänna och hälsomall som kostar 250 miljoner. Nästa år, bötn och ung kostar 290 miljoner, teknisk mall 141 miljoner. Og kommunala fyrirsikringen kostar 190 miljoner. Av hesson høvesøkjen durskar kommunala fyrirsikringen mest, hon vil 6,8% dyrare nästa år. Og i uppskottnum til fyrtjaratlan fyrir 2020 som vi til fyrst vitsir i bøyran Gjørskvalde, vi råkna vi sama kommunskattaprosentet og batna fradrotten nästa år. Kommunskatteren i havn 19% og batna fradrotten 90 000 kroner. Det var av hesten i 1931 at skalte Heien Bru tog stig til å ståne Norrøna fela igjen. Og inn og Norr London var og Norrøn fela ståne lengt fram av London, og tog var Heien Bru vel stålaver av hinn og fela honom at takk etter steg. Nå fytler fela i så 45 år, enda maler vi Norrøna fela noe vær, og er det framvis at arbeid fyrir styrstja Norrlengs samstarv og samanhalt middel Norrbyggvar. Stånaren tjekk fyrir middel Norrbyggvar, allt man gör var stånan, Jack Fyri, Sjönlagerhusen i havn, och Kjolvor George Tegnbro formöver och värt här flöjde år. Fela inför att ha till att halta 45 år att det är inför stånan i vikskift någon 19 till 20 oktober. Här var Potsdater, lagtingskvinna för Tjövalde, hever spurt landstorsmannen vid Futsjärmalen, Axel V. Johansen, om MVG-frytöko av ätgång kommersion till svinningar av Sjönlöjse och Tönlöjse. Fyrspurningen är så levande. Kvart är helt i landstorsmäveren om att frytäcka ätgångomärket till svinningar av Sjönlöjtje och koncerton fyr i MVG. Kvart är det att kosta landskassan om ätgångomärket till hessa svinningar var och frytäcknar fyr i MVG. Och hever landstor i Atlant om att frytäcka hessa ätgångomärket fyr i MVG. Landstorsmäveren svärar till alla trotsiga spurningar i ögonen att undantörsen och frytäcknar i förska morgvurskjalten och över ettrogtar och endorskåjar. Undantøysinu frutøknar hafa vissar, møyra og tengri omsidding fyrir þeir vinnurekandi og fyrir myndlagar. Þeir minko om grundalegi undir mörgvirstjaldnun og auðvist er om undantøysinu frutøknar alltid hafa alla og afvirkanna vissar. Mörgvirstjaldi er størsta og tøtningarmesta inntöku kjeldan tja landskassanun og undantøysinu frutøknar merkja æsni at þeir vörur og tænastur som mörgvirstjald verið lagt á múrinda hakri mörgvirstjald sammet vi om ikke undantøkket av frutøkker vore i Mørvirskjeltenen, om ikke inntøkner fra Mørvirskjeltenen skulle minke i fremtøyene. Fortsettmålere har anket meting av hva det måtte til å koste at hese ætgångkommersiet slipper undan MVG. Landstøyre har ikke vidtjørt spørningen om at frutøkket ætgångkommersiene til 4 MVG. Og i nesten vil det selv MVG-loven vidtjørt, og i sunn i halvt av landstøyrenen, sier Axel V. Johansen, landstøyre fra hvor vi fortsatt maler og i Sverige til Herver Polstøtter. Og i nesten hakkar fyrir að bansi rettuna að kjöpa í privata vinnukontun. Brøðingarnar vera framtar af handelslegum avun og orsaka á brøttu rettunum kjöpa bankanum

och iverskip av gångtning av marknaden någon. Tällan är med sig brötingar. Inlandsräntorna hackar vi upp till 0,25%. Utlandsräntorna hackar vi upp till 0,25%. Och brötingarna kommer till 23 oktober. Och så färre av till att centra utrott i tjocken. Tog att det är sådana här att det är... Ett omfär i bästa dag i fotbollen nu i kväll och i morgon. Och där sitter vi spännande i mästerskapet nu i fotbollen nu fem omfärer efter tre ju inte omfär som är det senaste under landslagstätten och vi har spalt i det och i morgon. Tre ju inte omfär i mästerskapet när man börjar ut det och här är det B36 som spelar med NSO i Gundadalli och KOI som spelar vid Jobbomorum med Skala. Bara ett hårt distner börjar klockan 18.32. Och i morgon börjar en distor klockan 15. Han är med i Sarpeger i Norrgatum med en Vutsching och Nullsjö Vestor. Och Svenka ska spela B8-trus och Ebbe Streimor och HP och AP spelar i Gundadalli. Bæði tørdistnir byrja klokkan holkum fyrir 17. Varstinn. Og til sólasna FM 8 sigur frá bæðumdistnum sem er kvöld við 60 NSU í KU Skala og frá distnum mittl byrja 8 trus og Epistreim og HP og AP Morgin. Så verður æsni tíkja saman í 3. Holleggi sem verður klokkan holkum 8 í Morgin. Og ég skal leggja að við séa sjálfum því æsni frá... Steipafinalen er kvinnen som vil spalt i Anna Kvöld. Men alt dette vil vi bare fratte om ta i fotballskolen er at grannet er skrannet. Jeg tenker det nå på en tatt han og er liv her. Det er Trygve Absansson som skipper fire. Kjesten er Sjone Kvöld er og Andreas Eriksen og Jonen altså Johansen. Så er det velkommen til Vekretjåkon. Og her ser dere sønt til kvöld ganger han opp i Estan og vekser vinden opp i frukslåt til fruskan vind. 5-20 meter om sekundet. Og i stövun strukur i vinter 13 meter om sekundet. Fyrst og tøymanna etter midtnått i kvöld vil det lute låt av imse natten minne 5 meter, men enn vil det samtri og regn. Og i natt vekser vinteren opp i fruskan vind til struk av vestre 8-13 meter. Sundan 4 skifter opp i skri til 18 meter, men det er samtri og ala vevor. Fyrra part morgen låt til fruks låt av vissning 28 meter samtri og regn og ala vevor. Hiten vil 8-12 hittast i. Hes er vore tøynt i øytarnon. Jeg skal bare ennå fyrir minne av fotballskolen som byrjar bort etter tøynt nere til å være kjent på en løs ur Gundadale. Vit, Bayer Gunnar Johansen og Atne Gregersen, ikke at vi kunne gått vikskiftet, vi vil rette for tøynten av manadegn av middag.

0: Jóla bor og hóllu branda. Haldi jóla vestna og hóllu branda. Vi tjá að góa með, húnal í höllir og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla með á heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hóllu branda.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Och i morgon klockan 15.30 så är det ett för att två mot en stund. Vi har åter trus över Streimur och Svenkaskare och HPAP och i Kondadelle. Lorsta av FM8. Tutt Fobosradio.
3: Områn sen samstar vi. Nes kommun då. Är det en del? Törsarna kommun.
4: Och gullekluggar.
5: Ja, yeah, gullevajt.
3: Ja, yeah, gullevajt.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: Mistraldikskiftet och i Eichne. Frutjadeinen lejardegen för Eichne-vidjan av danska Mistral-serifrengenon Kenneth Pudasen. Och i hese sambandet leddar vi 30% i Aslottre av danska prusenon och på Alp Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skänk, en sjövarsbor, en bokarjol eller en måttbor, så är det nu! Vi björ

0: Så får jag säga gott kvöld och välkommen till fotbollsskyle. Upptaktsändelsen till Disney och mästadelten tja mannen. Vi är satt i B6-3 husen där. Christian står för att vara precis. Till så att om man går en timme så blir den Disney lagt där bett utanför här mittlen B6-3 och NSU. Vi får se om det tar nästa lilla timme eller 5-4 minuter vill jag säga. Ta som dessa fem Disney som vi är hetta vikskift i Arne. Vi är en drickvär landslivsstäcker. Vi kommer kanske att lyda sindri inn av landslivet og hva vi kunne vante av landslivet som før å spille mot Slovakia, Moldova og Kazakstan. Vi kunne så eisne stedfeste at Michel Thomasen han verer kommende venner tja hape, og ta eneste som faktisk mangler til selv underskriften. Og vi som gjester hest for når vi fyrvende besekset livformannen og fyrvende landslivsleikeren til Andreas H. Eriksen. Hjertelig velkommen til.
1: Takk for det, Sigurd.
0: Og henne så fyrvende NSOI besekset og landslagsleger og frivande landslagsmøver til John Nils Johansen. Velkommen til Tøyen.
2: Tusen takk for det.
0: John, hvordan er overrattet i B60-tusen?
2: Det føles pura naturlig og hemmelig, som det var reisende i, når jeg kom i første vid nummer her, 96, da jeg flyttet til Havnar, for å lære skole og lære til pedagog. Og jeg og Jan Petersen kom her innenfor å bo sammen i Bøynån og kom til, Tøye og Norrbo, så alle venngjere. Og ta over til Kristian og Kjerstan klarer å ta møter og bjør åkken velkommen i fjellet, og det føles akkurat lykke heimlet som tar.
0: Hva er gos minnes du at du har tatt inn at du, altså til to vanske til å legendariske meister, at du i Nødjons og Kjellfems kan man råde å si, ja, nu er Andreas rar når han sier at han jo så vunnet noen meister på sexen, men den fleste på sexen vil jeg vite til at aller viktigste meister det til å være Nødjons og Kjellfems, synes jeg du har at han har vunnet da.
2: Akkurat, ja, at du bor jo så langt, ja, og det var noe spesielt, og forventningene var her, men han, vi kjeftet oss inn til det helt større, altså det var landslivsspillere, og det var kappinger, bare øyelig hør, og sier vi ikke kort, ja, og vi svøkta og blå, og at det spurt og blå her, nær sagt, altså det var fire kjæsken, ja, og det var en fantastisk år, Kjellfems, altså her vi var i topp form, og ja, og ble møster langt, og nekker om for åren, ja, og det var veldig spesielt, og en øyelig atmosfære rundt om, men det var alt selvsmanualen til, skulle det nå alltid kikse hest for, ja, men det var jeg minnes særlig at vi var vei og kom atter her, at huset var fullt av Asgården, gammel Asgården, som boja og hadde boja etter sin nyrettelse i år, så det var veldig spesielt.
0: I arbeid så har vi nok seg Gunnar Habjær, nesten, med et annet Gunnar Mår og Kvarer for å snakke om det, og selv hjemme, så jeg så snakke om hvor skover på 60 år, da, ja, men har tappat det tvärfarna mot HP,
2: ja. Ja, det blir det. Jag brukar efter möter, alltså, ja. Jan P. Ösner brukar det. Han skulle bara bruka 8 år för FN6, alltså.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Så spydgöten är det här och vimmerkningarna. Det ska man alltid vara klar i förbundshöjden. Det är ju, har vi till ett par spel, ja. Det är 8 om prat och så har skänningar som är till. Det är fantastiskt att lägga upp till. Vi är privilegierade att kunna färdla sådana dyster kvöld och spänningar har sig att det börjar i topp i botten. Det kan inte bli bättre för
0: Andreas, nu gavs du till kvart 2-3 år sedan du gavs nu att spela?
1: Ja, det var väl misskajs i 2024, så jag har gått 2 år, ja.
0: Alltså, jag minns väl att du började i 2014 och det var lösen ut av det blå att du kom in att ligga och till att du komst inn, og så spalte du bare fast. Du spalte hva? En 25 dyster til Kappinger, er det?
1: Ja, jeg spalte nok så fast, og kom, jeg var faktisk sorteret en fråd, og vi oppstarten vi er, og valgte vi nestbeste linjen, men ja, jeg var så heldig at vi tenkte at vi har fått en rygg, vi har skrevet, og karantene, og anker for å fjakke. Så var det en som bakke et ikke i rommet, hape, som ikke er betalt lima til alt i hape, så hape vil ikke lette han færre, så... Så jeg stod faktisk om 8. av alle plosset mye verden, og jeg manglet så 6 leikere, og så var det jeg og Hørtur som bygde inn en dismodre hap i Gondadelle, så enda jeg 1-1, og det var den chansen jeg fikk, det var en dismodre jeg ikke tidligere om, så kan man si at så jeg nok ångre spalt etter, altså, det gjør man nok ikke om 8. av alle, men det ble det gikk der for meg, og det var ja, fantastisk å gjøre, jeg må komme inn og et, jeg ble 6 liksom hver jeg tippa til å lytte så midt i kappen nummer 5-6 hadde jeg akkurat tapt mot rap jeg var igjen 5 mål under klakskappen som jeg gjorde kortet av
0: Den kappen som har jag alltid vann, var det inte?
1: Den enaste kappen som har vunnit var jag tror jag där så kommer det ett, man var säga. Så jag tror att stått lite tog jag ska göra mer då. Sälja det var, det är en nega sida för mig akkurat det var.
0: Det är som att inte gold till Lima Jalpen också jag har tjänat.
1: Ja, men alltså det är en sövart att en av dem, om jag har sex läkare som egentligen, han har inte betalt Lima Jalt hinne mina ugondadelj och har bevilt syssla ett affär där tillsammans så. Ja, jag blev mycket möjlig just den fyr.
0: Vi får lukka snakka om det första ämnet, det har alltid vill lukka tagga till. Det är en ryggfyrd landslagsdäcker som vi tar för er framman. En ekvyrd, alltså, till lukka till att som är damar versus landslagsdäcken, är dam då ordlar vi all. Jag har alltid sälja och det var spännande att ta i egen och att det är vi rör någon. Och jag också, det är som Böskren, alltså, kanske inte det mest spännande, alltså, till Kazakstan, Moldova och Slovakia, det kunde vara sin stortliga motståndare, men jag också, är så tjän reella möjligheter att köra runt att få gå till slut. Är det för orealistiskt att säga att det är ganska möjligt att vinna den där bulten?
1: Ja, så för så i allt det är näcka för långa hvis vi skulle ända framför Slovakia, så Slovakia är väl vad säger vi topp all trush av FIFA-listan nu i nog så länge där man nu allt det och här var näcka runt där lika runt i år. Den bästa elden i Europa, så onker är från Abache och är onker som har spalt i FCK, Dennis Vavrold, Dömus, Aldo Bracca i reisen, jag räcker man inte av Tottenham, så tar jag
0: här. Ja, han reisen, ja.
1: Man säger, jag gott li, så han är med det som vi har nu mot dem, och ni har alltid dist nummer 2 nu av 4. Alltså, hvis vi skulle vinna bulten, så skulle vi helst inte täpa den disten, alltså. Så han vill nog stå igen, det var lika ganska sin kjält emot till att vi skulle fira slängt nu. Längtast det och längt hemma till Arntan dysten va. Och vi är någon syndrom overland lee så vet han nog trubbel att få fullt han dysten det vill säga.
0: Och Johnne lee som är hoppar som att tjäna ut alltså knocka en så gärna ut för nu i hopp någon som sjön där. Ja.
2: Nej, men alltid alla som har kommit på sagt nu blir nu tycker alltid det har spalt sig till till plus jag aldrig förtjänt till plusne men som Andreas säger så är det kanske och de ut så mandaten är väl också överrunder alltså kan man säga men Hilvén så är att det är Andreas fick som han fick chansen här på ett inte golden limit alltså så kunde näkra av hästen som nu är så överrunder kunde ta nämligen gripa chansen och visa att ta har att det plötsligt hör till höra och tack han geva en motivation och är det inte bättre än att så att lite att motivera tar till det alltså så jag alltid att landslig är ju en gång stämma nu och bitcha på det momentum som vi är nu här som är very iron så tycker vi att vi kommer få ett gott utslut alltså och men Slovakia är vi nog större bit men hinner vi alltid vid jag gör det spel upp mot
0: och också sen Aaron Benjamin är ju ute så ganska väl sen det är raskande för flyger men alltså är det kallt det om till Algeria det är också sen är det tamen som följer här va alltså det riktigt sätta några nerva att leda då men alltså är det i huxa lugga väl att som vart 23 år gammal så hejan allra häst various hope den eller hejan så är det chans ju
1: det hejan och man kan säga som är skilt så här är ju nog att lägga plus tack till Aaron som skulle vara aktuellt och jag har alltid haft att han har tvärdest ju alltid att det kanske skulle komma upp på spel men nej, nej, som John säger, eller Sturacka säger, det är inte att, eller kvann ska man tagga av, så det är ganska upplagt att tagga Aron vid till att åttna och valt att tacka för sig, men annars, jag näcker att de offside-läggar som er gör, har varit goer chock och vi tar en ekvar spännande läkar så en Odd Samuelsen som dömes.
0: Ja.
1: Det är ordliga gott alltså ska han inte vid ju där så ska vi stanna för så. Det är en positiv trubbel som är ju nog att leva. Kan då skulle ta ut på nu. Och det man kan säga det är kanske det centrala mittfältet som är ta mest öppnas nu och har det flest elbows nu har vi inte alls än några runt som är så vi spännande att veta kvad där finna på här.
0: Ja, det är absolut pura samtidigt. Vi gläder oss att se det till landslige. Men vi tar en halv timme. Vi får snacka om Disney som är skrannen nu. Och vi börjar så Disney som är faktiskt om ett lite bil. Men inte han som är bara utanför här. Det är så att det här är Disney i klagsugasen mellan Kaui och Skala. Från Benjamsen är Nutschemaren vid Rornon. Och Otner Fredrisberg, han är faktiskt spelat på Mindgames-lunken nu. Jag vet inte om du hörde vad han säger i fotbollspratet med honom. Men han säger så att han är så ja, men tar kunde ganska snava. Nu kommer landslagstäcker, tar sig vunda sen till snor tjej och så vidare, ja. Alltså, ta blir jag spekland, ja, som en liten attla, som attla gör det som mot det kaj i fyrig, för att tog jag en skön vart, ja. Så ta, men jag vet inte om det förrika, kan helt enkelt.
2: Nej, men det har ju röjsen, som jag säger, ja, det har ju röjsen vid till det här, ja. Alltså, spel ju, det spelar som kom fyra gånger utanför, ja, och men det kan ska tecken på Lucas när jag vet att nej att åtne nu ser att tar över så suverän så snä ja alltså nu kan ska bli en bench för jag blir att tracka ut från det och Sean han ska se det som han gör Sean ska inte ja men till Royce in the way ja och till Telegraph in Ega press och Toy Royce in till att leverera och ska alla häver och Toy drilla alltså Lucas som en så ju inte haft allt så gott I grund där så häver ska alla Royce just awkward on Cranber shot me held the Akai still for Ritter att vinna tantist men att det är ja ja shot me is öppna held du alltså det är held the Akai li succéen jag Akai är big runt om öppna och öle stora månader Och så kan man så säga att han är runa och synger och har spalt och prunat igen. Så är så till så här som till er. Alltså tog ju ständigt ägande kanske av honom. Och står nog för att säga, vet du, ja.
0: Clever man.
2: Ja, nämligen, ja. Ja, ja, men det är stort lite.
0: Ja. Jag har spalt jämt faktiskt senast. Lite om att jag har spalt klaxer. Jag spalt 0-0. Alltså, hur sörst du möjliga när Andreas kör skala I Klaxvik kväll?
1: Nej, alltså, det är alla distra har varit tatt att göra. Alltså, skala I Reisenjärg, NSOI och... Ja, jag vet inte hur skala det är stig för ödelin hon gör. Alltså, jag har akkurat spalt jämt mot Rapiaisne som kanske vill ta liv som är I bäst form. Där sörst nekvidister så... Men jag säger, ja, här är trösta att kaj jag vinner av. Här är det jag trösta att jag vinner I dem upp 6-2. Man kan säga,
0: för det är lite... Jag trösta skala, är det? Man säger.
1: Det är det. Alltså, Sean Tajen, men jag vill helst säga att då NSU och kaj kappas om att FMI det så ska kaj vinna hemma mot skala och NSU må ha sin vänta gång mot det på 6-2 gånger där jag vinner ikväll.
0: Vi får så att vara Gustav I Klaxvik. Den nästa dessen som är faktiskt säger ändå man och tror det spännande dessen som är ett omfär till Björn Trush och Epistremer och ja man kan se om det blir vi Epistremer alltså en otroligt imponerande säger som Sigrid Fäck Sjöste vi gick I mot det besäkstredet. Nu var det som två sa han John Andreas två sa ett för en tandisten och man måste säga alltså jag sa en tandisten jag måste säga så sett han har gett av sorg faktiskt. Epistremer har varit alltså väl bättre än besäkstredet. Kan man inte roll det säga det?
1: Jo det på en mer sätt. Det kan man ska säga ju och besäkst dominerar I fyra Hallaik och se att totalt att du men också sig för just I Hallaik någon då för jag får vänta ut och ja så du ser precis mer dominerar I sätt Hallaik och som på sex så skuffar där mig I Irish job sex I sätt Hallaik stämmer så ja Isne ja på sen var gå med full på sex så är Schweiz I said stabil så
0: alltså kusse alltså för tiden fotboll sen kusse sås till sätt Hallaik alltså vad är det som Jack Allen på sex så där
1: sex är för 8-0 och jag föll där lärt oss att trösta och nej åt alltså jag föll inte att det rysa näka rutiner faktiskt I måttet att leja en diss då man framför ja så det ger inte om man får tyna gänka och man skjuter bara längt en 5-6 fyr och färg bestämmarna backar sin drar arm och så börjar jag spela men jag har alltid blivit nekvar ärgjurtecknar som inte var en toppliverd
0: Matta då sånna gar överse kväll kanske.
1: Ja, det hobby jag hoppas på en reaktion och jag tror jag spänner på såcha. Hur ser uppsätt ligger I det alltså möta nummer 8 och det är väl motivation så själv att möta alla lig nu och sex vi har haft gott här och så I Gundadal Eisen shot men så ofta här så spalt väl I Gundadal så hör på sex ofta mundis när lugga väl så Nej, jag otroligt spänt på vidare på 6-2.
0: Vi kommer sånt, vi kommer köra åter till tandisten sättet, men så det lugga. Björtrush, Johnne, ja, alltså, vad ska man säga om Björtrush? Hur ser det? Alltså, du är ju en så gör det, om man har, ska man säga. Och Björtrush är ju, alltså, vad är det vettelig sveden? Det är ju så tatt hur kan annan, och alltså, om du spyrst en haunamann, så han dör inte skilja månen med den ronavisna och kan saltna sig, ja. Och I saltna sig hälter man om bara så vi Björtrush, ja, men... Det är 2 minuter I över där till nästa.
2: Men det ser angas en sort hat fotboll hat som match mitten här här som det är stist i mitten visst att jag ofta och det är inte skilja för utan förstånd det skiljer väl men I håll det att är alltså det är inte lika som det hat som det är alltså det håll det inte och jag har också först hand tanken fram med att jag har haft väldigt lyckande prat som heter att som att så en som en mittenting mittenhavn och Klaksvik att efter Skalafjord har varit upplagt att lycka somma alltså som en EU-byggning hellre än alltså så kom du Skala och Björtrust nu fländer man ett kvarnör och körde efter förvärsket kvarnör
0: ja akkurat ja
2: det känns ny alltså till, men visst man väl jag skulle väl ju blandas ju I toppen nu nu är det så att undantag och jag är att ta det och få här framme Og hvis jeg så tætt I bjottru I skala og enn så, og hvis vi skulle si om et topp, eller et topplige, så det kanskje ikke slett en gang være nok til edlo, altså ordentlige gode spillere til å være I, altså til å være et FM-lige, ja. Så det viser bare at sammanleggingar har suttet vi gående effekten er, sånn, which er et godt eksempel, nere suttet nekka gode. Sammanleggingar som kunne gjøre at jeg sande møter til ja, bæði áskora með sig og við sponsorum kvart að sunna til að vera top 3 konstant, ja. Og það sama svo eisini galda að júsúlu, það slæst ég, men granduppsjörna það hérna kvælt særligt og við hefa hérna granduppsjör og í sústu umfær,
0: akkurat,
2: mellum bjottrus og ennur svo, så her kan allt mögult henda.
0: Her kan allt mögult henda, altså vi kan gå standa enn stöfu ta her ennur svo í bæsku til að eina stíð fyrir bæða fyrirmeistar og bjottrus skulle ha trúistir fyrir yfirlið og í bestu dæltne, vi kan gå standa I stöfne og það kan hända alltså var man alltid att det kommer bara en som är på spel
2: så vidare det var glädje kan jag kan säga till I så mått att säga kan smult ja
0: det är konstigt om det stämmer med Bjotterships stream men alltså det är alltså två till spännande att förn och Bjotterships är nya så fingers I steam mot AP och nu lustar lyssnar nu sa jag hade punkten det snart då och två sånt där går och startar det Archon och här dömde sånt där faktiskt Bjotterships till för den nya så fingi han där jävla som var stod med runt här nästan
1: ja och I allt det ända där går eller är ju upplagt det att se oss nere kör jag hade inte där Haldi ikke avrisen, jeg har også ikke vært så øyelig og god, jeg har selv ikke det som jeg har sett det her. Helt ikke det var så godt av Arjun, altså jeg har kjempet I hjert, men altså, det alltid ikke, altså bare med til man skal døme et liv på, altså det må et liv alt og gjøre alt, ja. Men nei, jeg har alltid ikke det her, finnes det å fungere, og vi tar med hans og der, så tar det ut I atla, og det at han stiger noen, der finnes jeg, altså vi ivraskende stiger, vil si, jeg har vunnet akkurat det som å dra opp, og Så nei, vi tåsa jo om til den dysten at jeg kanskje at ena sted kan gjøre at vi enn og I dysten om å ivlige, men I ivlige sin nå at han så skulle det gjøre også det, at, nei, ja, må du oppstreme, ja, så det skulle jeg ha aller helst tro I stedet med oppstreme.
0: Aller helst, da, hvis det annars
1: det. Jeg har et troprogram at han har til eisene, så...
0: Til akkurat det,
1: ja. Så der skulle jeg aller helst vinne.
0: Så alla så vi ser same fast I att afton där så vill se I margin så vill se lästa det för tjänst afton.
1: Ja, det är alltid ja.
2: Han lever farmer här hos Holger det kan inte nog han också viktig för livet.
0: Han har en diskant nu vet jag fick en att säga efter hans efter det som man säger att han hade sen I farmer att men jag vet inte vad det är för men ja han är så en diskant han är så en diskant så han manglar av terium motorer vitaminer som chab yachtrush så Ta nästa listan annars, det är HB Ape som spelar Morgan. Ape som är faktiskt säkert fullständigt upp I setten I halva. Och HB som kanske det främsta ska bli I deltene och I lötene. Och där spelar så är det som ett Europa Plus. Men ta listan, ja, det är listan som är lagt I Morgan. Och I minns här en liten spalt, jag vet inte om det är till konsolen, men det var så... Spalt her gundet at Abbe var vel bedre enn Habe til dysten, og Habe skoer tydelig dysten, og at han var det faktisk Abbe som faktisk fullstendig at trille bøttes rundt, men ta var det så, det var en øre støv at jeg Habe enn det nå, jeg vant det til å være en øre bøst dyst, Jesper, galt du, Andreas?
1: Ja, så jeg har vært vi med seg til å bo av dysten her faktisk, bedre han og gundet at jeg lå Arjun, og jeg halte da der tapt I Arjun, at det var da sørste dysten til Andrea, det ikke lengt fra, men så du sier så, her var Abbe faktisk dominerer bo av dysten her, Og det var ikke til å passe opp ved alle halvdige spalt mot det. Øtlen tar nå var det Altså nå vi så heldige av det. Vi må ikke ha trønt til nekvare av dysten og kjøpe opp I eisene og Arjun mot det. Kaui og er der. Man kan si jeg har mist det I ivetøyene og har gjort det øyelig godt. Så det til rikket vært jeg tar med at li atter og varst og så hadde jeg kunnet kontra selv vi Loka og Ragnar og Jøkersøya. Så det rikket vært. väl tar han mittlund att ta i slott när man ser. Jag brukar sen orska fram efter och bära denna steg. Så och så är det jag har på alltså det är faktiskt så jag lugas kom till så hade jag faktiskt där av just det simpelt men ta just det gott alltså det är rikare att ta med isen att isen jag kontra sen som har på just haft att synte mig att tro på där skulle skattister så vid mot det mot skala så just med isen och norra väster runt att eller det är jag tror jag om för sig eller två om för sig när där mister stiga att jag haft det i förra stigen att säga så där är ju vi och i FM strun kan man säga. Så jeg synes det er spennende å vite akkurat hva det går seg ut i Disney, altså hva vi heter for.
0: Jeg husker jeg snitt om
2: Det er nok så interessant at du nevnte at her i begynne inngang til handen Disney til det at vi har haft en lys med bjerget seg faktisk vid Stien og Ape i begynne av kappingen som gjør formkurvene på et nye retter og Ape som har lukket som vent i skiftene og venner i skiftene. Her er en liten detalj av Øsne at jeg hadde nok stått litt du nå annonserer jeg til i begynne at Mitchell er bare en underskrift fra at Mitchell ska skriva under och spännande spelare skulle spela för när när kontrakt nästa år eller lägger sig då till Mitchell han för att kräva så ut är spelaren så där så det är en liten detalj att att if I med att skicka hoppa för att klara sig väl resten av kampen.
0: Ja, okej. Och det är så skönt att ta konversion där. Att det är om Kurkem och Kurfer i Robotfoss nästa år. Det tar vi rätt för en tar rätt för en spännande. Men ta nästa listen till Wichingor och Nolshe Wester en nog så intressant att det är också jag att det är intressant att det kapingar och sånt men alltså här som det är att Wishinger har så att spela för by nu det har långt tryggas i Robotfossen nu ska Wester har allt att spela för det men till lyckat ta det kända kvalitet så är Wishinger väl bättre men till lyckat det här som det är koppar om det är trusch som spelar in eller jag vet inte om det är en sån stöv för det här det har inte att spela om och gus är det att ta är det att man bara man man kan bara spela frukt och hon har sett eller är det motivationen eller hur är det vi tog?
2: Ja, det är sannolikt att huxa så och det var en döm i Runavik då i Wichinger mot Törskulde Färsk först 825 minuter kanske 2-3-0 mot Runavik tog ut av spalten med så frukt görs det var inte press så och tar spalten flötande för att spela en så var släck mött upp så visst alltså tog var en så helt ut att det bara var och ett nåd att han har en alert va och så det här kom till bänt då att Wichinger så då ska jag näka spela för så kunde jag spela med Roger och hinna ha allt att kämpa för så tar kan bli att ösna att bräcka under det och här ärminst om att Norge Wester sövla sig hur klara så det är så rymliga väl och gott och finns ju också gott slut och inte vunnit och då finns ju också jävligt så och tar ösna finns ju att vi tar ringar han finns ju näkvar tar lokala spelare som släcker var pure glömslen under Schönberg här är en Isla Froa som lukkar som ösni kommit in och när kvar är lokala runcher som ger en geist att tycker vi är till att nämligen att ha kunnat få trunda på att överleva.
0: Ja. Kusse kan tunna vara någon och så väster alltså egentligen mode helst ha alltså jag vill skilla ska man se men det är alltså förresten upp till skala.
1: Ja, det rocknar vi I all like good det där väl nog det vi alltså jag alltid att lukkar som jag när kunde fel och så är vänja skifte GV en effekt. Sjön och Sjövester här var... Så jag tar inga kom till spalt. Näck var tachta dyster mot dig. Mot Rötlin. Skulle inte alla ens ha vunnit mot B6-set. Det här västret hade spalt det. Hade ju chansen att jauna mot K och Jaisen. Inte att det är väl fullt uppe på dig att ha jauna. Men hade du mövlagan. Och är vi ju i dyster någon. Det är väl att säga att man inte kommer att rum i 2-3 och alla dyster som tar det ut. Så det här blir spännande men... Nu tar sig då motivation och Johan alltså jag har björn att man vänjer sig till alltså jag rock vi att här är en av oss motivation jag har watching nu att vi har prank oss ut vid det alltså är för Johan Peter alltså
0: ja.
1: Att här skulle att Johan Peter kan rockna av time till kommande gör det här så vet jag watchigan det här är fantastiskt man kan bara rosa att han ringt och säga att eller det ringt inte rosa watching alltså like ja. Watching just det är such a server alltid i första kvällbult och nu har jag där, du säger Rena Hansen som blir inväggad i stjallet nu, nu är Gösta gott och nu är Aron Kantén i det, all de mittar mina och så kommer Rosing in här att spela, alltså det Tær hava æsna nokkra prekva, så rokk við við æs svenskir at vinna this.
0: Vi hugsa æsna at við við song bistir onkur Wijinger sum ganska fer fer ju prestera så ja men så rokk ni vennar sig við så kjem ta næsti kvinna sum er fyrst alt æsna ja. Ja, det er simpelt sagt. Tak kunnu tær Jerry Wijinger, ja. Og det er fantastiska. Ta næsta dystrin. Det tær sum við utan fer her om cirka 5 minutter. Ta finka question seer. Hetta kappingar er 2-0 seer, det er 6-8 dom fer minus med ratt og svarta ein 3-0 seer til NSOI som nøyga finke å hensa sin der, men det okkurs vi NSOI til å spille Gondadel. Det gongt har vunnet godt nok tjej 84 mot i Hape, men det et eller annet vi NSOI som spiller Gondadel. Kvært det her, Johnny? Hva kan det være?
2: Jeg ofte undrer meg at tilgangene til listen her til NSOI i Gondadel tog at jeg vet ikke, det et eller annet, og det ligger ikke til DNA i NSOI, jeg ligger ikke å doa og boja og spille på sterske våpen som er kontra til her, og Peter og Marius og lynande kjøtt og spillere til at nemlig jeg straffa Heimalinje som er her, men på akkurat måte fer man, eller her man gjør tid i årene, fer man, synder vi høtt noen under armen og fer fram og røyner å skapa dystene her, og jeg vet ikke om, og til det nekker vi taktikker gjør kanskje også, kjør vi også lynande, at jeg kanskje vite til at NSOI fer til og være så, og hvis det så ikke skår på, ta seg også på 6 og 7, hvis det ikke skår på tjenestene, så vil det straffa her. Så jeg sakner synder jeg en taktiskere tilgang her, så vi bare, vi gir videre over 8, og vi vet, lapp 6 og lager skapa tjenestene, og så kunne vi kanskje slå til. Og til jeg sakner her, vi sakner synder, og utom tilgang som har vært, og for samtidig sier, også møter å ha på i Gondadal, men nå får jeg da sånn at jeg opplever det, ja. Her en karantene da til Uslanderen og Basjen og kjøpte noe helst til den større misseren her til her en som er akkurat sterskere som driner som kommer inn og i halte iver alle linnene så det vinnere her og til og tar vite hva det handler om når andre får inn av vøtlen i det at det FN på spillet og til han det kan være noe altså øyne for chansen er ikke nekker noen spiller her noen til nekker lakker mot enda noen av karrieren og det ikke mer motiverende enn et avsluttet til at jeg også, jeg får ut 2002 inn at Lennes og avsluttet, men vi vunner så bare stebe for noe med Rape, som
0: det er bedre,
2: FN er bedre
0: ja, akkurat
2: og det burde jeg også være motivasjon i det at jeg kunne ta hjem kanskje som aldri en til dem som vil gjøre meg og som så det var spennende så ja, og jeg gikk det var en fair midget lister vi nekken gode en fotballspill og det var flere mål, det kan man råkne.
0: Minns så senast at det har spalt i råttende omfære?
2: Jeg minns
0: det var fullversk av fotboll til fremme, så vi...
2: Ja, atter og frem, og skått og pom, og Peter en purra frugjør, og alt det der kveld, ja.
0: Det var en reale god dag, ikke å si det,
2: altså. Ja, akkurat, han sa han brantest, og så... Jeg gitt det var luknende i det, altså. Det er sånn, på seks skal Østland prekva, det er akkurat det her. Smøyten her, Kjøbstrøm, ja. Og kjempe for en tredjeplass, så her er... Her er nek på spil, ja, og jeg gitt det var... Och det är spännande, det är Gulligans tar gira hit upp och gira klart och allt är lagt och kacklån till att få en gåvande stället.
0: Ja, jag kan säga så mycket det här, en så grej för att veta till händande stället, men man lukar här året jag livar man, fyrvän livar man köper 60, det kan vanta till ut det fram på 60.
1: Nej, som John säger så vant ju mål, så det blir allt jag vill näka mål till på 60 och en så i spela om du så är Gondal eller Ronavik, så är det alltid näka mål, för liksom gärna vill lägga på allt i allt och näka offensivprofiler här vill jag bara en lin och Tjögnarna, så jag minns det här att han är riktigt att det är näka mål är gången, alltså och nej, alltså jag var vant jag är spännande dist, alltså nekv mål, nekv fyr, alltså
0: per Berlin har skorat nekv mål.
1: Nej, åt det är alltid att samlade sig för att lige tjom är på 60 först i, så skulle jag helst skorat nekv mål, alltså det är inte alltid en såg från mål någon, alltså det är det, alltså jag är rävliga spänter på att säga kvar Berlin kommer vi hit och det är en god möjlighet att en såg jag snett senta det ett nummer tar alla efter i snäffa med.
0: Ja. Det som är lugga vid B6 det är att alltså tar er att han var en formagaslin som är i delt när kan det ta touch the if touch it this there som man säger att det är ju alla gins där att vem sen det spelade fyra gärna sen att hofton hade det då tar det blir kingas inte nere backa det går väl men alltså B6 det ut att ropa plus modern motivera hon har på det som vi då gästar och snackar om ganska kort om det kan jag chap 6 så det är klart det.
1: Nej, alltså det har varit jobbigt alltså så du säger så gångt ni inte är den allra bästa och i allt det ganska som man ligger att dra att så var det en större miste när man gav sig färd om att man miste Torga Börven, Jalop, Mon, Heje, några runder, några kvaliteter som besexer dig haft öliga gå och glädje av så så det är sig som går och så till att han får att stäa efter men hade inte ordnat man det finns ju några andra likar in vi så med runt och så sån kvalitet och som han hejar så och har man haft han så jag sig haft du kommer alla tre att ice nu och det är åtta Eva kastar några steg av sig att tre att så besexer sakna nu kommer allt och det är syftet av er okej, okay, alltså det har inte lärt en äggflare mål i den hinlinje och i topp 5, men offensivt hevet att halta och det här är nog det här är nästan en utfordring till det alla hur ska skåra målen till det här man sitter i vad står i
0: ja, akkurat det här är allt för intressant vi tar väl lika två ämnen efter vi ska snacka om Michael Thomas men Arne har vi så lika till spurningen hur för att vinna FM etter Kappengaren, og det er fem dyster etter til, så lyd jeg etter til, et sted av måneder da, men til å ikke løgne at programmet kjenner så vel lettere. Det har vi sexet nå av utovetlet, og så har vi der Skale utovetlet, det har Norsjø Vestre hemmavetlet, og så har vi der Hape av hemmavetlet, som kanskje er den torfaste visteren kan man si på poren, og så har vi der Bjottesrush av utovetlet. Programmet tja Kaui tar spill mot Skala av hemmavetlet og idea, og så har vi der Hape her i Gondodale, og så har vi der Bjottesrush av hemmavetlet, B36, atter her i Gondodale, og så er det Uygøte, der mot Vujkjentje. Det er vel svärare program för KAI kan man säga men är också tal som är tal remote än så i tal sig att jag får ta flesta lägen som är mer hopp nu men jag vet inte om det är kan faktiskt vinna FM det för som är hopp nu är kanske kommer att komma tankar om det kan det vet inte om William vinner ta för
1: jag vet ju klämma vad vi utväs tjej kanske
0: jag vet inte han spalt endast utväs tjej men jag hade inte han fick några medaljer så jag vet inte man jag vet inte till det ja
2: intressant
0: ja.
1: Nei, jeg er ikke noen vinnere rundt det, men altså, som at Gato som er noe så ille, alt det som taler fire at jeg vinner FN, det er det her defensivt, det blir vel bedre og vel mer stabilere enn det har vært rundt affæren nå. Altså, jeg minnes at det er mye nok, og da har vi deres kappa som måtte vinne, så i om FN har det, men da har vi kommet inn i sørste triing, så har vi det, så har vi det skrattene, siden vi tjatt om defensivt, du sier, men startar att vi är 15 tar 40 där helt fram till sommarferierna så vi har live där och så möttes vi där igår det hade vunnit 3-0 och där var det ångade vi det snön och faktiskt det samma i 2019 då så jag vet och kvar spalte final det står då var en så jag så väl vi lunchar då möttes så vi lunch och då vann vi 3-0 läsna så det var ofta vi är mot ända då hade det då har vi så inte vara nu kan gå och sälja stiftsift men nu har jag där det har flyr runt och sälja jag vill göra vad du vill mm. Genialt att han nu är gott att vara ute runt när han är över och där du bara vet jag att man kan säga träcka tempo i jordisten och tala skulder till jag och som man hickar och urslund där finns så det är otroligt flott dömst att jag väntar disten i Klagsvåg och säga att här disten i Europa så det är ju så som man inte vill säga för en så i Mm-hmm. Och neck var alltså jag minns inte om man har sett det här från så i åtta år i Espalt från 2014 till 2014 så det är det som talar för att det har kommit till
0: här är några vinnare kan man säga
1: och
0: ja
2: det passar och tillgången till Disney som Andreas och Syra alltså är till ett annat approach alltså det tar färg inte panikshot när de kommer att rum och det är det här att jag säger länge att träffa om det så blir det 500 mot att jag har skorat i Syra så har det gjort det så det säger att att det kan vara något kategoriskt att säga att en så vinner FM alltså det gör det alltså men jag kan lugga vara sin skeptisk och visst det är det att kvar först kommer fram om och i kappen inte att det tar så blir så mot det att det inte ger första plats för oss att det och kört om kampprogram är kvar ja och ta här är och rester är storhet ett år och under några spelare någon och det kan göra att det här var så syndelig orskna till ibeskottet till att kvar det har men jag tycker att hvis NSU vinner i kväll så är det öliga trycker.
0: Ja, så det är så här där HP och så bottens rullinne faktiskt.
2: Det är det jag och ja, så är det vänrycker om det här. Men vi skulle lycka ha oss här hurtlarna, det är förbandet sig när jag sagt. Och i Gondadel väck i kväll alltså. Så blir det väldigt tryggt på det. Så tror jag det är ganska spännande.
0: Så är smalna väster kväll?
2: Ja, det är som du som har fått det. Jag vet inte, men...
0: Och panga av maten.
2: Och panga av maten, ja, för sure. Som vi säger i början, vi är där och... För sig fotbollsälskaren, han är ordentliga, det är ordentliga kremet här. Att kunna färdla sig dessna och följa vi, hur gång vi gör en dessna. Det är till spänning och allt kan hända. Alltså det är då särskilt bottenlig som jag har tidigt sig rävdande framhåll i mån till hinn i åren. Alltså det är spelat fullt upp och det är kontrastärsk och Så her hent nekv, halde jeg, og FSF, og venjar, utbyggvis, alt det her til Røs, tror jeg det blir lagt av. Altså, det kommer det først kappingsen til Gåre, og en Aron som som vi nevnte, og Johan, halde jeg, som er X-faktor, som kan komme inn av landslid, og så, jeg mener, vi er velstidlig, kan man si, i så måte.
0: Ja. Det är väl det för dem. Jag glömde faktiskt att säga att det är att den uppgår han faktiskt vunnit mästare i Breiablik i Island, ja. Och han fick ju ta viktigaste, helt det viktigaste som en så jag finns i Klagsvöga. Och Jan är faktiskt en senaste dessa mot Bojtjänge. Så han är väl från SN som vinner med allt det som är viktigt att få in. Vi tar nästa och något senaste vi tackar till er Michael Thomasen som skifter till Hape. Och Andreas, du har haft han som vänjar för. Jag tror i 2013, är det något att låta?
1: Ja, det är inte svårt när jag så jag tränar i Vionk då i bästa linn då, jag är inte av bästa linn och så jag är vid Vionk och äkla vänningar men Sean och Mitchell hur Sean, jag har kappats mot runt när jag var och i bedstilt nu och det är allt det som man kan säga om Mitchell det tog in att sälja att han får till KO det är att han var vid till att kolvälta förskan fotboll det är ju Arne, samma vi kanske tar en barn utländska vänjaren Johappe och i Heimerians bärställ alltså, här blir ju lagt öliga nekvatser att motligt kan man ja, kusman körde runt i felon 2014 alltså, eller 2015 har Mitchell så kom till och i KO, alltså morgonvänningar taktiska vänningar och man är salarliga vänningar alltså så, lägen brukar väl mera tröja på ischi jag så här och det är ändå gör du ta och så det är inte spännande att veta kvart kommer Mitchell vid nu tar han kommer efter för han har kommit med någon utgång så det inte är särfer som attre vid att trösta stöj långt upp så det är öjliga spännande att höra Mitchell där vi är attre så han det man är yngst att han är utlandar så han det är fantastiskt han har gjort det så gott utlandar men tar han så väl det att komma attre till följare att ta är det spännande att jag vet att han kommer vi.
0: Det är det ytterförande och det är så alltså Kajs och det europeiska äventyret det är ju tackar vi Mitchell och det som han faktiskt byggt ihop och det var efter och så var det HC som kom till och så exploderade allt fullständigt fast där man inte hejde nog gjorde under Mitchell till tog ju också det var gott nog spännande kan det för Jerry Hoppe
2: och det var en clash och sen vi kan som säga hvis vi ser mentaliteten är ganska sint lala Harry Hoppe och så det har haft tendens till kanske också systen ja så var det allvarligt att jag vaknade upp till då att jag krövde från Mitchell för att komma till Taver Top Profit och Taver Kraft alltså från Ötland, alltså inte bara från men själv från Washington i Uhabiusen vi snackar om alla förutsättningarna att lycka från ja, alltså allt fel därför att det var öjligt alltså att som HB folk skulle vänja sig vid han får inte bara kompromis vid det här Mitchell och tog jag som Andreas han det är bättre vi kan vara kanske säga att i karriären i utland än men hinner så kan han få det som har behov mangel ödlis ju är få liksom där mindre center om halde är ta i fullhem så är först för i landslaget Allan Simonsen kom till men Jinko i dåst in the school eller ta väl rulla la la ta hela runt om men kom för sent allt det där här är minst Allan sitter känt åren det är djupt oprofessionellt alltså men Mitchell Hewitt och i första kappingen hade jag kommit vi tillsammans med Allan Hewitt har vi landslinjerna som jag hade varit att som var största brödingen av landslinjerna det var att det professionalismen som blev kallt in som första spelaren är slöjande här vant sig vid och som FSF har byggt upp till och som ung landslinjer har gjort sig klara till att mäkna det är vera att toppas och haxa så jag hade det sånt för och spännande just nu Charlton att man är hoppa ganska just nu för men när man är skriver långt ut i åter men att han kommer hem och lugga väntar och för ja just upp vi här Kaiver så rent under vänner så vi vinner kanske jag och att hoppa just kommer ut här spel ja och så är det kvar hittar man Philip 6 vi har för en kvart har kvart tillgång nästa år tar få av vänner så ju nivå
0: Ja, du ser venter. Du tror ganska han ganska fint hur åt andra att det är också. Han går fram till 2 år och har på gör det gott och så är det möjligt
2: just det. Ja, jag tycker det. Möjligt kan en är ju honom. Du han är för oss som kan det Michael Holtz kör så det.
0: Han hade en shot för det.
2: Ja, så här är och vänner är ofta garva är att kunna value Holtz nu och så jag tycker vi att han gott kan göra en annan runt där förra.
0: Ja. Absolut. Ungren så vänner så vänner har absolut.
2: Ja.
0: Det som alltid gör i ändan av sändningen tittar vi tippade urslutna hösfrinnar och vi halde vi börjar simpelthen bara i klagsvik mittlen KI och Skala Andreas
1: Ja, jeg råkte vi at jeg kom for å vinne, altså. Jeg minnes etter fra min spillerkarriere at Atle Gregersen har platt jeg å si at da lige kappa som FN, da koppa det rævlig ofte at tarra vi til teiline som kappas om at FN har det, og det her råkte vi at Gjerges nå før noen eisen, og råkte vi at jeg kom vinner allerede 2 eller 3 nå.
0: 3-0 til KI mot Skala. Hva sier Jone?
2: Ja, jeg håper at Skala kan jobbe grann og finne skjønne gjøre det kjeldt etter for å møte oss nok kjøtt etter. Jeg tar ikke halve en jævnlegg, men jeg sikker ikke ordentlig på at det er kjølt om det her og nekker kjempe. Her er også noen karantene. Jakob Paule Fredsberg, som er nok så fremtrakkende av min i hele karantene, og så kunne jeg starte til han vi, men vi synes det enda GT-tører som Andrea sier, hva er drevet av langere strøy, kjølt om det er ganske tatt til tog.
0: Ja. Lasse Sønbjørsson og Epe Streimer, Jonne, to prøver.
2: Ja, her halte jeg at, som vi sa til Johan, altså, Epe Streimer kanskje ikke klarer seg veldig utvalg, men sikkert her og et eller annet vi tar med smarre, eller tar med Lino som han virkelig skal få stiv fra, at ta ferien til jeg lukker som frem i Epe Streimer nå. Jag tror inte alltid, hvis det kommer fram om och tar gånger om det väl, så kanske jag tar kunna få en seger som är alltid avgörande du snackar om, Janne. Men jag tycker mer på, jag gillar en jävlar och toft, det gillar
0: jag. En jävlar?
2: Ja. Vad
0: säger Andreas?
1: Ja, jag är nog lunda samma ställe som John, ja. Så Sigfrid tar på kjoltan dyster mot han lackar lino. Jag vet att han kanske inte vinner alltid, men det är kjoltan han tar. Så där vi är, ja, om ett ex och kanske att det är bestämt för en ställe ut. Jag hoppas säga att Ipsheim kanske ska vinna den tattande just 2-1.
0: Ipsheim har faktiskt finns team mot Ötlandin Hetta Kappingar Borstus ja från NSOI och Norsjö Väster. Annars hade finns på Ötland. Det här är nästa distrund. Det är HP och AP som är spalt i här i morgon i Gondodalen. Vad säger Andreas från PR?
1: Ja, alltså Disney, alltså AP har dominerat båda Disney och HP. I råkning vi att han ligger väl till AP att spela mot HP. Men HP är för
0: kan inte där John till att spalta
1: visst. Halta AB vant tröja. Det är alltså så samma skalla en till tröja. Det har det sen där tröja.
0: Ja.
1: Så nej men i rocknar vi att HP är för formstörst löten jag lugar väl och men i rocknar det har varit hårt. I rockte ju där stormoner så när jag säger 2-1 till HP.
0: Ja, Johnny.
2: Ja, men jag har HP som favorit där. Det har vi ju kört om då så AB har just öle gått sälj början då att vara i raska hook på från andra kassier allt som där öster och gå till gång. Näck och spelar spännande spelare. Så det blir som Moses och Mittamin som är från Mittjylland där då står och som blomstrar ute så och jag behöver ju rätt klara sig ut vad det kört om Gundadal och fettel dem väl men i GT vi att ha bedrivit långa strider här med tävlingen tatt i dyster och AP är fullt väl vid dyster, det tänker vi, men HP säger det här gitt.
0: Och så är det nästa sen så har vi ett Vujingur som ju har tryggat sig råd plats och Norsjö Väster från Värje så har tryggat sig några plats att det är ju bästa alltid när det är fyra steg från Ivelövningsen och att råknade vi dyster vi har spalt i Sarsbergare. Andreas?
1: Ja, alltså jag råknar vi att Vujingur vinner det självt om jag har Norsjö Väster har just gått så råknar vi att jag vet inte vinner ända dess ner i rockning inte vi att nu ska väst för att göra allt vi att vinna ända dess ner eller vi att få stig just dess någon så i rock vi att vet inte vinner.
0: Vad säger Jonna?
2: Ja, nu klarar jag håller om nu i Klaxvig ändå så väster, nu kors igen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och jag tycker att det här var för smackat här. Så blir det ju inte lika gott och hvis Vujingur och Blue Rays inte så snär la la eller så snär och tutar den kanske känns något spel för så tycker vi att tar vi blå och ja, han har funnet spillere nå i Vester som ikke ordentlig har hatt. Og som du kom trekk var til at vi ville bli vidt av Bjergåkken, og til en tvingende nei at det får oss de så eller så. Så ja, jeg kan godt kjøre det på en jævlig godt.
0: Så du råkner i Vester kommer godt da?
2: Ja, det kan du kunne vel hente.
0: Og det er ganske, det er ikke bedre at du håper at det kommer godt av det, kanskje?
2: Nei, jeg vil slett ikke
0: åkne godt av det. Nei, ok. Nei, det er så til næste distrin B6-City og NSOI og Andreas, vi blir over her alltid. B6-City og NSOI som vi spalter om 60 minutter. Klokka det?
1: Men altså, hette er det listener som man alltid bladja sier at NSOI ikke vinner, så er det jævlig spenter, det må jeg sier. Och det är en rävlig ärkär om dyster 4 NSOI och FM-hajter. Det är på inne med att jag vill att NSOI vinner. Det är damer inte väl, men jag har ju att säga att NSOI får vinna. Och projektet har haft roligt att få mål. Och kanske att få det ikväll där sen men då ser jag tror jag att Lena så.
0: Oha, okej. Men alltså det kanske inte händer att det kommer gumba nu och så där på 60.
1: Det här upp ja. Det har jag sagt för tror ju det men visst det ska vara tjena så ska det vara det här för det vill säga.
0: Ja. John, kan säga det.
2: Ja, men alltså, ändå så är det ordentligt gummi på. Och i början, jag dyste med Wichin senast. Alltså, jag sa att det var släckemötter upp i urhöver. Och det kan vara så som nerver och andra spelar in. Men lugga så ett av de späckliga indisterna. Och det här visar oss rutinerna som vi har snackat om. Ja, men alltså... Och kjolt om alla statistiker och allt säger att ändå så inte för att få fullt i det. Alltså, så är det som Andreas säger alltså till now or never alltså till det visst skulle vara det alltså och ta en bort till en kvar spelare som fär in där så att de ett lås som spelar igen så vi är motivation nog till att ge shot om det sen för att vara öliga ja och bild att ta fram att ta så som då har visst ont att fär att ha det och mödra ända där få det ser smalt här och för bättre än Peter Knudsen och vi är matchvinnare till mot scenario kvar.
0: Okej, men tack så det ser upp Peter Knudsen blir matchvinnare. Vi får ju allt för när så tjän. Jonas och Jonsson och Andreas

0: Brukse, så dags til stommer Eile Rasmussen. Klarstad for gang i disse midlene på 36 og NSUI. Og her vil jeg lukke et minutt høyne til min om bytne, som er trofast på 36 Elias Føk, som andres Nujalfjers Ara Gommel. Dags til stommer. Og til mammaen tja Boa Simonsen, som nästan ofta har hörst här FM1, som är nästan en trofaster med sexade fjäppare. Dags för stommare är Eile Rasmussen, med särskilt hjälpar, Jekvan Breckman. Himmen är det så Jörlöf Jurus. Dagsens fjordommare är Heine Vijoy. Domare i klaren är Sune Johansen. Sjönas lite med tyst. Här är Gundardalle. Ända ett av 2-0 till B6-7, men som vi nämnt just nu i fotbollsskunden som jag nämnt. Det nägra färgerna, det var sprottlande flotta fotboll till från NSOI, men tackar vi en öda välstandande Silas Eisensson i B6-7 Malons. Han ser till fyra att NSOI inte var i åtta, eller kunde vi i åtta i Hållarsson, en 3-4-0. Så mycket väl sånt har spalt det. Ända så vet jag att B6-7 som sikrar i 7 och håller sig i 2-0. Shoten Malon, ett annat från på karta på som är 68-1-0 och så bäst en minut sett när det David B. Andreasen som ökte till 2-0. David B. Andreasen, han sitter så av Bonchton vid det. Han var så inte vi mot i det samma väckna Leipan och det var Hannes Agnarsson helt inte. Men han så vid det och spelar faktiskt ut i av Vinsa Bonchton, sist och det. Berger Paulsen är högre backer. Mivern Chap 6 det är Heine Vanstel och Mattias Vaje Johansen. En intressant uppställning. William Rickard är främst en över. Peter Petersen spelar ut av Bunchnon. Dapo så ut av Vitsro Suje. Jekon Karlsson Hultas. Mittfyra. Sami Boa Reynes Pedersen och något så intressant är att Ragnar Samuelsen är vid från början och han spelar en framrätt en poster som han så ofta ger. Inte spalt sån ägg och dyster från början när det är kappengararen. Här är på 6-7 som lägger här stilt. Det är Pedro Pedersen, finns och Dapi i första matchen och centerbatten. In 4, kommer stilt på banan, en stor chans till 6-7. En risa stor chans till 6-7. Det var Boy Reynes Pedersen som stod där i bulten. Backdom av 4, fralligt inlägg från Dapi vid första matchen. Centerbatten in i 5-1 och här ständer en fullständiga åtarna vid Boje Pedersen som stod upp alltid om av fyra. En kämpe chans till B6-set. Om 100% chans, jag vill inte säga, men det är rätt fantastiskt. Gå på igen från B6-set. Heine Vanstel spelar alltid till Silas och en är öliga kedjar tämning så ser jag fyra hotna spart en sui. Och det märker så kedjan kör en sui för en lång fram efter. Och där får hon det är bara stöva. Det var en öliga färglig rygg. Och här som stod den senaste in i spaltet i åttonde omfärde. Här Daniel Oppiker. Och utrymme för dem är Hackster. Och skulle nog ha skåret när det kommer alltid dess någon. Huvud och det är utgörande fyra. NSU heter Kappingar och skåret när det kommer alltid mål. Här ständs han 18-5 en sån. Till William Davidsen som är bulten och ska lägga en fyra. Här kommer då William Davidsen. Sänder bulten in fyra och till Hestad som är Hackster. Men vi pressar vi av Bård Ennis Pedersen och bulten fyra om av fyra. Och Mansbarsk till B6-sida. Ja, att farmen utlagt till Gunnardalle och det blir så späckligt att fittas det lite sen det var här i B6-sida och sånt det var rymligt tömligt akkurat här sen föregångt, men det kommer så späckligt in. B6-sida, B6-sida. Och i stora skulden någon är det, ja, i hej råknar vi där på våra center flera, men där dricker Gulligans tar er så på plås. Hannes till Dapo, centerbulten in fyra, attas i stank, center Peter Pedersen, bulten i fyra, akkurat på längd från honom, utspelt där Mats Barstinen så i. Ännu ser vi kjolle kommande gångt. Men det är spattlandet, bäst för en halv mot läkter. Mats Barstinen så i. William Davidsen, spelar stort till Tom Amos. Som vi spelar vi till Obikir, en skottfinte. Steppas här, lycka fram vid Rickard, spelar sig 8 till William Dahlsen som får in en skänk vid vissa banchas här. Spelar balten till Drinic i höger sida, framme till Hestad. Han är vår nyklade landslagaren Heina Arditjnon. Tobias spelar stort till Drinic. Dinic til William Davidsen. William Moore til Emil Vai Johansen. Som gjør balten over til Oppikir. Så det er noen som gjør balten om. Trillar balten rundt. Og spiller ut hålet. Som John Lass Johansen. Jeg skal hoppe derfor Gerard. Som han sier opptaktene vi får på skulden om. William Moore, lang sending fram etter, finner Hestad som press over, og han nesten Rengstadter. Tobias Hestad, Rengstadter, fryspark til B6-3, lengte at trekner halve. Berge Poulsen, spiller stått, og Heine Vansdal. Og Heine, til Mathias. Og her lengte opp igjen, og så gjør han røyne press av en laveien, ikke med lang sending fram etter fra Mathias, fer fram vi, William Rückert, og så er det Daniel Oppikir, spiller på til Tom Amos. Tom Amos, lang sending, Namir Ingen, og her kommer en stotare fra Mathias Vaj Johansen, og fyrer helt etter til Tom Amos, som helder bulten om. Tom Amos gjør bulten om. Han spiller stått til Oppikir. Atta till Tom Amos. Som spärbalten till Emil Vaj Johansen. Oppikir. Längsending. Ja, runda finna Marius Kugelind. Ända som ska finna han. Ända som vet er Dabo. Som är balten. Atta Ekner Holve. Spel till Mathias Vaj Johansen. Och är till Silas. Som inte stabba hans lesbär. Kjöltmannen blir spalt väl till Kappingarde och kanske en kandidat till Orsens Malverge. Detta är jordspunkten till B6-er heter Kappingarde. Daniel Oppikir spelar centralt till Beiner. Atta till Oppikir. Tom Amos. Spelar balten över till William Davidsen. B6-er drar för röjna för att pressa. Nu ser han spelar balten runt, men nu då så Gene chans. Ut här kommer Troblacker, Peter Pedersen ett som någon färs en fält så balten bara för att spela till inkast på 6:e. Han vill tycka kött. Boy Rennes Pedersen, Narska Sprosta i någon. Han är väl möjligar. Spel stort till Ragnar. Ragnar. Ja, han pressar av Midva Johansen. En annan landslagare. Och så där Berkor som rör sig sent av den rekord i jobbet något att det ser inte att finna 6:e framme så balten halt ut så inne. Ragnar Samuelsen. Ragnar launchar balten vidare ut till Ja, han røyner å finne Peter Petersen, som røyner å krysse seg fram vid Zinic, etter sitt kjett av Rota Borster, men ikke særlig godt for Rota Borster, så det Boye som sender batten inn fire. Rota Borster er en syvverdende, batten er alltid ved hennes syvende, så det Hannes finner Dabo. Dabo gløyer, og batten fører seg ut av spill, og det innkast til NSU. Ja, kanskje en halve bøtler, her i Gondodelle. Og det blir tidlig kjøtt fra NSU Bachton som sender en sending fram till Marius Kugelind. Ja, för Luka räknar den botten så för botten är ju spelat till inkast till 6 sekunder. Inkast till Tiche. På 6 sekunder är botten att räkna halva. Boy Rennes Pedersen. Spel till Heina. Heina Vanstall. Emil Vaj Johansen. Och så är det Hannes. Ut av vinstra Bachton. Atta till Mattias. 6 sekunder. Chilla botten runt. Han ser med fradig diagnal sender fra Mathias, finner jeg seg Berger, han masse av plasset, han Drinic etter seg, så Peter Pedersen og Gjøpna. Og Peter hygger opp, han William etter seg, spiller Kappa Gasset, det går sender seg, han skått utenfra fra William Rückert, men han dreker seg under belten. Og så da Rota Borsen fra Emil Vaj Johansen, den første i Atlebø, ikke helt i hvis det igjen, Heine vannstiller i belten hon, finner Bård Hennes Pedersen, og Edel Berg Poulsen. Spelar spelten efter till Mathias Vaj Johansen på 6 sekunder med jobbet och spelar i 6 minuter med Lempe 6-3 och NSOI här i Gondodelle. Stövan är 0-0. Nu går vi till skånker Norge Klaxo. Tack för det,
1: tycker jag. Ja, här är 3-0-färmeton. KOI och Skåla här. Och vem är det som vimmer sig? Det här är vi som Kristoffer Jakobsen och Ja, vi skulle tacka sig er första touchen er her 0-0 med Lån Koi och Skala. Så, kan man säga? Om man är dessutom, alltså Skala väl vi?
2: Ja, det är ju lagt jatta. Skala kanske har vi haft flera färger stöver vid Bjärsta vid Lånken Inkastund och det är lukt. Och här kan jag ögna för vi jakten högt så är här Johannes spelar en fyra men mammaren tar han väl. Annars är det här inte mer näkva allospel. Det är kanske vi fyrer sig av minum.
1: Men så kan jag lycka först starta ett eller två KU till Marsk Jensen i mål. Gaston inne, nummer 2 och så nummer 4 Sinjan. Shay Otne Fredsberg, Tutje Hattler Hansson, Seichan Philip Rappak, 22 Otmar Ferre, Elisha Barbanten där. Och så är det 23 Johannes Karlsson Danielsen, nummer 22 David Reinheim, 28 Osama Ali och 36 Jean Carlos de Brito. Och det är en shifting bröjt fram till från KU senast mot Norsjö Väster där där skickar jag 1-0 utbana. Det är David Reinheim som kommer upp i front till KU. Och en pottes kläskar som är färdig ut vid en sån smavån skia som är kylliga länen. Och försöker flyga täcka skala här kött. Här är ja, nu kommer det en chans att ta i lugga under vissa borger. Här kan man färdigt kommer före. Och skala få runda borstor men han är stadväck under sexa med det. Han lever här. Hattler sänder han ut efter vinstre. Ali kommer att en lägg. Attas mot det.
3: Ja, så är det mål i Gundadelle. Stövan ner 1-0 till Vespinar. Det har vært flott spill ut, ja, høyre så ja, og så blir Balti spillet til Marius Kugelin, som starter inn i brasenen. Han teker et flott trekk ut til søyt til venstre bein, og så plasserer Balti en utrolig elegant ved Handarhåten, og Silas, han fikk ikke gjort nærke som helst ved det. Første vinner, enn å si, er ferdig her i Gundadalen, og spilt her i mye minutter i støven, 1-0 til enn å si, et utrolig flott mål, må man si, og enda et opplegg fra Jan Benjaminsen. Jeg holder den opp på nødt oppleggen nå. 1-0 til NSOI, som får en av Dreyma Brian her i Gondodalle. Touch mot Lakti. Vi ser da Norrater til Klaskar.
1: Takk for det, Trygve. Jeg er gammel nå. Her henter dere Gondodalle. Men vi skulle tagga ett levet av skala kött så är det Hans Jakob Malnon så där Marcus Hedlestad nummer 3 nummer 8 John Petersen Paul och Karl Marsten Johansen det är bara Malnon så där Silas Skort var första nummer 15 Bjarste Tollason nummer 9 Malte Nilsen nummer 6 Tite Paulsen och Shay Joe Sebastian Petersen så där 82 Maxwell Efon och så där 92 Morris Heine Morrison. Og det en Jakob Paule Fredriksberg som ikke er ved i det at skala. Så jeg malte inne for han. Han har karantene. Og det var så spennende begge linje. Jeg var lykkende å spille for det. Et skala som 8. Plass og 2. Stion. Her var Norsjø Vest og Bertnatt av Fyrsje her. Og så det KU som røyner seg etter 1. Plass nå. Nå NSU akkurat lagt seg 8. Det är en 0-0 i Klagsvig. Hotta sparkar före, så där Philip Rappas skala till. Före på. Vad sparkar till skala. Fjörstan med något färnor. Framvis 0-0 i Mötlån. KU skala. Och senast har spalt det här i Klagsvigen i Majamana. Då har blivit det just enda stövan som är nu. 0-0 i Mötlån i Pejline. Vi sa hur många segar det här. Pejline här var något att spela för det.
4: Ja. Du bär in i Jaxa. Kaj Jaxa är ett FM och Skala Jaxa är väl en i dalt nu. Så bär här var öljan jag kan spela för.
1: Så här bollen mitt av ötlen ner. Där börjar du luft väl ner. Här är Matte. Så Skala som röjnar sända Maxwell sted. Och här är det akkurat. Kaj är värre läggaren som fick han stöta natt till Marsk som så sjön och tog han upp. Koi, pitch upp back i halva. Marskrön har lite så här till Mövelag ner. Spelar han ut av en sött lille Gaston. Evra Ali vi ser här, han fjärar ner. En av mina till Sinjan. Sinjan väntar, kommer en halva när du skala. Så prövar han att sända, om du skala med och nej, Koi lägger vi på det här. Sebastian Pettersen läste jag, så rönnar han att sända han nästa. Och till Tette Paulsen ska bara pura läsor, han sänder han ut av Maxell och till lyckar vi. Marsk kommer akkurat ut. Han kjelte med over Leitjes og Skala her. Han letter seg frem om. Et nei snitje. Marsk kom vel ur malen her. Les til at heiter at det er spennende i brom. Koi. Jeg har valgt om. Ottmar Ferro kommer inn og holder Leitjes og Skala ut til høyre borg her. Han skrønner sender Jans Karlsson Danielsen sted. Men Elvind spør akkurat og langt. Og fører det til Maspark til Skala. Jag står för här kan man lugga vi. Hvis Marsk ikke var klar på det her, så råkner nesten vi at han er sitte.
4: Ja, det er han høyt sikkert. Vel lyst til Marsk. Jean Carlos sender bulten igjen til Sinjan, som skal spille han vågjere, men så får jeg skala stav i noen, og utgastene er åhøpen og gløyer, og teit og fra sted. Spiller han tog i bete for hva vi... Oj så långt in så här Marsk som ut och här. Väldigt jag Marsk ja.
1: Så där går sentan det kan aldrig bra högra bort till öppna Fredsberg. Det går väl ner. Häver en skalla man ut. Läcker han så till Hansson. Kommer in lägg. Blev det stod där på stora vandan här. Så Max så det kan det gör och så är det en sån fin där tiger. Jans Karlström med topp. Kommer med lägg för det. Och så där hade vi skottet. Och han fär. Fyr kjørt litt av, men her fjerden skala som leta fjerde ut av til innkast, bett vi hotna på tje. Kaj som bunn igjen øylig høyt oppe av skalaholdene, lykka vi at det ble fjerdelått. Tjone, fjerdeger vi innkasten til skala. Kastet han frem et år. Her da, Maurus Heine, så snittar han vågjere, måtte ta i det. Og så kommer Hattler Hansson i Vettlund. Vinner han inn i halvende skala, og kører han ut, det bryter ut av Vilsaborg. Vinner ventes her, spiller til Lukasta. Ivra høyre skjøt til 8-4, som er Jans Karlsson Daniel som vi ser. Spiller inn av minnet til Sinjan Sneffyrre, og så kører han der med seg høyt, og tar Jedi sned. Skala, Malte Sender, Maxwell inn og bra steg, og Aga kommer til skåte. Og her er 8 som akkurat for Kjermann Ator, men det er skala som brenner nå. Meire her, det er meire skala kan man fornemme her ved Kjøbemøre i kvöld. Så det går så kan jag få målsatt. Hattler. Och här är kvart 8 minuter lagtur här vid Jubbomore till 0-0 framvis med Kaj Skala och åker färra vita Gustav Gonkor ur Gundadali.
0: Jo, tack för det. Och här är 15 minuter lagtur ur Gundadali. Stövan 1-0 till NSOI i mål till B6-32. B6-32 var det om Reppe att jauna just nu. Det var William Rückgård som var oss där efter vinstersöje. Tog att checka in efter Samsar från Vitvarläggare och spalte botten till Berg Paulsen som är stadgen en bättre stöv i Brasta i Marston. Och han smäckar botten fram i Hantarstånk och ut i spel till Maspart till NSOI. Och nu är det sen Sui som gör botten om. Att jag äknar halvan. William Dahlsen og Daniel Pekir spiller midtlesøyen. Ragnar rønner at det ikke er trus da. På samme kjør William Rückgård. Daniel spiller så videre til Emilva Johansen. Han rønner å spille på utbatt videre til Jan Benjaminsen. Michel er kun annen. Bakter for utespill ved innkast til B6-32. Da får du bøten videre til Hannes. Hannes kastar bøten til... Heina som akkurat mäknar få balten nu till Berg tar om Reppe att Peter Knudsen kommer till. Det är inte så snack till NSU talsman än inte vi är det. NSU har vi inte haft det så då så han tar fink Malö att det är helt snäck och arnt igen. Men otroligt effektivt och ett frallig Malö som man ser från förrande på sex läggaren om Marius Sjökerlind. Det är Milva Johansson som är där på. Stapo bjør jeg ved i Vannstånd. Han tenker et sekund etter. Fram ved Stapo. Slepp seg fram ved Emilva Johansson. Spiller seg bare til å gjøre til Berg. Stapte ut i Høkkesøy. Etter til Mathias Vann Johansson. Atle på seks og legger den i halvveden kjenner søy. Mathias Vann Johansson. Gikk han Karlsson Gullfoss. Stapte ut av vinst i søy. Gikk han finne så Heine Vannstall. Heine fram ut til Peter Pedersen. Pressar av Emilva Johansson. Peter ger balten vidare ut till Berg, satt ut högre sida. Hattar till Heine Vannstall. Heine, en av minnen till Boa. Till Mattias Vann Johansson. Mattias ut till Hannes. Satt ut av vinster sida. Stått till Jekan Karlsson Gullfoss. Hattar till Hannes. Hannes finner Mattias Vann Johansson. Till Silas. Så det är Heine Vannstall. Heine spelar stått till Boa. Att ett Heine. Heine, den är så Peter Pedersen som prickar bulten att till Silas Isason. Nu på 60 mannen. Han spelar en fina sändning upp till Peter Pedersen som är plats mitt av minen. Sänder bulten upp till Dapo. Dapo börjar mot Jan Benjaminsen. Dabo, han faktisk her, med landet Hannes, tenker jeg sikkert ut der. Gjennom skålfinte, og så hennes vidlager ned opp på plass. Han prøver seg, ja, han sender Sittler, prøver seg en skål til Brostheimers nå. Og han tror dager 4, en 7, en standa 4, på 6, det drar fremvis av belten nå. Mathias var Johansen, til Hannes, til Bård-Einers Pedersen. Heine Vannstall, skifter Søye, til Berg, starter til Høyre Søye. Alt til Heine Vannstall. Heine til Mathias Vei Johansen som må spille balten ut til Hannes og det var ikke noen Hannes skal gjøre han spille stått til Boa og gjør til Peter som spiller mer sentralt akkurat nå blir han ikke det var ikke noen men da må han trekke seg inn etter nødvendig løte det er lagt til nødvendig med notter står man 1-0 til NSOI i måte på 6-3 Berge Poulsen Nikon Karlsson Gullfoss tatt skille balten rundt Mekne ikke ordentlig å høtte NSOI Verina. Her da, Jekan Karlsson Gullfoss, midt av mine, atter til Heine Vannstall, Vende Berg. Berger spiller 1-2, Røyne steppes frem vi, Drinic, som gjør en gluende takling, har bulten ut til spill. Innkast til P6, Sødde Hakkesøye, og Peter Søstad Sinjenston. Berger Poulsen skal tegge den. Spiller bulten til Gick från Karlsson Gullfoss, han det räknar hästfinnar. Peter Pedersen, vi har någon fastnån. Han är framme i Sabeltnån, spelar Stottleberg som redan tagit check fram efter. Men här kommer Peter Knudsen i mittlen. Och för att lycka pika bulten, oj, Berg Poulsen, ut i spel. Inkast till NSOI. Det var riktigt stått av Drinic, finner Peter Knudsen. Och så kommer längs händer fram efter. Silas, 16 Maverin, tegar mot det. 60 Astra Beltman Heine Vannstall Det lagt i 20 måter Her i Gondodelle Støvann altså 1-0 til NSOI En fradig og maler fra Marius Krugerlind Heine Vannstall Spiller Belten til Jekvann Her var Sindre Plass midt av mine Her var Milets her Rønner å spille Ja, da vennene øde Hør Alvaren gå til Røkner sammen Sen som ikke var tamtende belten Og så ender belten Efter tja Tom Amos Og i NSO i Malmo Tom Amos Triller belten til Oppikir Lengsending Frem etter Og så da Marius Krugerlind Som firmkatt Etter at han ble hilden av Hannes Aknarskine Free spark til NSOI Og enda sted er det kjent nek På 6 det her blir av bøltene meira Og høyte faktisk en ødelagående kjans Innenfor den første minutten Her det var Bøyre Ennes Pedersen som stod av bøltene opp om Og her det var snett skått av Berg Poulsen som får Dix fram vi Det her kjansen som på 6 det her har haft en til Bøyre NSOI har haft tegne kjansen og her var snett skåret på han Jeg vil ikke si at det blir nekka flott spill fra hver gang han lignet Her så Marius som fyller straks ut av Winston og kommer inn etter og sender belten inn i fire og han slapp frem et ut i hotnet faktisk noen så får han bare rekende frem etter og han kjøper seks og legger for Ujan og ta på omrepp jeg kunne spille kompakt til det Dagen Oppikir men ta på seg avgjort av det seks og veien i Østerløte bare treffer ut og spiller alltid innkastet til NSU i lengte og beholder den kjøper seks og veien Jeg vet ikke stått Hespen her så det Marius, Jan Benjaminsen Marius Krugerlind tekat sex, släpps här Latvavui, Jekvann som bröts en skott över Ölja och Sporskån. Här sandar Färg B6 och läggar 4. Och så är det Peter Knudsen som prövs att bli en rönd efter att B6 till början inte mäknar rota bulten borster. Tack för att det är så i ärlig att löva. Än så är det bulten om. Filip Zinic till William Davidsen. Nu till Jan Benjaminsen. Att till William. William Orr. Finner Beiner. Vi til Jan Benjaminsen. Spiller ut, ja. Hakker bare sånn det. Filip Zinic er vinstrebacker. Så Jan spiller ut og svinner som han helst fyrer seg å spille. Han er jo hakker bare etter. Spiller ut, ja. Vinstrebank bare sånn med en person av Hesen Kappinger Arnon. Berger Poulsen finner Heina Vannstall. Mathias Svei Johansen. B6-tøvdene blir jobb. Jekan Karlsson Gullfoss släpps här. Oj, det är Latvan vid Peter Knudsen som prövs sända en sändig och djupna. Det är så avgust av NSU-värgen på 6-tiden framme av bulten. Ni håller vad ni känner så i. Det här var där vi är med en person. då åt att ha skapat det här stora. Börja sen där som det gjorde Strömnes med det sida på sexaner. Spela fint och fyrande att trilla bara runt och är för det mesta av allt någon. Men skapat inte sedan det gammal möjligare. Här är Mattias Vaj Johansson, finner Heine Vannstall. Heine fram efter till Peter Petersen. Peter spelar ett favorit Ragnar. Peter är bollen till Vannstall. Han tar ett second efter. William release han av. Men Peter är framme av bollen. Framme är Peter Petersen. Heine Vannstall. Nu är det Vannstall till Ragnar Samuelsen. Ragnar rönnar spelar stort till Bergpolsen. Här kommer Luka Drinic.
1: Mål! Här är mål och vi kommer morgon och tar skala som har lagt sig åtta här. Och Klaksvåg. Vi är nog fralukon kurvemale från Silas Gård som lägger han ut vinstra hotne. Ja. Alltså ja, jag vet inte vad jag ska säga si om det här.
4: Ja, jag kommer att lägga bort till Alabar Maxwell och som Björn Elv, eller ja. Och spel som Silas, och Silas tänker ett träck och skjuter en långa hjörn. Ja, olja fotboll, olja välgörsta Silas. Ja, men annars hade Koi här ju... Hey, jag finner ju lite under mer bättre tack av Dyston, men med skala så är bara åter och skorar.
1: Här är tjejer som måste färre vid Jubbmore och här är 1-0 till skala. Vi maler på Silla skor. Och Koi, här var sett igång dator. Det är Brito, Röjner har sända fram mot Filip. Filip, han finns fäder i någon. Det är Bjarste Torlarsson som studdar till han. Hattler samlar upp. Spelar till David Reinheim. Här är in i halvene och han färsar ett frispark mitt av halvene. Faktiskt så mitt av halvene till skala som möjligt faktiskt. Men här kan man säga, här är en... Här är en tjocksultat för KU. Jag råkade inte vid att det här är något som KU kanske har vant från början i kväll. Men Hattler och Otne Fridsberg gör sig till rejar till frisparket. Ligger den 30 meter utanför 6 meter om, eller fra malen og ned. Den 30 meter, det få inn støva. Hvis man kjenner Odna Fredersberg, så fjerde han helt sikkert skal drøyne seg etter malen. Han ligger så godt til han. Lykke få av større på mor og første skala her. Så vil det flytte før jeg løter. Odna Fredersberg, det er ikke drøy her. Det är lika en till Brito här som för åkkorster. Domaren vill ha han ut av banan med en där Hedgebada. Och nu blir det så flätta. Åtne Fredsberg kör mot Molton. Så kör man till skott. Ja, skjuter han! Oj, målet! Åtne Fredriksberg, han lankar alltså. Alltså jag är frålig, frålig frysbart. Från Åtne Fredsberg och det ändrar upp i högre Åtne. Alltså... Otrolig frysbart.
4: Wow, wow, wow. Ja, det är ja. Ligger jag 30 meter ute och åtta bara morrar han gör nu. Jag hade jag sagt är akkurat förstått redan för att lugga hantna han, men ja, ja, det är olja väl skott i åtta.
1: En perla.
4: En perla, ja.
1: Det är långt att sätta igång dator. Skala var sätta fram en kaj i halvorna. Och här är 30 minuter för nu och i Klaksvåg. Och Koi har vært svært etter. Her har vært Jona til 1-1. Vi er noen fra Lutjon Frysbergsmale fra Åtna Frysberg, akkurat som dere kjenner han. Og han er så oppi av 8 maler nå, og vi bare ser alt ned. Og vi har 16 opplegg, så til jeg med oss som har noe å si for Koi her. Annars är det tjej och truss på session till KOI, så man kan säga att det är KOI som liksom är på mer distan. Det var akkurat det som jag och Kristoffer skulle säga, och så... Och inte jag skulle säga det som att skala skulle fram om, men nu har det så jävnat.
4: Jaja, så jag nu skala i hävdar faktiskt inte haft. KOI är trusht och trusht. Och det är så ju värstligt nu, och nu... Jag har svart en dist där KOI för Jackström.
1: Så detta är frispark mitt av vattlen ner till skala. Sen tror jag också så är. Och här vart det. Ska vi jobba folk in där hit efter snär. Så tjej kvar där som ligger där. Men det ska se onkel skala med och som är offentligt. Helt och kär om hötte. Nu är en utrymme som här nu. Det är så tjockan nu att det är tajt upp halsen. Så ska alla som lyckor. Och man kan säga det här, koi. Man kan säga det här, och det är rocken där det kräver jag en seger.
4: Ja, ja, det är koi. Ja, det är något som täller jag koi nu, och det är trusting. Alltså, allt annat är inte gott nog. Du jagstrar att ändå vid en FM. Så trusting, så långt som en så vinner som har koi just vinner, så...
1: Ja, det är ju ett steg i mittlar och Aron Distner för gång du kväll.
4: Ja, ja. Alltså, KU ska vinna resten av extra distan som är ju, så... Det är bara ett steg som täljer KU. Alltså, om du har med ett lite eller skall eller hopp till och med mitten.
1: Spel i sätt och gång, dator. Först bara blir till shot, och så kommer ett inlägg nu från Jonna Pettersen. Kommer helt attast. Ali kommer högst tre här till KU, och så finns Sinjan. Kort han är urvandt alla i. Bjørst Tjaskala samler opp atør, og så kan Sila Skar komme til denne gåeste over til innlegg. Så kommer han til innlegg, så kommer Bolten førre. Otmar Fær og Hekstør, først ut han over felten atør. Og da er det Karin Martin Tjaskala, som fyrt ikke han gjør, men så misser han han. Og Ali vinner seg et innkast til KOI, utjævlig sysøye. Til Brito, kaster han atør til Gaston. Gaston som hever Otmar Fær og visser her, og Hattla mine. Spelar han som tar hatten är minne, fyra natt. En äckning håller vid Röna Kaj är bättre upp. Maxwell och Skala träckar lia sin dropp nu. Kaj spelar att till Marsk, Maverja. Så må han köra en langa bolt. Marskos hettestel, tycker emot det. Så kommer Ali och Otto Frisberg och samlar upp för Kaj. Så missar han natt kött. Skala, och så tar Otne som... Jag har tagit bollen vid handen och så är det Skala som får ett fruspark mitt av äcken i halvet. Marskos Hellstedt, Kirchidlar igen. Lankar han ut mot högra borre. Här ser Bjarste Tarlason, lägger han väl ner. Spelar så attor till Sebastian Pettersen. Till Bjarste, och så missar han fotar för det. Kan KU komma oss upp, men Skalamän kommer med mittlån kött och få korta ner det till inkast till KU. Till Brito, vill rättare kasta han, Sema Minster, attet till Kaston, attet till Marsk. Skala som inte orkliga komma högt upp i sig för att börja pressa där. Så får han ett spastått han in till Hattland, vänster, spelar sig ut av högre till Otmar Ferro, han täcker meter. Spelarna med in till Ali. Ali attu til Hall. Hall og skiftes og suje. Iver av venstre på hård til De Brito. Han er jo Filip Brappak ved seg. Veler å vente. Går han attu til Gaston. Og så innan minnet til Ali. Han venter seg. Med Malte Jensen og Ragnar han. Men han slipper vel på skjortøy. Finnes og Hall. Suje-makkeren inn i mine. Han spiller seg ut av venstre på hård. Og Sila skort for prikken ut av til Ingas til KU. Jeg slipper vel hekker oppe av Vettelmann. Gaston till Gaston. Attle Kaj lägger den kommande halvan till Skala nu. Skala liksom sätter sig mer och mer. Attor. Kaj Reimann för Fabrino. Spel fram mot Ali. Och här kommer så John Pettersen för Fabrino. Lankar han fram ettor. Böjner till Maxwell med Ottmar. Ledrar för ut det till inkast. Gaston tar stort och kött. Spelar där över vänster sida till Gaston. Gaston bojar till De Brito. Brito fram emot Filip Brappak. Filip Brappak vänster. Mina Sinjan. Läcker han till De Brito. Så alla som väljer att boja. Så finnar han Ali med Kettnar. Så sänder han Filip Brappak ut i Arles Söje. Kan han komma till en läck. Han finner så Sinjan. Ska Sinjan kanske komma till skåt. Tjecker till vänstra beinen nu. Och så kommer han skåttet. Och här Hans Jakob som är stor bjärkar. Sinjan med en frålögare runt om mål. Og hotta spark til KU. Åtne Fredriksberg. Som jeg sier nevnte Johanne, han har 16 opplekk å gjøre. Så det er med oss som vet hva han skal treffe bolten. Åtne Fredriksberg, ikke til reier. komma. Kommer flatte ferret til Johannes. Johannes tekker skottet og han fer og i malle. Johannes Kalsø. Danielsen. Fer er flatte mot flottene av Fredsberg. Og han setter pura frøyer og langer altså i malle. Og Otter Fredsberg med sin seitende opplegge. Jeg skal få mange sier den. Kåre har sett ikke Sindra Disney, så er han etter.
4: Ja, ja, da Då sätter sig Adels den andra skalla skorrar och fortsätter ut och kör som skalla skorrar. Så ja ja. Men Jonas Mars går in skoa. Att med Jesse Dreyer, Ali Robert Ali ut,

Men så men nu då så Fredlever slipper 6-1. Vi går cross och går fast. Åh, skjuter bara till läkt vi så där av. Aj, det 100% chans till Jack van Karlsson Gullfoss som skorar i sista vikens stämning. Så är första mål detta kappen går här. Här fick han en 100% chans och värjan till NSOI fullständiga sält. Och här var så räknar samma sen var så klar. Halt vi hinner så inne med Jack van Karlsson Gullfoss. Ja, här man glädjer sin drar kölj här i hans skott någon. Kjeppe chansen til på 6-3 og Batsen får. Ja, nekker meter fram vi. Støvann framveis 1-0 til NSOI. Og annars Arne Hetta, så er det ikke hentet helt ståret til Peter Knudsen over Hallanurren å gå og løte. Etter han fikk en løtland smeit i kneet. Og her da Heine Vansdal som spelar bollen till Petter. Missar så tillbaka bollen till William Davidsson. Och Apaporna mamma säger ända så gör ni det. Abelsli här som tar lycka i snä, man för man. Och det är att på sexan är tagda få chanser som hatta så modar tag av och till att vi sitter så är det alltså ända så som tänka oss in i västar till Ronovigar. Det är alltså hemma i P6-set som har haft allt en Majra här i kväll. 8% till P6-set, 24% till NSOI. Och nu går så Vespen här som gör bulten om till Emil Vaj Johansson, fyrvänder P6-läggaren. Spelar till Tomamos. Tomamos skuffar bulten. Det synar till Marsjötan, Marius Kriggelind. Först hamtande balten säljer väl. Peter Pedersen vinner balten mitt av mina. NSOI vinner balten efter till er Mihao Brzbilski som kommer alltså hjälpa till. Spel till Daniel Oppiker. Längshändig upp till Tobias Hestad som över Rundanäck. Den har spalt i tjej och 32 minuter. Här är Gundadale. Ryan Benjamsen till inkast NSOI. Inn i halvbunnen kjøper 6-3. Jan spiller balten fram etter til Tobias Hestad som tem balten. Og så er det Mathias Vaj Johansson som prikker balten fra noen. Balten for utespill, innkast til NSOI. Innkast til Tietje. Jan Benjamsen kaster balten 8-3 til Hestad. Og så er det Oppikir til Tom Amos. Og mina til Emil Vaj Johansson. Emil, Daniel Oppikir. Framöter till Jan Benjamsen. Jan hickar upp centerbalten i djupna till Marius Kriggelind. Och han visar fraliga teknik och släpper sig fram vid Hannes en affär. Och jag måste säga att Marius Kriggelind, han har just så att säga att det som han har hotat ut i Vansson har ett sånt i flera för alltid. Han vill säga stackars vinstra varsin kämpa 6-11 ut i Vansson. Hannes Aknarsson som ju helt inte vänner spelar av vinstra Vansson. Han är ju högra bänt där och spelat ut i Hakra Vongbache heter kappingraren. Men nu då så är Berger Paulsen är tökare spelare efter han reiser hakra backer. Så märker jag att Hannes Fren ut av vinstra Vongbache när man ser att det är inte kanske ganska akkurat efter Atlan och nu som är Jakob Borkur Atlas här. Och nu då så frysparslen är så i. Efter att Hannes Helt och Marius Kriggelind. Efter att han är snöjande i denna finnaren. Och till William Davidsson. Halt ut i av Vonsnån. Som kan sända balten i fyra. Det hackar sig. Han sänder balten i fyra. Sen vinstra benet det kommer här. Och fram vi. Och fram vi silar sig. Och omreppiga snuta silar sig. Sen är balten strejfar. Han där stånk och ut och spel till Masbark till B6-3-5. I halvt inte silar sig. Vi är klara på att här. Att William Davidsson får att tjata benet mot mål här. Från Evaid som tar över vilja. William Dawson som här alltså skorar ett mål heter Kappinger som värre mål på 6-7 nettopp på frysparkjäsen. Nu är det så på 6-7 som formar sig runt i uppspel någon och så är det så som är uppe i det sista Singston. Emil Vaj Johansson spelbulten till Jan Benjamsson. Jan hänger upp centerbulten en 4 och så har Mihab Spilski som ändrar bulten till Peter Knudsen. Peter förligar väntsar men pressar jag av han pressar av Berggård. Spelar kappa till Emil Vaj Johansson. Brassan Varsson pressar skott i Otterfra och ja till Silas Eisansson som hällde bulten. Slösot med spel från B6-set värna. Några som en sönen bort nog haft gacknut ett lite synte bättre. Det är jävligt att säga. Jag vill nästan säga att det har varit i Italien så gärna.
Hörda Heine som sänder ballen framåt till William Davison tar emot ballen I mitten inne. Till Boy Reinas Pedersen spelar ballen till Peter Pedersen men Drinich för Fistronon spelar ballen till Tom Anders.

0: Nuccio 32 og en halv minutter lekter her i Gundadale. Støvann framvis 1-0 til NSOI. Male kom at han har 20 minutter fra Marius Krygerlind. Her da Daniel Oppik framvinter til Hestad. Han omrepper for fjertet Beltnån, men Beltnån fjerst alle som runder landet og til Silas som helder Beltnån. Arne Hestad for fjertet landet. Mathias Vaj Johansen spiller Beltnån atsider til Silas. Silas stått til Mathias Vaj Johansen. Mathias längsending upp till Ragnar. Emil klarar lugga strejfa balten den förstyrra. Ragnar sender vinner sin välbalten från något tjoliga flott spel från Emil Vaj Johansen som visar fra lugga strushvilja och vinner balten väl mitt av minne. Fra Ragnar Samhansen. Perfetta balten efter. Och det är ganska akkurat att det är ganska akkurat att han vill finna Lastis uppkattle. Gjørde halv mot lakter, her i Gondadale. Støvland fremvis 1-0 til NSOI i måte B6-sette. Vi sitter nå rettig. Takk skal du ha.
1: Takk for det, Trygve. Ja, her tre fjørde minutter lakter her i Kaksvøk. Og her fremvis 2-1 til KU i måte Skala. Og ja, så hvis man kan se det, så så det blir nok så jant, Atter. Alltså så är han 2-1 och är smalare från Johansson. Skalle kommer till center och Svarta KU som tar rena väl lycka vi har kommit till en hettare här.
2: Ja, KU över. Ja, KU över låga skalle sin du på hjärtat. Och ja, spelar faktiskt inte vi eld alltid. Spelar det kvar att för kanske ut så roll det Jeg kommer ikke stå over skallen, skallen ikke midtelen, men det så ikke blitt til malen, men det tilugger vi kvarja for, altså, at enda vi, så ikke at nå, hva vi spiller opp, missa bulten, skallen sted,
1: så kan Bjergsen komme til innlegg, og han fester hotnadspart. Men vi skal ikke teka seg med nommen denne fyrre holdet ikke nere, Arne og Kvarl og Kondata 16, at så ikke det enda her fyrre holdet ikke, altså, så kan man si at det okej, ja, nu det står. Ska aldrig väl vi kört om där kommer att rumma till nu.
2: Ja, ja, tar ju väl vi. Tar jag var Och det var inte ska måste vi för alla ju. Då finns ju gott och lägga upp mål. Och nu har då så Jonas Parker. Och men Kai så finns ju två mål och Kai kanske vi är där bättre lejer men det ska alla ständer inte längt att han vill det gör inte. Så tar ja ja. Men det var svært sett om, og nå skulle jeg jaksa, og jeg får si alt.
1: Men jeg gitt jeg klassikker vil jeg ha mer tempo fra KU sett nå, altså.
2: Ja, til jeg råkner vi, til jeg vil at jeg synes du har ta så mye holdet ikke noen. Få mer tempo av, og kanskje få flere renninger at du om veien jeg skal da. Spill øljen hekk frem, eller nesten bæra fremover veien da. Det er øljen hekk jeg skal da, dekker opp. Skal jeg være forra bakskjent som jeg vil... Ikke ordet vi ut om seg runden. Så ja, det har vi rått, det har vi rått. Alt som derfor er at oss som holder seg.
1: Jeg har lagt ut 30 minutter til etter, og det er fjerde enn 1 minutter av time og 3 mån. Og det er Skala som er enda nesten bedre enn denne sett av like. Skala som er lykka vi at finne at det er sørste oppskriftene til å slippe til skått. Johnny Pettersen. Iver til Marcus Hellstjall. Skala som er ved av bolten. Sentra ned mot Silas Gård. Røyner har snittet av vår tight Paulsen. Så kommer der midtelen ned KU, men tar med han beina ved. Sebastian Pettersen, en av de nødvendige annene som i verden i Skala. Kører han til Marcus Hellstjall. Så spiller han skjønner midtelen ned. Så ikke nok. Det er tett opp under 1 minutt, men så finner han Maxwell, han på sin center, så han hever 8 mer, 1 mot 1. Johnny, blevet funnet inn i 6 minutt, skal på farlo, et cutback, Kjellian fyr akkurat steg i 4. Anders vet han, en tegne Paulsen, som er beit at han 4. Oha, en kjeste mulig ikke skala, Jan Atri her. Beit opp under 4 leik. Her lykker vi over det, ja. Bøyler går på bort til Marcus Hedstel, frem etter, mittel kjettner til Maxwell. Og vi misser han en eller fyr, så rønner han å spille frem mot Teitur. Teitur på seg, fyr sida skort, visser i Ulappi Akkermenna, han velger å dra Jagnum Ina Kjolvor, spinner Heina Morris, skjedde 1-2. Teitur på seg, til Johans fra fyr skjer, spiller til Malte, en annen dana, så misser han Bolton. Men det er skala som enda best, enda best i setten av Leitje, nei, fyrre av Leitje, og sjekka. Og Kaj som sparkar borstår under ettene. En eller annen fyr sparkar der borstår. Og Skvall attacker mot det. Så kommer en lange bolt fra Sebastian. Ottomar stutar. Stutar vad gör det? David Reynham Røyner eller ikke han det gjør. Her ser for Lukas til Kaj. Jeg får av bolten av kjentere til meg aldri etter. Det Brito sentrar fram mot David Reynheim. Han ser tvær minutter lagt til at det går til alle nå, høyre. Og Skvala fjerde så. Og satt, tegner på seg. Blir vi så skumpet over ryggen av Hatle Hansson her. Pura og nei å ta kjære her. Og en frustrasjonsfri spark. Og Hatle Hansson fjerde her eisen av guldkort. Bent og pasje. Høyre og nei å ta her. Det en Sebastian som ligger utenfor Vettlån. Den skumper over ryggen av Hatle. Men han kommer så opp at nå. Hatle er øyelig frustrerende vår. Og dette blir sikkert seneste rundt. Og Skvala får henne. Kåre muligheten for å sende bolten inn i 16 minutter. Bra kommer nå. Bjørste sender frem etter. Og det kan bli feilått. Sinjan. Han går ut til Hattaspark, men det slipper ikke å tenke det. Her blir vår flytta til Hotlikes. 2-1 til støvann i middelen KU Skvala, og Åker Færa sendt til Gundadals. Her derfor slutter fyrrelegget av eisen. Kjør så vel.
0: Jo, takk for det. Og her två minutter lagt til at se til Rufrelegget. En minutter i langt fjerden til Maspark til B6-35. Sporing Gundadals, det er helt stort som henter et set. Sexvenner är center attrahållande till mycket per attra kvamater och så ena syn är rymel högt upp i Vettland och röjner faktiskt att få den nästa malen. Bättre nytt jag syn är. Förlåt att spela till inkast upp 62. Berger Paulsen i det högre syn. Så mitt fyra. Berger kastar bulten fram efter. Og Peter Lundjanser, det er William Rykker som røyner fredags også i det vannsene, men det er William Davidsen er Maravansen Kåreballten ut av spil, og til er innkastet på 60 til langgruppen av Vettelån. Berger skal tegge til, og at det på 60 legger han frem etter nå, nå tar vi det gjerne her, at utdannet mal for i halvaksjonen. Berger Jakobsen Poulsen, tegge lukket hankle og følge torskene av Vettelån. Og her kommer da, heter vi det aller søste som hender i Fredagjem. Berger kastar bollen fram efter och till han fällde vi från Heina och bollen hoppar sen in i Hemmelsson Chaina så är det en syn som Ryan att rota bollen bort bollen ut till Dab och det var en stund och han släpper inte Jeremy Arabi till hem och här brukar sig så Eiler Rasmussen för signa sig för Harry Ferrologist av en 1-0 till NSU i mot B6-35. Marius Krygalind för vända B6-sidelägaren han vill skora ensam att lämna all i Disnon här han tog en flott check ut i höger så igen och sätter bollen till så ut till vinstra bein och så smäckar han bollen vid KBC med första meter från stubbe vid handarstång och ser en flott mål 1-0 till NSU och i måte B6-32 herre är sedd till dörren och så är vi efter om att lite kvarter
3: Omransen samstarvi Tarsana kommun då Kristian Grøtnon, JFK, Norge Sparekassa
4: og Gullegluggar.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Og i morgen, klokka 15.30, så er FM1 fra 2 mot Estol. Vi er 8-trus i Streimur av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM1, tutt på Bøsradio.
3: Områdensens samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun
4: og Gulleklugger.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av... Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredagvalg og live tonelager vørst leiergvalg. Irish Pop.
8: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Hva kaller Max Abreid 8? Norsk.
9: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som lika nytt, vi har vitt eiste bilvask, bæje innan och utan, och vi polerar så bilen kan dessa spilt in och kör ut. Du kan snjåta en koppa kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kan dessa fyra parsten, och sedan att du sätta parsten. Kom till Akko och skift däck, få en gåan pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i och rydrygshalsen. Vinnemessan 2016, med nutsunda och tusen oktober och i storhöllene vid Tjattner. Hette följa största vinnemessa, och i fjör var 6500 vidjande och i år vant av ett uppbatte flere. Som fyrtöka får ditt höve av oss av vörder och tjäna sig fram, nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spårningar, sätt dig så i samband med oss om oss heimasugjökare, ett lattelfon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Tjadner.
10: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, 52% i avslottere, tatt å kjøpe 4 annars dekk, og vi sitter til utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
7: Og i andre kveld, kan Arjan 3 presse kvinner til HPK-en sammen i finalen i løkmannstipet. F1 er Kjølvandja Torsfølle og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM1, Tutt Fåbadsradio.
8: Områden sin samsnarvi, Sorøy Sperrkassa, RND, Njord og Norøy Sperrkassa.
11: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
8: Områden sin samsnarvi, Tørsane Kommune, Kristianne Grøtenån, JFK, Norøy Sperrkassa
4: og Gulleklokkar.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
11: Utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
12: One Hit Wonders av FM1.

0: i morgen, klokka 15.30, så er vi et fra tvei mot desto. Vi er 8.30 over streamer av Svenkaskare, og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områdens er samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommun,
2: og Gulleklokkar.
3: Ja, Gulleveit.
2: Ja, Gulleveit.
1: Områdens er samstarvi, Tørsjana kommuno, Kristianne Grøtnån, JFK, Norge Sperrkassa,
2: og Gulleklokkar.
3: Ja, Gulleveit.
2: Ja, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Vi første del dreindes til lekter, og i F-tog måtte hape, og i fløte gjør jo forklarfinne, og tenda vi i anleggje 1-1. Så nå har vi FC Høyvøk og hape begge 22 sti, men hape av 8. plass noen til det her var bedre malertøkken. Vi får nå etter til Klaksukar, her hva vi gjør 8-2-1 mot Skala, og i F, Gjersvall, Kristoffer og Brynjar, Gjersvall.
5: Jo, takk for det herre. Her fer at byrja nu kvar jag löte. Nog fast sekund, skala standa klar att lägga mig här. Och ja, det här ska se spännande sätt att lägga till er KU som är framme för 2-1 mot skala. Och det är KU som är sen jag var gjort en utskiftning på ena vägen nu. Denna Paldovic kommer in av Mejena som sexare. Och ut i färgen och Sinjan. Och det är så just i början nu. Skala lägger han upp på halvan av KU. Så snackar det själva väl samman ner. Men där får fäder en natur här i Kifre. Ska sätta sig av. Sändas fram efter mot Silas. Läcker han till Martin Nilsen. Spelar fort in av mina till Tejte Paulsen. Tejte vänster här. Röjner att köra ner mitt lån. Bein ja att Denny Pallovic. Med sig ett så kan köra mossa till Filip Brappak. Skallar han in av mina till Ali. Samma Ali. Vänster. Spelar ut av vänster på rator. Till Debrido. Innan min attel, Denne Pavlovic, hvor jeg til Hattel. Hattel og venstre. Åpner Frisberg fra han ut høyre, så sentrer han Johan Skalses det. Han får vel et syn her, så kan han komme til en lek. Kjemmer det, en førre. Og så er det Ali, som mislukkast akkurat av Lecce-Bolten nyer, og faser skåd. Og Bjerste tar det som til skala for Rotan Borstor, og fører ut av spill til innkast til KU. Tatt litt kjøtt. Men man kan säga det här, Kristoffer, för alla tjejer, att det är skadalig som spelar tjejsalig. Det kommer alltså från, det kommer alltså från någon, hur ska man säga, fyra distar, osäkra gör. Här är bland annat det jag säger mot Vucic och en jävla med HP. Man ser det här att det är tjejsalig, skadalig.
6: Ja, tar packas inte samman. Tar jag var GVK i Skarsparken en gud där och det ser ut till att det har fortsatt att du är sönderlig. Det har kvar nian att sista. Så KU här är KU ska arbeta för dig idag. Det här skulder.
5: Här är vice bra Jordan Oshifting så det är också som där onakt vi.
6: Ja, absolut. Danny Jimmerin kan ska som Mario sexare. Kan ska leda för att Lisa Ali Mario upp så som man för Mario Renegar. Och flyttar kvar framför bollen. Så ja. Jonas,
5: du kan bara förlåt. Här var det lycka vi och Johannes fann Filip Brappak. Men här kommer en väldigt lägare till Skala i Mittlån. Och han fär ut i av till ett hotnads park till KU. Ut i av vänster borre. Här lagt ur tjej för en motor. Och man kan säga att det är KU som kommer sända bättre ut från början. Sätt en hållare tjej. Och så är det att vår vänstra beinet tjata Frisberg som rubbar till all. Jag har tagit plats någon. Och vår man som kommer nu före. Så kommer det att prata. Kommer väl före, kommer Atalia. Här är det Skala som får rota bort då. Men Johan är samma rubbar där. Johan ska alltså ta ner sen. Sänder han ut att vår vänstra bort till åtta Frisberg. Så kommer att det är en läkt hette på den ballen. Man får akkurat upp om. Så jag vet inte om han sänder skott på mål, men med Maspark är till Skala. Ser Richius McCoy att la backa. Men stått och ballt och kommer till Sebastian Pettersen till Skala. Så röjna Skala men är till Bejo. Spelar ut av vinst till Marcus Hedstel. Så teker han äkra meter Kjolvor. Spelar in Amina till Morris Heina. Centrar han ut av vinstret. Till Jonah Pettersen, fyra nattor, kjera ett face under mittlån. Och så vinner han sig här ett inkast högt upp i halvunnen Chakao. Så GT Ja, det kommer et langt innkast fra skala. Det Bjarste Thorarson som renner helt ur høyre søye ut av venstre bord. Det ikke innkastet. Og så kjenner Bjarste Thorarson, så kommer han Eva Lest ved en annen langkånd innkastet. Da kommer det i sted. Kommer vi alle fyrre. Da blir vi snittet her. Koi legger Hekstor. Men Teitor vinner han. Samlar Pator, Jones sender han atter inn i plasset i feltet. Det er Brito, så leiser Boltor. Sebastian Pettersen tenker mot Jono. Og så kommer Koi med Tone og får Tamaralda av støvene. Så sender han frem mot Ali, gjør han å fikse kroppsfintet. Og så er Marsk Hedestel som kommer i midten her, og først sparker han del til innkast. Innkast til Koi inn i Knihalve. Kastar stort til Ali, lägger han i mina till Hatt. Hatt var Hansson, drever inne mot mina. Sänder han ut av högra bort till Johans Kalsö. Hever Onkan hördlar fram och fyrer sig här. Redo Torskilla väntar sig här, spelar till Denny Pallovic. Hattler och Denny Pallovic finna konan han inne i mina. Kör han ut av Johannes och tar väntar sig här. Och Maxwell till Skala uppa pressa. Samma till Tite Paulsen. Och där får han förstöra värgen att Chakoya Sintur. Men där kommer väl på stort illegalt. Det bryter oss och sätter tvärmans ut till Skala. Skala men får kort han ut i out till inkast i denna fyr. Men till KU så kommer Sinder mer och mer in i denna distan här. Och går runt han all trus minuter här. Och i Klaxvik. Framöjus 1-2-1 till KU och vi mot Skala. Men jag kan stå för många säger det här till KU som sitter sin här första 5 minuter och 17 år.
6: Ja, ja, KU kom nu öliga väl ut till 17 år. Jag är konsulerad här och sitter på stund väl. Det är helt annan KU i Fyrlöj.
5: Och nu kommer han att komma anlägga här, Filip Rappak. Sätter han en kappback till Ali och så var Gerard Hatt. Så kommer han skåd, kamp av Färlå. Så Johans Kalsö i Ärsäffre, bomba till. Och han förstyrar mamma, han har träffat en skalaman. Och Hans Jakob Nöjöst har fått det långt efter Baston. Och för så korsar han ut det till Hotna Spark till KU. Jag vet att lycka vid att Johans fick så sätta mål. Det är sitt annat mål, det har lycka vid. Men det är en 2-1. Och Otte Fredriksberg ger sig klaran till ett hotnadspark. För KU. Så får det komma. Otte sätter han i en tätt mål av vallen. Och tar på stuta borster och randalaj. Johans Kalsö samlar upp. Skallar han i vrat till Hatt. Så röjnar han att sända fram ett år. Skala vinner bollen. Så där Karin Martin. Inne med inne spel fram till Silaskort. Silaskort är utsutt i KU-läggare här. Blir pressad och ränner han ut i allt likaste KU. Där dagar det kött.
7: Ja, här är Brottsparsk i Gundadelle. Och det är Brottsparsk till NSOI. Och jag har inte anus över akkurat vad hänt. Här kom ett inlägg in fyra. Och så var det Emilva Johansson som smäckade balten väl om man fyra. Och balten var faktiskt en tennisbattle. Men balten blev långt där. Och här hände ett eller annat in i Brottsparsk kapitel 6. Jag vet inte ordentligt vad det var. Men... Det är alltså en bra spars till NSOI och kanske vi vara klokare om att Lude Bil är akkurat vad hände. Emil Vaje Johansson blev möjliga fälter ut i hans skjut. Kanske är det synkt att sitta akkurat från möjliga vinklar, men det är bra spars till NSOI och Peder Knudsen sänder bra stars plättnån. Och jag får veta att tillvarsp, ja, det säger att Emil Vaje Johansson blev fälter ut i hans skjut. Så brottspars till NSU. Ja, till Mattias Vaj Johansson som överstämplar Emil Vaj Johansson. Och till Peter Kulsen som ska tagga det. Så förändrar balten, han skjuter och han skorrar! 2-0 till NSU. Peter Kulsen halt ut av vänstersugen. Silas Esasson får rattan vid Erkrasse Öjanek, men skottet var så mycket harsht och helt ut och synet efter gör att Öjanek gott från Spark, bra Spark, och i halte faktiskt att Silas fick lycka finkra spörsjärnare av. Men tälläcka Peter Knudsen han tjoj, 2-0 till NSU, ettlunda mål tja Peter Knudsen, hetta Kappingarare. Och det faktiskt hänt helt stora. Här i sätta hålla sig bort och se fra brottsparten som akkurat nu blir skåra. Och 2-0 till NSOI i mode B6-3-2. B6 är det framtiden och köpte en hålla i stånd. William Rickard får ut. Och Barstall Paltlein kom in i hans rösta. Det är mest så att Peter Petersen är framhärje och Barstall Palt är för något av vansinna spela. Och här är det så gott kort till mannen vi dackar snacka om. Barstall Palt som är rasande till en icke för ett hotnadspark. I halvdelen var inte skånk om tälla ner om ett hotnadspark eller gosse. Till ut för en matspark till NSOI, säger Eilar Rasmussen. Och Peter Petersen röjner lycka att Peter Petersen röjner lycka att råpa alltid till B6-läggaren om man stäcker och frustrerar er och röjner köra. Och ta med sig så att HP här var en gilt av möjliga i morgen till att komma upp på ett ödelt tryck 3 plus. Här är Jekan Karlsson Golfa som pröver sig med skottet från 25 meter från stövet. Här är inte särskilt harskott. Hon kan tro att det kan fyra Tom Amos som trillar bulten till Daniel Oppikir. Längs sändning upp till Einar Vanstad som stjortar bulten mitt av mina. Och här är det Peter Knudsen som ständer där. Spelar bulten alltid till William Davidsen. William har till Midway Johansson. Framvis Emil till Oppikir. Oppikir. Marius Krugelind. Atta till Jan Benjaminsen. Jan. Spelar bulten mitt av mina. Beinen också. Atta till Oppikir. Och Tom Amos. En kjellig avring. Atta till Daniel Oppikir. Så det är inkastlet på 6-7. Längt upp i halvunnen till NSOI. Och Peter Pedersen. Ja, Atta till kjøttet av. Men han får täcka. Ja. Det blir Dapo som teker det. Det blir Berger Poulsen. Ja, det blir Berger som teker det. Och så det sjönde en tankla som ska fram och så ska bulten dra torskast. Ja, det är vata bulten och nu gundar den. Han har sett torsk och Fredrik Fobos legende. Bigger. Sände bulten den bästa in och Oppikir rotar bulten bort där. Bulten för ut och spel till inkast till B6-7. Så mitt fyra det har jag sett. Hannes Agnarsson ska tacka till. Spelar vinsterbacker i den. Han ska på snart till Mattias Vaj Johansson. Mattias. Kjell Batumier till Heine Vanstall. Och Heine till Jakob. Till Berg Paulsen. Och Heine Vanstall. Heine Mattias Vaj Johansson. Spelar mitt lösning. Mattias till Heine. Så brenner att sända en av länka sändning framåt till Mental Kvönt. Han vet inte ens hur är bulten där. Och så lägger Beiner som missar bulten mitt av mina. Hannes ger bulten över till Dapo som bjöver av vid Vånston. Och så ensam vantler. Hannes kommer lägga vid. Sänder inläggen 4. Och till Ångas upplägga för Oppikir åt den andra bulten borste. Berger Paulsen till Vånston. Så just Peter Knudsen vinner bulten från honom. Och man ser där bara att det är buskar som en syrande tar vilja heta Meira. En B6-sönder Gera. Och att det ser 50-50 duellnar. En så ju vinna. Så ser det Atlar. Nu är det Hannes som spelar bulten åter till Mattias. Till Heina. Nu till Berg Jagersson Paulsen. B600 bytt upp. Boy Reinerst, mitt av mine. Ut till Berg. Berger Paulsen. Atle Heine Vanstell. 6-0-trusjen hold mot Lekter. Støvann ned 2-0 til NSOI. Peter Knudsen hever økt. Hever sett noe lage. Og vis Brassbarsk. Og her da Barta Botlein. Mitt av mine. Misser bulten. Og så kunne NSOI gjøre ferdig straks. Til Gjeder snu til Vanstånd. Til Beinen også. Ja, han vil så stekke av spærbulten alt etter, og han kjer i Elveringen, så er det Barstapol Klein som får fjertet bulten, bulten i midten av mine, rekner sammen, sen sendes så Dapo i djupen av Nøyland, som alle Brostein Marsen sepser fra V1, sepser fra V1, sepser fra V1, ikke ordentlig, men bulten for, han fyrer en kott litt av syvende, han fyrer en kott, han vil gjerne ha Brostbarsk, Men jag vill säga han datt och isolat och till det som Eide Rasmussen meter. Där på är rasande. Han vill gärna ha brottspars. Han säger att det är något vatt. Han meter till brottspars till B6-30. Jag tror inte att säga om det är brottspars eller inte. Det verkar som om att Vångren till B6-30 spalt i ett center för en ekopatar. Jag hade en böje till kontakten kom in i brottsländen och så valde han fram kott. Jakob Borg är eisen rasande. Och jag får veta att Dapo han detter av latt och till det som är eisen sa. Och spelar kvar vidare och är halte att B6-spelarna är öjda frustrerade och tar gärna att öjda sörs för sig själva allt igen. Men alltså 8-3 minuter lagt till stövan är framvist 2-0 till NSOI emot B6-32. Vi sätter några efter till klassiker.
5: Jo, tack för det. Här är Kjeppe stor chans om att nu. Och Otterfrid spränger in att Kjeppe han. Men han blir akkurat och stötter Hans Jakob för loften honom. Här är kvart Nuttjol tusen halva minuter färgen i Klagsvåg. Och här är framvist 2-1 med Lokaio Skala. Men som man kan se, det här är dessen det att gå på. Men det är Kaio som är i Maria Bolten än. Men det är inte någon chans som kommer. Det är fyra gånger något av mig in i. Så vi har hattat störst chansen till vi har nu har spalt det till tröst mot.
6: Ja, alltså Kaio är väl stadigt kontrollad. Jag har inte som sagt större chans att skala än. De har haft en kast in i fältet, men med Kaj över Tjitcher. Bönt Aka nu, Bönt Aron kom in. Då är Filip sändast där. Är åttnen så färran, men jag var inte kört att åttnen helt till. Men chipper han bara upp i händerna han tjänar.
5: Skalaren har börjat upp. Maxwell läcker han till... Maurits Heina, och så kan Maxwell, han är i mot och malen nu, och Maxwell går så väldigt, han skjuter han i malen! Och i högra handa, Björn, Seter, Maxwell, han är i malen för Skala, och det är Torskil, Javna, och det är 2-2 nu här, Klagsvåg med K i Skala. Det är en sån distor som vippar attor och fram, kan man säga. Alltså, jag har alltid åker i kondition, så går bättre. Här blir en skymma, här är pinna stilt, torst. Och här är mål, att han har mål, alltså. Och det känns så bättre här i Klagsvågkvöld.
6: Nej, jag syns inte på Sjöronkon, typ att han var länkeböster för Skallaver. Maxwell blev pura fröjer och ser att han öljat tryckt i nätet. Pantaren snackade om att Kaj hej konsolat då, men ja, nu ska det ta efterfärg ut att jaxa ett mål.
5: Och... Det här är Torskild 2-2 med LK i Skala. Einer som håller mot Färron. Och här är utskiftningen ut av Skala till Sila Skort. Nummer 14 som för ut. Och det är nummer 12, Martin Johansen, som kommer in för Skala. Här är allt att spela för igen, för B i linje. Kaj kunde jag helst inte vara nöjd över en jaulajk nu. Per Runavich är 8-2-0. Och Skala som kan leva vid en jaulajk. Det ger att det är 5 steg framför Norsjö Väster och Lötne som är under nyflyttiga skrikande. Det kan geva dem luft. Bjarste Tarasson. Över en kast för Skala. Bjarste. Kastar han fram efter mot Karl Marsten. Kaj, först i Atlevi och är Atlevi rota borstor. Men Måns Heine samlar upp allt för Skala. Så lättar han ut av högre. Tajtor, Paulsen, Hevra, Filip, Attafirsjö, Ritchinon. Kämmer till en lättje. Kan det bara vara låt. Det är nu Pallo i Skalaran. Och tar samla upp allt och kör med skål från Skala. Men han får vi så in här igen. Ja, Martin Nelsen som rentje. Men nu kan man säga det, Kristoffer. Skala, tar brenna nu.
6: Ja, så jag nu mal tar ett förmutten här vid det här spalt över Skala Tröstor. Tar på ett ordentligt fransar nu, ja.
5: Kaj som röjna är bitcha sorker där, äckning halvö. Åttmar till Tebrito. Så röjna han hitcha fram ett år. Finner Körla Mövlagare, spel så att du till Gaston. Gaston, Tekna er møter inn mot mine. Til Dine Pavlovic, lekker Atle Ottmar. Kåre som har ringt ved at finne seg hele vinsene fremme etter. Han skal ha lys som ligger over 4-4-2 i verste over her. Litt kjøkker på hatt. Moritz Heine, vinner fra Fetterud. Annars ennå så jo løtene vi ser Ørsliten her, trusti fremme for Kåre. Om 8-strøye. Hvis du skal ha menn klare at halte på det her. Stora Ørsliten som løtene. Atne Fritzberg, Røyner har kommet til Møvlegger. Finnes jo Johannes, så kan han se henne komme innlegg. Blover blokkera, av skala. Malte Nilsen. Og så rotter der han borstår. Ur Vandalai. Martin Johansen, nettopp innskiftet. Som før kort han ur Vandalai. Og Kåre bytter opp en ene fer. Til Brito og Feran, ut i Avinsa Borre. Spillerne mine og Filip, han venter seg. Atle Kåre-leggeren kommer til å holde under skala. Kjevin til Gnal, bolter fra. Hattle til Johans Karlsson, legger han vel nyår og loppar han på om til åttna, så kan han komme til innlegg. Så da vi regner med Ali, finner kjørnet det, og hvordan skal komme til her, og sette skala, så får skala han bortstår. Åttne, at du finner innlegg, og så kommer han helt nattast. Her er det Bjerste Torlason som får fjert rundt. Og han langer han frem etter til Ongan. Han får heist atter til Marsku Malen og Tjakao. 35 minutter ferdig ved Jubomøret. 2-2 blivit med til KU Skala. Vi har noen male, en utjannet male fra Maxwell. Vi har en luttlare løt, tror jeg. Til Brito. Til Philip Brattbakk, og så blir han feltør av Marstene. Fersa Frutbakk, Hadler tegna kjøtt. Han er stått av bøye her. Det skal kjøtte godt da til KU. Gaston til Hadl. Hadler øyner å finne seg mulager. Men skala ulötna stanta öla kompakt, men ta finna så att det bryta och så med en lek helt attast. Skala fer ut av borstor och kan ut det till inkast till Koi. Och så kommer att en ny skiftning. Hesa fer ett av Koi. David Reinheim som fer ut. Och så kommer Erland Hostad in. Man för man kan man säga extra för.
6: Ja ja, bara där lovar ju skiftning så gör vi att David fer att sitta ut David. Han fick fridja lite kappa, han är spalt när jag har förbostyrst och öliga lunches så... Han tar väl ganska vantande.
5: Atne kastar en ganska stort till Janes, som kommer harst inlägga för det, men han får alla vägen i rum och får ut det av till Maspark till Skala. Kristoffer, man kan se det, det är första heimadusja från Benjamin sinne, så gärna han kom till KOI. Och man kan se det, det är en öjlig herrur första heimadusja honom, och det kiver sig utlavera.
6: Ja, ja. Det var ikke vel nevnt. Skallen i Rådla bytte fra seg der, og gjør det olja vel. Og ja, nei, altså, jeg halte bare KOI over for stillestandene 4-lødje, 17-lødje, 8-lødje siden de var opp, og... Men... ikke enda ut av Jørslet, så...
5: Ikke heist. Men nå er det Skala som gjør et frispark, bare 8-6-lødje. Bjartur Torlason som fettler Ali. Fesar snö gott kors. Och hette är en gestor med Vlache. I frisk pask. Som Otte Frisberg ska täcka men det ser ut som att Ali har finnit öljest. Folk hjälper folk om en av banan är hette att stövna. Men hette här är en öliga gåvor med Vlache för Otte Frisberg och Kåk. Bænt 8 for 6 meter, jeg vil ikke mette til mer enn 20 meter fra Malnån. En 25-20, kanskje. Men her ligger en kajlagare, og han ser ut til å finne ikke øyelig ilt. Så her er et lite spilstopp i løttene, i Klaksvøk. Men her skal dere hente, Tjokkar.
6: Ja, ja. Altså, hvis KOI skal enda vinna FM som der øyla gjerna vilja, så skal der enda for oppa sier sin morgen, kan der hava gjørst her til listenom, der hava 20-30-30, pluss det som vi lagt atrett, så... Ja, ja, ja.
5: Det er sko så spennende, jeg vet hvordan det kommer hent her, er 20-30 å leika, er vanlig å leik du. Og det ser ut som at KOI-leggeren kommer opp etter. Og jobba falsk forut av banan, og så gjør Otne Fredriksberg bolten klaran til ei fruspark. Momentus för alla jag. Ta högt gärna upp i hotne. Så där tar man ju dina för sig. Hotne Fredsberg till Strayan och så vill flytta. Tension mot bort någon så kommer det skott från Hotna. Och mot närmast av hörn och han för det till ett hotnas spark. Kan Mörron blockera för det. Hotna spark kvar. En annan för Åtne Frisberg, han ser ut att täcka alla debastöver, tja, K.O. i kvöld. Atomans kommer det före. Så kommer det före, mitt före, Skala rotar Borstor. Hattler lever, han lever ända i 16 minuten. Och är det siffre för Skala så rotar han Borstor. Och Åga Spalte i kvart i 23 minuter här och i Klaxvik. Stövande 2-2 med K.O. i Skala. Och för att vita Gustav Frattost och i Gundadalle.
7: Jo, takk for det, Brynjar. Her 8-3 minutter lektor. Støvann framvis 2-0 til NSOI i måte B36. B36 gjør hva det kunne for at Røyne at sværa atter, men jeg vil si at NSOI er nestanta ser det vel, og vi skal øyla rotinera her. Og her slett ikke tale om gommebeinet til nega som helst i tannstøyl. Her så Jan Benjaminsen, som bøtten helt ut i Søyne, Røyne sender bøtten inn fire, for bøtter ikke en Hannes Agnarsine og ut og spil til innkast til NSOI. Lengt upp i halvan i 26-30. Jan Benjaminsen som kastar bulten framåt till Marius Krygelind, målskyttan till 1-0. Och han stryser det vungenon och här kommer så liga Heine Vanstelle mittlen och kommer ju väl fyra och bulten fyra ut och spel och det är målspars till B6-30. Det har inte stått. Så där Silas spelar bulten ut till Berg Paulsen. Frammeter, og her da Dignes som teker mate, balten er ut i Søyne. Søyne er inne kombineres med Jøknen etter Vansjnån. Men her kommer Lika Perker og Midtlen, hvor balten er ut i spil, innkastet til NSOI, lenker behalden i 26-7. Erik Nolsen teker stått til innskiftet Meiner Olsen. Fy, vänner på sexa-läggar nästan. Framöter till Drinich, som kommer in i brösten, kommer sexa-läggar. Spelar Kappa Gatsa, kommer skåd utifrån. Balsen räcker så in i det. Balsen räcker så in i det. Om Reppe att Meina Rolsen kunde öka till 3-0. Men Balsen får... Vi syns att det är närmaste stånk. Stora chanser till henne så i. Ska helst att säga B6, det här var så vi har bult någon mer här och sett knowledge 33% till B6-30. Men det är alltså inte B6 som har varit farligare. Det här är alltså en av sågarna som har varit väl farlig här och sett knowledge. Här är det bara Stapalt som stryst, men Daniel Oppegir kommer till en förfäta bult någon. Vi ser Rau, sändrarna länka sändning upp till Peter Knudsen. Bulten är framför Peter, bulten är mitt av mina. Meinhardt stryst till Emil som förfäta bulten av Bonsons spel så att Meinhardt sänder centralt. Han är flyer än en sylag. Jag visste kanske kan en sån kunde öka här. Meinhardt spelar bollen till Reppe. Han spelar bollen till vänster till Marius Krygelind. B6:an får fälla bollen till Kalsäkner Holve. Hannes spelar strax i fotlar i fjär. Han spelar bollen till Peter Petersen. Bollen för akkurat från vi Peter och han ja, satsar allt att han häver i hans här tacklingsna. Han firm Kattel spelar kvar vi är det. Peter ligger nere. Emil Van Johansson. Mitt av inne. Han spelar bollen till Jan Benjaminsen. Peter ligger framvägs nere. Vi känner hur spelet ska stäcka. Ännu så gör han kvar vi är det. Marius Krygelind ut av Vansjnån spelar balten att sätta till Emil Vaj Johansson i brosten av Vansjnån ut att sätta till Marius Krygelind och Peter Petersen, ja han hällde fyra, han säger han ska hava Vitcher, ja han är lidner, han är gavad ute och ja det ser inte gott ut, han hällde för knäget. Och till, jag vet inte, det är nästan en avertage om att han kanske attlar sig ut. William Davison kommer att gå ut och stretchar benchen och sen till. Jag vet inte om det var tala med om krampan. Nej, han ska skifta sig ut så här ut till. Här är tagen från punchen är att Peter Pedersen säger tack för det. Och samma skutte kommer samstånden sin för Michał Przybylski. Just ser sådana klan i nästan där. Men kanske vi får söka mera till
8: för vi hade hoppat lagar en samma skytte. Och nu kommer en true double shifting från på 6-7. Då är Leiber fastställd, är klar att komma in. Och Gittle Samuelsen kommer in och David B. Andreasen. Pelle Pedersen tackar för sig. Ragnar Samuelsen. Fjärs Njot. Berger Paulsen. Tackar Esne för sig. Så vi dubbelt utskiftning från på 6-7. Så nu satsar allt här hemma. Vi friskar kräften. Vi var nog att få ett bättre slut. Jag får se det på 6-7 som färre av Vettelån. Med bland annat Berger Paulsen som är rasande. Jakob Abork. Rönner att råpa ut till sin läkare om att ge vad det sista. Där hemma. Men vi ser att ändå så här var kontrollerande distans ser jag väl. Kjolt om det här inte har bult en sällan ägg. Han har spalt med tålet. Och han har haft nog de större chanserna kanske. Om sex så hade han några två halvgård chanser då i förra laget. Det var helt tydlig att distan att Boje Pedersen stod av bulten på. 5 meter frastöver. Det är nog skuld till att skåra. Men vi ser att det var det tjata med alla som NSU Finke. Från Marius Kriegerlind. Som ger dessen att han är just nu. Och det är ju mal som bröjda dester. Och nu är det så hotna spark till NSU. Det är William Davidsen. Som ska tacka till. William Davidsen ut i högre suje ska tagga det hotna sparske. Här stanta inte sådana grunna suje är en fyra tar Ersson den ökta stöna som han är nu. Här kämta William sender balten en fyra mot fem och där var Heine som rådde balten bort sig först i Atlöve. Balten stöcker ut till William Davidsen. Han prövar sig en nödvändigt inledje sender lockt som är rådde bort sig. Ja, vi Gittla Samuelsen. Balsen ut og syne. Tja, Meinar Jolsen. Røyna trippa seg fram vi, men stepper ikke for vi David B. Andreasen som prikker balten ut og spil til innkast til NSU. Og mitt skifta till klassiker tackar lugget av Alaba trätt till NSU som är ju Alaba. Meinar Rudja så inne, balten vill prika från honom. Balten får utspel till inkast till NSU. Och vi har bara lagt här i 85 minuter här i Gondadale. Och stövan är frambejs 2-0 till NSU emot B6-7. Vi sitter några efter till klassiker.
5: Tack för det här. Jag heter akkurat... Tack så mycket för att jag vill. Nu är det här nu 6.45 och en halv minuter här. Och här är framme i oss 2-2 mittel K i skala. Men man kan se det här för K i vår kommer till en risa möjlighet.
6: Ja, det var Gjernas Mars som var öliga väl med fyra. Flottna, Ottmar, Haxt, Bergasvikne, Utdatter, Naste Kajar skjuter och Skaston är bara öppen då. Han skallar mitt av mannen så...
5: Ja. Nu kan så kalla för bossat. Trottne Fredsberg. Han är också ensam under det högre. Men han finner så hostat. Men här kommer en frånlugg tackling från Sebastian. Här rotar Borstor men kalla samlar upp. Trottne Fredsberg från att rota hotne. Och så finner han Johans Karlsson som rotar jättare en länning. Som är kopparken förre. Och så kan komma skottet. Men här är det ena för Sebastian som är förre. Tar samla upp att Örs. Kommer att det är länning från kalla. Heter Öjl och Trotsen som bara skallar på banan. Och där får Bjarka och Sparskan och Gärs Efre ut av till inkast. Här var Attor en kjelte med Olaj Jokoi och tar verliga brännåa, kan man säga. Gaston ut av vänster till De Brito. 1-2 vid John. Och så finner han Ali. Han röjnar vänta sig här. Skalas på ordentligt tröster i lötene. De Brito från ut av vänster på så röjnar en lägg. Han har sittat 4-4 på 6. 4-4 på 6 till Jokoi. Så det är väldigt verliga Jokoi som i lötene brännåa. Så kommer en lägg utan på sota! Det har blivit fel akkurat och så vidare av Stoltjone Hostad som är ju nämligen en käfte för David Reinheim. Fan touchar Tomlinson igen. Annars här var Kåre framför Ferrar till

0: KOI. KOI vinner hetta rån, men han får ut det til inkast til Skala, og tar vinner seg halv trus meter opp. Og Bjørste Tarasson hever det så langt inkast ned. Kanskje det er synd for langt vekk. Han kaster altså så langt fram. Kjemmer inn på seie, og stod der borstår. Og får ut det til en inkast til Skala. Og tar hava atlet en tog og verden jeg sitter til. Bostad som renner ut av bottenen av Djeva Bjørstahan. Så blir det kastet. Han kjøper før han helst er etter det, så langer han frem etter. Finner han ikke høyt av skala. Fer så ut til at du spiller. Kåi innkast, og tar tegget av kjøtt. Gaston, så Oddmar Feru. Så røyner Kåi å bytte opp. Men det var øyelig sverste løtene at... at spiller ikke, og gjør noen. Mittelkjøttene er ikke skala her. Jeg har haft två risa stora möjligheter, men det är bäst touch mot rätt att lägga. Ska ta lugga vidare för att finna ut allt det här. Åtta färre och så vinner spela med Kjettnar. Och så kan Skala kvar motsatt. Martin Hansen spelar ut till Roa. Roa gör 1-2. Och så kör jag där kvar ut i högre här. Så kommer Skala till Elek. Kommer helt attast. Men här är Anton. Det är Martin Johansen som utgör kränningarna och Tölja. Boltron och Atalia. Fyra ut av spel till inkast till KU. Inn i ekkert halve, kastet av stått og kjøtt. Går etter til Marsk, spiller kjøtt ut av venstre til Debrito. Debrito Røyna leiter seg til Møllager frem etter. Spiller seg inn for innan mina til Gonzalez. Han skifter så søgjende søye. Ut av høyre bort til Johannes, som er åttende viser. Åttende for denne her, så gjør han etter Johannes. Johannes, atter ut av høyre, heser for Leon. Og så kommer den leken for det. Og enda så på etter foundingen av Hans Jakobe. Hva er han til skala? Men så får jag också säga att man är så tystig att man är så känslig av att be i linje kunde jag färre visst ni.
1: Ja, det ja, skall jag över några omställningar som är öliga farliga här. Annars är OK i väldigt öliga när vi flör om för hon. Men du är väldigt för OK så är en tjockast där. Jag finns ju där bostan här. Han har faktiskt spekat öliga väl. Ja.
0: Han stäger en gående dyster på.
1: Ja, han har haft, som man säger, tar bjergjikan som skulle till, hvis du skal få oss till.
0: Han fick en trutsa bjergjikan bara innanför en trutsa minutter för en rött sojan. Nu kommer alla som är en enlätt det. Och det är Dilipanovic som skjuter! Och han får så bett upp honom. Frallert inlägg från Johannes. Men han får ut det till Masparten skala en annan fär. Och så här var det att luft. Som där kan jag täcka sig in. Skala liksom... Annars är det framme just 2-0 till NSOI Gundadalli. Jag ser ut i löten som om att NSOI får ett lite vet gloppator till nere andra plats här. Kari startar i löten. Massmatch över Tietje, Hans Jakobe. Innehållande till Kari. Denne Pavlovic. Röjna skala till han. Karl Marsen kommer här, läcker han ner för skala. Och vinner sig ett inkast in i hållande till Kari. Bjarte Tarlason til Reijar, og Attor en egnet fyr få skala luften av Starbruk for det. Det virker som at skala er en lyd sinde trøyter nå. Bjarte kaster han langt frem etter mot Raua. Han legger han ved høtten til Karl Marsten. Og så kommer han innlegg fra Raua, og han kommer stort der fra skala. Og han fyr så bætt du så innar her. Marsten som fyrer fra innlegg fra Raua. Maspar kör till kött och kaj. Jan Johansen. En av mina till Denne Pavlovic. Gonzalez. Jan. Gonzalez. Spelar sina mittlån i minier. In i halvun till skala. Så där det blir då. Så tänker jag träck och så kommer han en läk. Och så tar Hostad. Kämmer av Atalia, skala på runda borstor och Karmarsten lägger han ner, spelar fram mot Maxwell. Så Hebran, Gaston framför sig här och Gaston vinner duellerna. Så är det Ottmar som vinner sända fram ett rattor, men här är Johnny Pettersen som lägger han ner i Brinkenes. Spelar innan mina till Morris Heina, spelar fram mot Marsknes, så vinner han sända ut av högra borten Roa, men Elvis på över avhör. Och för det är till Masparten och KU, här blir teachen över 2 sekunder, beina vi igen.
2: Her er Malin Gunnardalle, ved 36, her var Mikko Månen. Hannes, the fourth of the socks, ut i høyre søye, sender en bølte.

0: Jag kan så en ny vän hon och här sänder inskifte David B. Andreasen, han minkar om månen till 2-1. Och skorar sitt femte mål detta Kappingarare. Han skorar ett senast. Herre Gundedalle i mål till Enesoy. Och nu gärna efter och så fänger vi knappt det Lujbo i efter Herre Gundedalle. Stålfrøye og uppe 60 skulden han. Trøyfors og en halv mot Lekter. B6-ene kan nå den, og til spurning kring hva heter Jeremy Ottalie NSOI. Her da, Barstad Paltlein. Han finner Hannes, ute av Vonsnum, ute av Vinstersøye. Spiller stått, Lekan Krasen Golfos. Jekvann. Til Heina, som spelar balten ut ur syna runa finna Gittla, men balten får oss inte undan Gittla, sen är Michelin mittlen Hesaboar och tända så är balten för ut och spel till inkast till NSOI, Atja Egnar Holden. Inkast till NSOI. Jan kastar balten fram efter. Hannes tycker mot det. Spel stått till Heina. Allt till Hannes. Startet av vinstre søye. Han er ved å stå høyt, han er i 17-åringen. Hannes Aknarsson, ut av vinstre bæsjen venter han. Her er etter stående at få bøtten ut av sin høyre, og sender bøtten i fire. Og fra Alexander fra Heina Vannstel, så finner Dapo ut av vannstånd. Dapo spiller stått innan mina til Leif Vannstel. Leivor, Mathias, helt ut av søyene til Gittla. Og så er det Barta Pott som begynner å få et eller annet hente, men Pottsen er ferdig til å spille. Det er innkast til NSOI. Innkast til NSOI. Ut i Høkkesøye. Årsaker det ut i Vinstesøye til NSOI. Filip Djinic som kastar balten fram etter. Og det er Mathias Vær Johansen som tar målet. Og det er en norska sanna dovd utskiftning fra NSOI. Andre minnen Clement Andersson Olsen som är klar att komma in. Och sen är Aron Knudsen. Är det Leif Vannstel. Spelar balten och så är det Berkur. Årsaka Boy Reynes Petersen. Ja, han rör den här spelar en B6 till Liga Djupna, men kvön över den övring som får sin kick sig av Boen i halvudden till NSOI. Med sex tid framme så har vi öppnån. Mattias Vær Johansen. Finner Heina. Heina ut av vunchen. Hvor stender det her? Her stender Gittle. Atte til Heina. Silla bulten rundt på sex tid var ner. Da på ett kommer etter. Etter bulten. Enda så gjør ni lengte etter av öppnån. Jag börskar som att det ska börja vägas time nu. Här är det Boy Reynes Petersen. Vi brastar i matchen. Spel stottla Hannes. Hannes Rönnes med balten ut av vunchen. Marius Kuggelind kommer lugga mittlen för fjärta balten. Han Rönnes snärar sig fram vid Dapo. Det är inte Dapo vinner balten väl från honom. I bilder efter Dapo. Framvis Dapo som stryger sig där. Men då här dags det bara ett varfärmkott. Spel i kvar vi gör det. Och balten är så att jag heter Mattias som fjärta balten på 16. Den Rönnes ordentliga press och annu. Ändå så gör ni här var 6 i atter. Och Meta här ska bara vägas hem. På 6 i momentum. Kjetil Rålansson. Nå årsaker ikke Kjetil Rålansson, Kjetil Samuelsen. Bøtten er i midt av mine, til Leive. Leive Fostel. Finner Hannes ut av minst av Bachnon. Spiller frem etter til Dabo. Kvart, vi har hatt av Fyrnaka. Hannes spiller bøtten Dabo Dabo. Helt han var rengstatt, det er litt av bøtten fjerde. Og Jakob Borg er rasant inn av Dabo. Og bøtten fyr ut av spill. Og det er ja, til Mals Barsk innkast. Innkast er det til NSU ser ut til. Det er sannes inn i favoritene. Det er Dapos, den er hyggelig av bunchen, og Eide Rasmussen. Nudjefors minutter er lagt i Klaksvik. Her spalte Tjejefors og en halver minutter. Støvann 2-1 til NSU framvis. Men til RP6 er det som her var momentum. Jeg hadde sett at Lykka Norge til Klaksvik, så ble vi datter i grunnen av Amerika.
1: Takk for det, og ja, her er Nutjefors minutter akkurat rundt av år, og her er framvist 2-2 i midten KU-skala, og her er akkurat nå akkurat hent ut i høyre søye her. Kaui lagar rasande och jag så för jag vet inte hur så bättre så stövna.
2: Dali är vi tröster och fem frysbarsk och vi så försöker vi när man den är vad inte smås sparskar och det så när kan det men färs och golfkost och men Kaui frysbarsk en gästöva shotna.
1: Man mäster öland intensitetis ner dessna. Man mäster ordla gott det här spelet inne. Han skallar liksom varje fyrs ner och Kaui liksom ordla lejta sig till tre man.
2: Ja, ja. Tar det här lejta nu och så kör något när ordla efter dig och... Jag vet inte finns det än.
1: Då kommer sig lejta från att kommer tätt inom honom allan. Jag blev stolt av skallar på större randalaj än. Kaui samla. Åtta för Brastajan. Det bryter väl en lejta attra inom mot 6 minuter. Skala kommer högst här och Ottmar letar han skärma ut och att här är hotta spark till Kaui. 5 minuter vi har lagt ur att träta här vid Kjubomorre. Så det är 5 minuter ett år. Spår nu går ner om Skala klarar halta ut detta tröst här till Kaui. Ettla, det är Kaui som kanske färger vid Ottland, alldeles väl. Så kommer hotta spark till färre och tar på den frysk spark in i 6 minuter till Skala. Med år blev en Hilton. Maspark till Skala och att nu få alla luft. Man kan säga alltså där senaste touch om något när det är OK i kort. Alltså allt på sin i tangan alltså och på mål Skala.
2: Ja, nu har det ordentligt rusht. Det är ju inte lukkast än. Men Kaui ska passa på att det är Maxwell är fram och han rullar tjoter. Här är Negger sitter och tjoter vid här. Han omar vid att stoppa nu tjocknen men inte stoppa än. Så det är gång jämt av än, ja.
1: Men Skala, tar er sikkert til å nøkta seg li av etterløtene.
2: Ja, det er veldig, altså, 8 steg i Klagsvøk er ikke en ringste.
1: Da kan blei ære før det gjør det,
2: ja. Ja, nå synes jeg vet at du har fått en innkast, så du har kastet lengt, og så tar trykket stadig på det.
1: Du kommer, så går seg en innkast fra Skala, Bjerste Torlason. Kommer langt inn i Brastajon. Det er bestemt av å gjøre. Og så er det duell inn i 6 minutter. Denne Pallovic vinner han, så det er 8 som sender hos dette sted. Med Sebastian, det er noen i verden i hver Lise Elvig her. Og så får der presset seg selv med en Skyway Elvig. Da gjør det ikke støkt oppe. Kaui, man ser da at han at her er ikke nok tøyter her, hva gjør det av i. Annars er 5 minutter eisen lagt av 30 i havnene. Och så kommer en inlägg från Otta Fredsberg och det blir vår Skala ut i fältet. Och det är framvis annars eisen 2-1 till NSOI på mot 62. Och nu är det här Gjelte Mjölder i Skala. Maxwell sänder matchen nästa. Men han är till värre för Skala Rengstadur. Annars har han varit pura fröjare mot de andra. Men han var Rengstadur. Och Kaui kör upp beina nästa. Det handlar om 2 sekunder så är botten spelat. Här har man lagt 2 minuter att ha med 5 här och vi kjubber morgon. Framvist 2-2 med Kaui och Skala och det är helst att Kaui som ska häva ett 3-mål för att ska börja komma väl nökt från testen ner i kvöld. Röjna kör vi en illäge, blir blockerad. Gärste Tarlason tycker mot det, kippra fram ett mot Roa Åsen. Så är det Roa Åsen och Ottmar som rennar om duell ner. Ottmar fyrstrar bort någon och får lagt natt ut till mars med mål på Malmö. Spelar natt Ottmar, så är det Ottmar som hickar fram ett. Lise bara under kvöld, Ottmar lejtar sig efter målagån framöver. Spelaren är först hjälpte ut av vänstra bort till Brito. Så igen är som kör med en lägg. En av 5 minuter och kontrollar det här framöver 2-1 till NSOI. 4 minuter till lägga. Och nu blir Maxwell från under köpten. Maxwell är pura för mot mannen, men han är attor rengstator. Hesafer kommer flatchande 5 sekunder upp att han har. Akka som går vann, vi har suttit i Premier League. Kaui tänker att Lator kött. González in i minne. Tek sig några meter. Centra fram ett rum åt högra bor. Skala, rota bort stor och vandalaj. Johan samlar upp. Spel till Gaston. Utan vinst till De Brito. De Brito fram mot John. John hever en rytchen håll, men hela han till De Brito. Fralukt. Alvera av Jan Jansen. De bryter rønne skjev i en illetje. Blur blokkera. Og Rauer får sparkene ut til Ingas. Ingas til Kaui. Lagt der 4 minutter. Best 1 minutter etter å legge. Og Átne Fredriksberg við einu longkon innkasti inn í feltið til að stutta vogjari. Så kan það koma til skot der. Skala få að fyrstu tæina á her. Jóhannes samlar upp åtta fyrir feltið. Så kommer att det lägger förr ett Abren Royal då och så läser Baltor men Hans Jakob kommer till han och lägger sig ner och tar han upp. Och ha ett tusk så för.
2: Ja ja, kan ju ha ett tusk nu och låta men det har Richie Lucas då men då får mal och nu bränner av varje runt han vid tunen.
1: Bäst 30 sekunder efter det här och klaxsvitchen är att lägga. Ska lägga upp fram ett år och Maxwell ger en frisbark mot Ottmar. Färre Framvist för Götlen så är mot 62 och här är runda där 20 minuter att här med 5. Och här är 15 sekund så Baltra heter Matta och Sista. Baltra på center upp och i halvån efter skala. Och han får alla vägen ut här på spel till en kast till skala. Och här blev det så flytta av och skala få ett kämpresultat vi ser. Hur klacksvitchen är. Här får en jaunlajk 2-2. Ja. Och var det kunde alla snöa och vita att händer här där senaste minuten. Körs väl.
0: Jo, tack för det här 5 sekunder efter att spela. Det är en så som är bult någon och tar få ett hotna spark ser det ut till. Ja, på sex är det hej momentum där vill jag skifta norr till klaxugar men så ta här vänner så gärna så blir Donald det helt jag bult någon i halvan i chap 6 vem. Och nu är det så hotna spark och Sjölvand ska ta in chans till Andreas ut. Och Corbetten samma skutte, han spelade stått här till Clement, han får skjuta hotna touch. Men ja, det är Jekan Kvarsa Gullfa som prickar bulten från, bulten för utespel, inkast till B6D, längt att se A, ägna i halvet. Ända sjöner för att träcka sig icke efter. Och stanta långt framme. Bulten blir spaldet till, ja, bulten sin råd att spel mitt av minnet, så det är Mil som börjar sparka bulten längt bort där. Malspars till B6D. Silas Eisansson ska tacka matsparken. Vi tar var 30 sekunder efter att spela. Silas sänder bulten i halvan och känner sig. Emil sänder den. Det är Davis som launchar bulten. Sänder pingpong att till fram. Så det är William Davidsson som slutar bulten i halvan och kör på 60. Få på 60 är en senaste möjliga. Hein Vanstel sänder bulten fram efter. Jekan Karlsson launchar bulten. Bojare. Bulten är så tja. Daniel Oppiker, han smäckar balten framme till Aaron Korbalt nu spel. Inkastet på 6-3. Eiler hickar det klockan, spel kvar vidare. Jekan Karlsson går fast, balten för himmel högt och för han nu spel. Det är inte, nej, det är balten för till, ja till. Och här brukslar Eiler Rasmussen för det senaste för. NSOI 4-3, otroliga kärkommunsti här i Gundadalen. Samstundes som KOI spelar jämt i mode skala. Det märker så NSOI är trusti framanför. Fyra dester efter att spela. Tar skulle möta botten trui, Liene och Hape. Hese fyra dester. Det ser otroligt bjärst ut. Tja Vespenon. Tja på 6-3. Tar tappa 2-1. Och det märker så att Hape nu har en gilta mövlaga. Alicja se a barbata 3 plus se och Alicja sikt här uppe i isen. Och kommer ut i EP-spel. Kommande Kappingar har ett sera kjält urslut 4-6. Ett fantastiskt urslut för åttaliga NSOI. Så nu är det trusti framför KOI. Jag får tacka för er med. Och är färdig att vi inte kan få en samröver vid Peter Knudsen, Lishibaren Cha NSOI och månande Faye Feltra och Kron B6 till det läggare Eisne.
3: Och i andra kväll kan Arjan Sete pressa kvinnorna till Hapi och Kaja Samman i finalen i Lökmanstepe. F-Mart är Kjolvandja Torsfölde och sänder Beinleis från Disney. Lorsta av FM-Mart, Tutt Fobosradio.
4: Omransen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norrøs Bergkassa.
5: Utrotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
3: Og i morgen, klokka 15.30, så er FM1 fra 2 mot Distol. Vi er 8-trush over Streimer av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lorsta av FM1. Tutt Fobosradio.
4: Områdansen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno
5: og Gulleklugger.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen ikke har deres spilt inn og kjører. Du kan snjøte han komme kaffe med en bøyer, eller vi kører etter bilen kjører fyra parsten, og sender han etter sette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
4: Områden sin samstarve. Tørsjane kommune. Kristianne Grøtenån. JFK. Norge Sperrkassa. Og Gulleklokker.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
7: Ja, takk en gang dere minutter, så får vi et samarbeid sendende fra Bæje Tryggva og fra Brynjære. Og her så Bæje Urslidene, B6-3, NSOI 2-1 til NSOI og Janleikor 2-2 mittelen KUI og Skala UIF. Det er mest kjøret nå hever NSOI atter en firemån. Han pleier greia firemån i 8-nån. NSOI 8 liv i 8-4 stien, nummer 2 KUI 5-4 stien. Nummer 3 HP 38 sti, HP kan komme på 41 sti ved Sikre og AP Margin. Nummer 4 HP 36 35 sti, 5 Vujingur 34 sti, Vujingur kan komme på 36 sti ved Sikre og 07 Vester i Margin. AP, der har 40 sti og satt av plass noen, kunne komme på 36 sti ved Sikre og HP Margin. Epe Streimur nummer 6 ved 30 sti, kunne komme på 60 sti ved Sikre og AP 38 av Svengaskære. Og Skala, der nå nummer 8, der har Trujo Sti 1 og Epe Streimor. Og der finnes jeg sendte av Ega Luftny til 07 Vestor, som er nastattast ved Arjan Stion. 07 Vestor spiller mot Vujinji i Göte, kunne komme opp 1 sti ved Sikri og Vujinji. Og vi også tror ikke attast ved Sejan Stion, kunne komme opp 20 sti ved Sikri og Epe Streimor. Så, för att det är enfalt, NSO i 84 steg, KU i 45 steg, HP 38 steg, B6 steg, 35 steg, Vujingur 34 steg, AP 420 steg, EBS Reimur och Skala UIF 30 steg kvar, och 0-tjej Vestor nästastast vid Arjan Stion, och attast EP 8-tjus vid Sejan Stion. Förr i dag så var det styr mittlen UIF och HB2 och i första delt. Vi flödde Jerry och fåglar för det styr en dag vi anlägger 1-1. Bänt undan stegjennom var det Mikkel Elbeck Jakobsen som lägger UIF 8. Jakob Lamban och lägger upp till Malle. Och stått undan det styr en dag så tycker jag Rene Vendingstedt Sørensen HB1 tydningar mycket stig. Vi er nått her, tar tag i kveldet mot Epe Streime. Dessen begynner jeg klokken 8. Og Lukas Ørneborg kan skåre i 19. minutter. Og her er ferner 31. minutter, altså 1-0 til B1-0-4. Og i morgen, vi er av trudgjødister og i meste av deltene. Vujinger 07 Vester, han begynner klokken 3. Og så begynner tverdister klokken Holkom 4, som vi sier fra B8-trudgj, teker mot Epe Streime og Svengaskære. Og HB teker mot AP og overavetle i Gundadale. Vi færre fratta fra Tryggva og Brynjære om en av løtene, og så færre vi til høyre fra omboen for NSOI, B36, KUI og Skala UIF.
4: Områdens samstarve, Tørsjane kommune, Kristianne Grøtenån, JFK, Norge Sperrkassa
6: og Gulleklokker.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Fjörde USA. Arjen och John Rolfens.
1: Så den första samrådan tök och hetta är en förvirrande KU-läggare som spelar vid Skala och IF till Silas Gård. Och här hör vi han samråd och vi brinjar sitt år av flotta 2-2 John Legend till Skala och IF i Klaxvik.
2: Områdsen samstarvi, Tersana kommuner, Kristianne Grötnån, JFK, Norra Spärrkassa och Gulleglugar.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Stanti her vi sina skort og skvala en av malskjøttene og jaunleisen her vi jubomur i kvöld først og fremst, hva sier kjenslan?
5: Hun er veldig gøy, det var real ekstra at kjøre og holde og endelig få mal som man er leid etter og det er stakka vi er allit fra vennjern når man endelig slipper å skunne sin plass.
4: Hva så tenker han synes du gjør mal til det her? Dette var dreima mal kan man si,
5: ja? Ja, altså Maxwell han vinner kjøren bøttene ute og så stanti fryr og Han spelade mig så i en frilöpare och i Sutschberg med all framfirmer och så jag var inte klar att köra den in där så jag prövde ju att ta det gaj.
4: Och så jag vänjar skiftet så kan man säga att jag har haft en öjla gåvans tema. Nu är det gör fem minister och så grejer det här ibland till Janlägg mot KN och HP och så är det mot Vucic. Alltså kan man säga det att luften börjar att mörkast att kanske att det är inte långt ner till botten nu?
5: Ja, alltså Jag har lyst man kan säga vi får dock trycka men vi färre efter säger någon kvantist och det här som just i alltså vi där vänner han är spänd för att vinna lägga mig ju kvar man spelar mot det och det är väldigt viktigt för halt och att man inte läggs ner och det var så potatsen för just det nu.
4: Men så kanske att forska kanske rejas att komma att skala spel mot dig och eftersom det går så gott stämma.
5: Kanske du?
4: Bäst man kanske att Lene kanske skulle resa stiga nu att det kommer till under Murchatla att spela dist mot Skala att han är sådana stimas tycker du öjlet, ne?
5: Ja, alltså jag har bara förnämmelse att det alltid ringt att komma under Murchatla att spela till så länge om han har vett så det spelar resten in.
4: Tack för samrådena, Silla, så gå ett mer.
5: Själv tack.
1: Vi har en några få att honar så skulle vi fratta från Petri Knudsen Lige bara tja NSOI, han får att ta sig om tvea syren av P6-32. Han verrar om några fåar tonar.

0: fjörde USA. Ari er nog Jans Rolf Hems.
1: Så var det under samrådans balt her, og samrådans nummer 2, hon är vi Lise Baran, tja NSOI, trygg vi har pratat vid Peter Knudsen.
2: Områdansens samstarvi, Tersana kommuner, Kristianne Grötnån, JFK, Norge Spärrkassa och Gulleglugar.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Måvi.
4: Ja, Peter Knudsen, 1-2-1 sier, her du kom til deg mot det på 6-3. Klokka sikkert først, Atlon.
5: Jo, takk for det.
4: Hvordan opptatt du testen?
5: Jeg hadde jo kommet Sintur slappte ut. Vi snakket var en testen at vi må renne komme ordentlig ut og ikke lete noe initiativ til å ta, men jeg hadde kommet sin slappte ut og var her om hvor skått som. Det ble jo kjøle farlig, men vi kom kjøle i spillet. Men så har vi et mål, vi har fått mål til Marius. Vi har heldt til Marius for Jan spiller, eller velfyrer det ikke. Kom ofte når jeg tror om tar av backshit, så du kunne kanskje finne ikke bare mål. Vi har hatt några server som kunde bli bättre. Det skulle helst arbeta på ganska. Men annars så alltid vi spelar nu är klokan och professionella. Det är det. Giova nästan inte väck. Tar av och en fru där bara för att fänka er. Och Jörna, när Jörna tar vi till Jörna så Leipa tar vi kör då. Men annars alltid inte att skapa något särskilt. Och vi stannar till Ulla väl inte tar på att köra det mål som vi kickar alltid i pressen och tar komma så i sugen, men allt i allt så alltid ja, det kunde vi gärna gå men vi strålar långa sjön där och strålar långa sjön där och vann och öla och fräscha jobb.
4: Adnan Fritzberg säger så i fotbollsprat att han rockade ganska mycket för att komma på en att han hade assistat in till det alls en betyder inte vann där i Nujanar. När kan vi mer skilja att vinna där och tar spela jant och i Klaxvik?
5: Nej, jag har vi mer skilja att det. Men det passar, vi har ju vunnit en tur i 20 år. Men det är en kväll som när det senaste året har vunnit första för när kan du sövn. Så det är allt som pratar. Så det är inte man kan kalla det gumma. Man kan vinna, man kan täpa dister och det är andra par hur man kommer in till uppgången som man är vår. Det är ett annat de tar för oss uppgången som vi där vet du. Och vi levererar ett öliga gott i professional där vi kan begynna det som inte är lätt att göra. Så det gör det samma.
4: Nu går om tattar man inte igång.
5: Ja, men jag vet inte vad jag säger. Jag har aldrig hört vid att det här. Det är att du har en distan där att jag var en hundraskare så vi har en 15 år distan och på 60 skulle vara tack. Det är också hur spänt folk är. Men det är inte bara vad jag har. Det var just nu fjör och förra har just nu. Då har vi inte lov om att kappa som FM. Så det var... Det är fantastiskt. Men det är sin drink där sitt år då, hur snäckte du att säga?
4: Jag spurte fyra kappen, så då säger du att tacka en distan sen. Nu har du fyra distan efter... Är du med för mig sitt action nu?
5: Man kan inte lyckas för att det kan man inte. Det har vi alla dynar haft. Vi har lidit med att... Det har lidit med att nästan alla kappen som jag gör. Så kör man inte röjnmanna för ett träffamöte. Det är alltid som vi tar ett uttryck för nu i fjol och i år. Och så för det gör det oss gott. Man vet alltid inte allt som det är om det ätnas eller inte. Vi spelar man nu när vi går igen. Vi kan ju ha på oss nu så vet. Men vi tackar inte så ganska inte. Det är nyttare inte att hitta långre än den nästa listan. Det är som alltid ser och lugga tors för att
4: göra. Tack för sammanhanden av Peter Knudsen och gå ett emot Kazakstan nästa.
5: Tack för det.
1: Hatta säger Peter Knudsen vid Tryggva Absalonsen. Och nu är samröva kommit in från Brynjare. Brynjare har tagit sig vid Nutja, Hövosvänjaren, Tjaka, Ui, Frova Benjaminsen som har rönt att missa stig och första sinne som Hövosvänjare, Tjaka, Ui.
2: Omrönsen samstår vi. Tersana kommun, Kristianne Grötnån, JFK, Norge Spärrkassa och Gulleglugar.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Måvi.
6: Stant jeg fra Benjamsen, og heter debut at jeg som venner er hjemmebane, og det ender vi 2-2 mot Skala, og hver kjenste sitter du ved at han ender dessen her i kveld?
7: Nei, hvis jeg har sagt annen enn man skuffer, så vil det løye, og ja, Komma vi en kjell i början tar komma fram om, men så får vi 2 mål och förra 2-1 och så är det bara. Jag syns från vanligt att vakna att vi inte klarar locka dysten och klara vinna.
6: Ja, det är mest nu till senaste sista kvarteret som man sa av skusset så kunde man gott sagt att det kunde finna en 2 mål här till det bränt och hugglott och ha mål till skala senast.
7: Ja, ja, som du säger till er, alltså, vi skapar några chanser men heter en av de dövna har du inte för in och så är man den skalalig som arbetar otroligt väl där och var röstig och här visste vi det var att det var en tråk på det större då är att Kaj mötte en tvär för 4 år här den ögonen är en dag igen och han sa att ni har klarat att vinna så att alla inte, men så det är inte i rätt att det var en trobelister, men skuffande att vi inte klarar att vinna en dist.
6: Och så har jag också hoppet till nästa ferie, utebana i havnen och här är så gott som känt och hur känns det när man tar med ferie? Så när jag är fri kaj nu ska man möta en hoppelist och känner det öjliga gott. Kan det här vara till 4 mån kanske?
7: Nej, nu som inte längst sedan jag har spalt det upp i att det är också släckt om oss. Nu är det vänner som kvar och så är det. Konstruerar jag med mockan och jag kan kämpa sig väl vid nu att han pausar här till er. Några lagar som kanske kommer sig till morgon upp i form på sig här tror jag viknar som stäcker ner.
6: Så du får kanske till er gott att det kanske kommer sig här dessa pauserna?
7: Ja, god kyr för mitt personliga. Nu har vi haft en knappa vik och vi slid någon Jag vet inte, vi röjnar sig att man inte prökar tingsna, men det tekar sin rätt hoj och då gör det gott att bli i paus nu och kanske få några vändningar.
6: Tack för samrådena, Fråge, och gå ett nu igen.
7: Tack för det.
1: Att jag säger Fråge Benjaminsen, vi åkar av Brynjar, Tryggve, han kör till Eisne, en av era samrådena. Och häntan sättna samrådan till Tryggve, hon är vid Hövås, Benjaran, Tjabbi 36, Jakob Borg.
2: Områdsen samstår vi. Tersanne kommuner, Kristianne Grøtenån, JFK, Norge Sperrkassa og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Hey Jakob, ta på så et 2-1-app. Hvor måte er NSV? Hvordan opptår du det sen?
10: Nei, det er stadett vi angust igjen, men... Jag upplevde det när jag kunde inte om vi lägger någon ner i öljan stolt att insats där kommer vi. Jag hade vid att ha gått en kvalitet i öljan ekvån. Men i förra laget skapar vi ett öljan ekvar chanser. Och tar vi inte skor på så rätt stora chanser så är det inte riktigt att vinna distr. Men insatsen har fallit inte. Vi blev via Kajra. Det ser vi sett när laget kom inte fram till lycka stora chanser. Men med stadverk insatsen har fallit inte. Och mån är bara att här på öljan lite ända vi att skora 2 mål och ja och vi vet ju vad som tas vänt ju sett alla jag ser jag har bara sure vi brukar såna gå till Jörsk ju på och på 4 gånger ned nu kanske Kapigar har ju kunnat ojlagt är var såna lasta av just under den affär och men vi är bara människor och vi gör fel och det är frustrerande ju så det bästa att det är tid då.
9: Tack att du vet att det bra spars chatta på.
10: Ja och som skulle lära så så är det familj vi Brosspark som är en zufär och vi tar helt säkert att det är Brosspark men nästan har rullarna gått över till Jörgen Klandestin och vi kvarstår om man har ringat dist och det är jag eller tyvärr ju det.
9: Det är så som det spalt är rätt lika om dist för det som jag sa till Ötlefören att det är en stor chans att bo och tölja dist någon och sätta ner dist när det är en stor chans att leka en kvar som golfos men var det att mali att han har touch motor som ganska jag vet inte heller vad det är rätt år det är som punkterar det kan center.
10: Ja alltså ni som du själv nämner, och här är en stor chans att jag berger resten. Vi kommer fram till öljan och stöver. Vi har rätt offensiva backar. Och då är det ofta när Dabo träckte in. Man kan lycka komma till det helt goda plåset att komma till avslutningar. William gjorde det samma. Så jag var uppsäkt till några goda ting. Men ändå, för jag hade vi skapat nog till att få mer än... Jag får så minimum nästa i och om det är så tror jag. Men jag tänker att jag snackar att han som månader har vi lite så vi lite och det är topplig. Det här är kunnister och här var kvaliteten utav den ärgjande löten.
9: Nu är det så en dyster Habespel i morgon mot AB här mot Sjönte. Jag var hjälpande hand för AB till att få en känsla att komma till Europa.
10: Ja, jo. Och vi vet att jag ska alla spela i anlägg mot KAVI. Och det är en öljande löjen kapping och så med det. Och till det här så vi bara har fokus. Så hvis vi kommer med insatsen och vis kvaliteten som vi har haft nu. Och sälja hött ju i här i dag. Men så tycker vi på att Europa går på oss. Det är öljande trobult. Inte det är det. Men vi måste bara köra och konsert med oss. Och hvis vi kommer som sagt vid kvaliteten. Men så tycker vi på att det kan nog kosta... Håkon Under hendte vi den da vi Europa-plassen med det. Det må bare kjøre og håpe.
9: Jakob Borg, takk alt for samarbeidet og gå landsestek.
10: Ja, tusen takk for det. Han kommer vel vi.
1: Att ha säger Jakob Borg, vi åker att Tryggva och vi tackar Tryggva och Brynjar för goda distanfrasakner och för samrövnar som läst tack till Kristoffer Jakobsen för goda vi matchingar norre i Klaxvik. Jag är nu att få hälsa samrövnar ut av hemma så i åkara fm1.fo där vi har lunchar ut av portalen Eisne. Og under i dag her er Simonsen, jeg sitter etter her i morgen klokken 20 minutter i tre. Ta ferdig seta til okkara frasu, men av Svengarskære av Tofton og av Overavetli i Gundadeli i Havn. Ta sida vid fra Destinon mittel HP og AP i Gundadeli og Destinon mittel B8-trush og Epistream av Svengarskære. Og så halda vi deisne eia vid Destinon som blir klokken tre. Han mittlen Vujtjeng og 06 Vestor. Så vi vel møtt i morgen at lortet etter FM 1. Og vi gjør det så leis at vi enda senda Fobaskøyle til Tryggva mittlen klokkan 14.32 og 15.16. Så tid få at jeg som en opptakt til distner som vi får si beinleis fra. Jeg takker for meg. Og jeg sitter etter her, og vi vil være beinleis etter i morgen klokken 15.20. Men Arne til klokken 14.30 tar vi vår fotballskole interessant. Og til å finne samrøver ute av fm1.fo. Takk for det.
2: Områdsen samstarve, Tørsane kommune, Kristianne Grøtenån, JFK, Norge Sperrkassa og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
11: Og i morgen, klokka 15.30, sier FM1 fra 2 mot Estol. Vi er 8-trus i Streimur av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM1. Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommun
8: og Gulleklugar.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
11: Og i andre kvöld, klokken 18.30, presser kvinner til HP og KS sammen i finalen i Løkmanstøype. FM1 er kjølvendig av Torsfødle og sender beinleis fra Disneyland. Lorsdag av FM1, tutt fotballsradio.
2: Områdsen samstarvi, Sora Sperrkassa, RND, Njord og Norge Sperrkassa.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.